0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser I verden som I fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet I 17 land I 2025, ifølge tallene. En håndfull land står bak økningen, ifølge årsrapporten til Amnesty. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet I fjor, mer enn dobbelt så mange som året I forveien, ifølge rapporten. Det kommer meldinger om et droneangrep mot Odessa-regionen I Ukraina, det melder nyhetsbyrået Reuters. Bygninger med boliger har blitt truffet, skriver guvernør Ole Kiper på meldingstjenesten Telegram. Den ukrainske havnebyen Odessa ligger sør I Ukraina. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen I sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump. Men I de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står I matkø og skal symbolisere at alle lider under krigen. Disse videoene populære I USA, sier utenriksjournalist Cecil Wold.
1: I amerikanske medier nå så diskuteres det, har Iran vunnet PR-krigen, propagandakrigen, med disse videoene? Og svaret det et ja. Disse videoene deles I hundretals millioner, særlig blant unge mennesker, og folk veldig fascinert over hvor mye denne iranske gruppen kan om det amerikanske samfunnet, så det blitt en stor snakkes, og særlig amerikanske hiphoppere elsker denne musikken.
0: Sa Sissel Wold. Fylkesvei 1536 ved Gjelleråsen I Nittedal åpnet igjen, det opplyser Statens vegvesen på meldingstjenesten X. Det var en alvorlig trafikkulykke på fylkesveien søndag, der 5 personer ble skadet. Ifølge politiet skal det ha vært en frontkollisjon mellom 2 kjøretøy på veien. Den norske kronen har styrket seg kraftig mot dollaren så langt I år. Ifølge Bloomberg kronen opp 8,4% og dermed den sterkeste av de såkalte GTI-valutaene, som verdens mest omsatte valutaer. Samtidig har flere andre store valutaer svekket seg mot dollaren, blant annet svenske kroner, japanske yen og britiske pund. NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Nordkoreas leder Kim Jong-un ber landets militære om å gjøre grensen til Sør-Korea til en uinntakelig festning, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Under møtet med de militære sjefene skal han også ha fortalt om en plan for å omstrukturere den militære organisasjonsstrukturen. Årsaken skal være å forhindre krig, melder nyhetsbyrået. Kim Jong-un understreker også at alle militære sjefer skal skjerpe sitt syn på erkefienden med henvisning til Sør-Korea. En mann som var innesperret etter et ras i en gruve i Lyksel i Nord-Sverige i går, har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruven er rundt 1350 meter dyp. Mannen som falt ned hadde kontakt med redningsmannskapene hele tida. Redningsmannskapene fikk gravd bort rasmassene med skuffelasta og lastemaskin, slik at mannen selv kunne ta seg ut blant steinene. Mannen er nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset er ikke kjent. Flere mennesker er såret i russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble tre mennesker såret da missiler traff byen, ifølge den lokale guvernøren, skriver Reuters. Svindel i sosiale medier har blitt et økende problem, melder Finanstilsynet. Julie Aleksandrovna Olsen ble lurt av en mann hun møtte på datingappen Tinder.
1: Han startet veldig rolig rundt det med trading og krypto. Hvor mye han tjente i dag, hvilken nettside han bruker.
2: Pengene vokser på kryptoplattformen HotaX, men da hun forsøker å ta ut pengene, får hun problemer.
1: Da kom det opp noe med at passordet mitt ikke stemte.
2: Finanstilsynet melder nå om en kraftig økning i antall svindler, og er nå bekymret for statistikken Julia Olsen er blitt en del av. Svindel knyttet til sosial manipulering utgjorde 514 millioner kroner i 2025. Hvorfor får dere ikke stoppet dette?
3: Det er fordi at det er et økende problem som også er globalt. Vi ser jo at nordmenn også blir rammet av svindel fra utlandet, og det er det vanskelig for oss å ha kontroll på.
0: Til slutt hørte du spesialrådgiver i Finanstilsynet Nina Beate Ulleberg. Reporter var Sofia Storhaug. To personer er skadet i en voldshendelse i Stavanger, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet har pågrepet to personer. En av dem er trolig skadet med kniv, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter, klokka 5. USA har startet å hente ut et mindretall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USAs senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevet 80 menneskeliv. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise ifølge Verdens helseorganisasjon. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025. En håndfull land står bak økningen, viser Amnestys årsrapport. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien, ifølge rapporten. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Men møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump, men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø, og videoene skal symbolisere at alle lider under krigen. Gruppa bak disse videoene ønsker å endre bildet amerikanere har av iranere, forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
1: Unge iranere er veldig godt utdannet, de kan veldig mye om USA, og det vil de vise i disse videoene. Og så vil de fremme det iranske narrativet, deres versjon, deres måte å se denne krigen på, og si at denne krigen tjener ingen andre enn lederne våre. Vi lider begge folk, og vi må prøve å finne hverandre. Og i begynnelsen så var det mest trolling av Trump og Netanyahu og liksom, Pete Hegseth, men nå har de strukket en legohånd ut til det amerikanske folket, og da særlig unge amerikanere.
0: Politiet rykket i natt ut til et stort russetreff på Jessheim etter meldinger om bråk og kaos. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var 47 russebusser som var samlet, som nå er bortvist eller fjernet fra sted. En russ ble rygget på av en buss, men ble ikke skadet, melder politiet. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Dua Lipa er det som har lyst til å levitere. Ja da, mandag, ny uke og ny pen musikk og en ukjent verdensstjerne. Det stikkord for tidlig morgen. Og Nils Ågen også er på plass. Morgen, morgen. Jeg skulle ha

så har hun hørt på I stund, for allerede som 12-åring var hun I finalen I Melodi Grand Prix Junior, og hun har også prøvd seg som skuespiller I NRKs ungdomsserie VGS. Men akkurat nå det artisten Ella Lockhart det handler om da, og den ferske sangen hennes kommer her.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Flere mennesker såret i russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage. I Dnipro ble tre mennesker såret da missilet traff byen, opplyser den lokale guvernøren. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre. Det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
1: Europa skal ta en større rolle, og det er det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
2: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trump-smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
1: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
0: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. Minst 2 er døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Jordskjelvet hadde styrke på 5,2 og rammet Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha kollapsa, melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Apper på mobilen får oss til å spise annerledes og handle på en annen måte. Er vi sulten, får vi noe mat og matvarer levert på døra i større grad enn før. Alt ved hjelp av appa til tilbringerfirmaer. En av dem som er storbruker av tilbringertjenester er programleder og influencer Fetisha Williams.
3: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
4: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
5: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. En mann som var innesperret etter et ras i en gruve i Lycksele i Nord-Sverige i går, har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk, og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruva er rundt 1350 meter dyp. Mannen er nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset er ikke kjent. Det var NRK Nyheter. Den fikk det av Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det var vel Billie Holiday som denne låta egentlig handlet om, Angel of Harlem, U2s slager som du fikk her tidlig i morgen etter nyheten 5:30. Nils Hagen Ostad på plass. Morgen, morgen.

Det heter låten til Marie Tveiten, og før det var det Kurt Nilsen da, som sang om nattens helter. Og klokka den ja, snart 14 over halv seks. Og i sted så spilte jeg en av de ferske låtene som inne på spillelistene våre denne uka. Og i dag har faktisk en av artistene som allerede inne på spillelistene våre navnedag, nemlig Erika Andriana. Den unge artisten fra Bergen inne på listan med låta Bli her. Du har nok sikkert hørt den før, og nå kjenner den snart igjen. Og akkurat nå tære for navnedagen da, til alle som heter Erika, Eirik og Erik.

0: gang.
1: Bli her, synger Erika Andreana. Og alle som heter Erika, Erik og Erik har navnet dagen sin denne mandagen 18. mai.

Han fortvilte din Louis der, how do I say goodbye? Ja, det finnes jo en del artister som bare et artistnavn, og som dermed kan vandre nok så uforstyrret rundt, selv om musikken deres kjent verden rundt. Og en slik nok Michael Cretu. Han musikkprodusent, men også artist, men da under navnet Enigma. Han fant en ganske magisk måte å kombinere munkesang med poprytmer på, og det ble en av flere slagere. Og i 1991 gikk nok mange rundt og nynna på denne.

Taus er det som synger Trur eg fell. Og nå det Avamax som får æren av å ta deg frem til nyheteren klokken 6 denne mandagsmorgen. Nils og Gunnar Stad, takk for laget. Vi ønsker deg en fin dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser nye tall fra tall NRK hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne, som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Mange faller ifra jobb og studier for økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
1: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Åre Enjai. USA har startet å hente ut et mindretall antall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USAs Senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesiell dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevd 80 menneskeliv. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Appa på mobiltelefonen får nordmenn til å spise annerledes og handle på en annen måte. Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, sier selskapet Volt. Både de og konkurrenten Foodora har en årlig vekst på et tosifret antall prosent. Selskapene sier også at flere kunder enn før gjør storhandel av matvarer digitalt. Det har vært meldinger om russebråk i natt flere steder i landet. I Tromsø så har et titalls russebusser forstyrret natteroen, og de ble sendt hjem like før klokka 5 i natt. Det har også vært russebråk i Sandefjord og Larvik. På Jessheim hadde 47 russebusser samlet seg. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

cell phone breaking. Hold up.

0: 7 minutter over 6. You don't know my name, Alicia Keys. Riktig god morgen, dagen derpå for mange. Det mandag, og det 18. mai. Per Vidar Raunholm, du kom deg helskinnet fra det.
1: Ja, da gjorde jeg. Ja. Skolebær mangler.
0: Ja.
1: Ja, du tenker på 17. mai.
0: Ja, jeg tenkte på det.
1: Ja, ja. Du hadde ikke...
0: Du ser frisk og tidig ut.
2: Ja, takk for det, du også.
0: Ja da, Kristin Almeland, mange god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
0: Du klarte å komme deg hit på morgenkvisten.
3: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, så bra da. Jeg også. Ja, så det går fint.
1: Hatt en fin feiring?
0: Ja, altså jeg føler liksom 17. mai er liksom det samme hvert år. Altså,
1: ja, men det jo tradisjon.
0: Ja, det hvert år det samme, sånn og sånn og sånn. Og så forvandrer det alltid seg litt sånn hver 10. år eller noe sånt på en eller annen måte.
1: Oi!
0: Ja, sant? Så at man kanskje et annet sted der og litt sånn. Sånn.
1: Men fikk du etter is i går? Ble det pølsa?
0: Så iskake teller det?
1: Ja, da teller.
0: Ja, ok. Vi skal være med deg frem til klokken 9 her i NRK P1. Og Kristin, du skal oppdatere oss på nyhetene, og hvor begynner vi?
3: Politiet har hatt en svært hektisk natt med mange oppdrag, det forteller operasjonsleder Jan-Bjørge Misje i Vest politidistrikt. Totalt har de loggført 79 oppdrag i hele politidistriktet fra midnatt og utover. Rus, vold, slagsmål og trusler stikkord, og flere personer har hamnet i drukkenskapsarresten. Noen av meldingene relatert til russen, forteller Misje.
4: Vi har fått noen meldinger som relatert til russen. Mye av det har vi ikke hatt kapasitet til å gjøre noe med, men vi har vært blant annet i Hordneskogen i forbindelse med melding om støy og slagsmål.
3: Og en taxisjåfør i Øygarden ble i natt stukken og truget med kniv av passasjerer. Sjåføren kjørte selv til legevakta med mindre skader. Politiet opprettet sak og undersøker videre.
0: Takk skal du ha, Kristin. Nå skal vi se hvordan været blir denne 18. dagen i mai. Det blir perioder med litt regn, forbigående oppholdsvær i formiddag og tidlig ettermiddag. Sørøst bris, liten kuling i utsatte fjordstrøk. Forholdsvis mildt ute, Bergen 10, Kvamskogen 5, Voss 8. 9 grader Kvamsøy, Ulsvang har 10 og Feie har 9 grader.
1: Ja, i trafikken så går det fint etter det med vett, men du kan som alltid tipse oss enten i NRK Radioappen, eller ring oss på 55 275 700.
0: Morten Myklebust og Susanne Sundfør. Away, 6:10 er klokken blitt.

0: Away og Morten Mykkelbuss sammen med Susanne Sundfør 13/6. 17. mai er liksom Norgesmesterskap I selskap, vil jeg tro.
1: Ja, ja, kanskje da.
0: Ja, det mye besøk.
1: Ja da, vi samlast jo og ja, feirer denne fine dagen også, ja, 17. mai. Ja,
0: bruker lang tid på å pynte, og så kommer folket, og så jo dette med rydding da. Ja.
1: Ja.
0: Ja, altså dette med å rydde etter festen. Ja. Hvordan du? Du sånn som rydder underveis?
1: Ja, kom litt an på. Altså, du tar jo av bordet og setter opp vaskemaskinen og rydder litt.
0: Ja, men det sånn når du går og legger det, så alt shinet?
1: Ja, nesten.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
1: Nei, det litt men altså, sånn. Jo da, men det noe med at det ser greit ut når du står opp dagen etterpå.
0: Ja.
1: Jeg synes det litt fint.
0: Det jo fint. Og så det sånn en balansegang, det med å rydde underveis, sant? Altså rydde rundt folk og sånn.
1: Nei, du må være forsiktig med hva du rydder. Altså, du må ikke begynne å slå på puten og finne frem støvsugeren. Og, yes,
0: nei, det må ikke gjøre.
1: Nei, da kan gi feil signal.
0: Ja.
1: Så sånn type rydding holder jeg ikke på med.
0: Og så kanskje nå klokken er 13/6, kanskje har det rotet det etter. Altså festen der på en måte fremdeles, men folkene vekke. Ja. Altså de har ikke ryddet.
1: Ja. Da må jeg være lov, selvfølgelig,
0: ja, ja, ja.
1: I dag.
0: Ja, grunnen til at vi snakker om dette at vi skal handle litt om rydding I dag. Da. Men vi lurer på, nå rydder du etter festen, og det sånn at du rydder underveis? Rydder du rett etter gjesten har gått? Rydder du dagen etterpå? Eller får du andre til å rydde for deg?
1: Ja, og der du, Espen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ja, men hvem andre skulle det vært da? Nei, det går ikke det. Nei, altså det, det kan jo være litt sånn kombinasjoner her da, men jeg liker jo, altså... Det jo greit at festen over det sånn...
1: Altså, men står flask og sånn på kjøkkendisken, eller
0: nei, det
1: rydder
0: må,
1: du det vekk?
0: Det må i hvert fall vekk. Mm-hmm. Altså, jeg vet ikke, jeg driver ikke støvsuger etterpå, liksom.
1: Sånn. Nei, da gjør ikke jeg heller. Hvis det ikke ser helt gal ut med chips og popcorn overalt.
0: Ok. Hva fest du har?
1: Hei, det kan det være.
0: Ja. Gå inn I appen NRK Radio og stem der, og du kan også sende oss en melding nå på morgenkvisten. Hyggelig å høre fra deg. Snart skal vi se hva avisen opptatt av, men før det...
2: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
2: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Simon!

0: Destiny Child, Say My Name. Og du har på God Morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio når klokken 19:06. Og ja, vi må se på dagens helt ferske aviser. Hvor skal du begynne?
1: Du, jeg kan jo begynne med Bergens Tiden nå. Altså, dagens avis jo proppfull av 17. mai-feiringen I går.
0: Ja.
1: Så jeg har funnet en litt annen sak I BT I dag. Og de skriver om... disse byggeplanene I Sandviken da, som altså får sterk kritikk, skriver de, OBOS-planene. Og det altså Bergenslisten og Senterpartiet som reagerer kraftig på utbygging og på Kristiansholm. Sant? Trond Tystad, som liksom sjef på Bergenslisten, da, han sier han ble fysisk syk når han så modellen.
0: Såpass.
1: Ja, ja, ja. Og både han og Senterpartiet mener at prosjektet ja, verken tar hensyn til historien eller Sandvikens særpreg. Mm. Så her, her blir det sikkert litt drøftinger når disse planene nå skal ut på, på høyring.
0: Ja, og andre ting som da vekker drøftinger, det jo fisketog I Bergen, og jeg har Bergensavisen her, fordi at det torghandlere, de reagerer på at... For eksempel at du har da noen som selger spekepølser da, sant? Så tar de for eksempel på fisketorget 179 kroner, sant? På Rema 1000 rett bortenfor, så tar de mellom 79 og 94 kroner. Mm-hmm. 100 kroner forskjell, altså det halve prisen.
1: Ja.
0: Og torghandler mener jo det at det umulig å konkurrere med dette her. Og Rema 1000 de avviser at produktene tatt inn for å konkurrere med fisketorget, og så har de snakket med en tysk turist, så sier han, han forstår at prisen på turister da oftere høyere.
1: Ja. Det blir jo litt sånn, du vet liksom at det blir litt lurt.
0: Men tysker og franske og folk fra Spania, de aner jo ikke at de finner de samme følelsene bort på Rema 1000.
1: Nei, så dobler prisen nå, 12-tallet.
0: Jeg gjør det. Gjør det.
1: Ok, vi skal til Vaksdal-posten. For det jo en gang sånn at politikere, de må jo handskes med mange forskjellige temaer, sant?
0: Alt mulig.
1: Mm. Og nå skal de altså ha en alkoholpolitisk handlingsplan, der politikerne skal nå gi innspill til skjenkefrie zoner, sant? Regler på uteservering og skjenketider. Vi går jo en uteservering I møte.
0: Ja.
1: Og målet med dette her jo at de, for eksempel at de skal skjerme barn og unge da, for... Fyllemannen.
0: Ja, fyllemannen, ja, ja.
1: Håndtering av støy, sant? Mm. Du ikke så glad I å ha en uteservering rett ved der du bor kanskje og skal sove og sånne ting.
0: Nei, takk og lov.
1: Sånn? Så da må de vurdere. Og det noe med dagens skjenketid som bør endres?
0: Nettopp.
1: Så der har du den I Vaksdal.
0: Nordholland, de tar oss tilbake til 17. mai. Det jo litt artig, sant? Hvis du kommer som turist her I Norge, og så kommer du på 17. mai, og du aner ikke at det 17. mai.
1: Ja, da skjer jo av og til når du I andre plasser.
0: Ja, men det må jo være litt rart. Så kommer folk med rare kostymer og løper rundt.
1: Nei, rare kostymer?
0: Ja, men for de vil jo være litt rart. Alle kommer pyntet, og dress og flagg og ballonger, sant? Og de har jo da snakket med tysk ekte som var på som på bopilferie, og de fikk da en uventet opplevelse da de våknet opp 17. mai-feiringen da I Alver, sant? Frank og Anja fra Hanover. De visste jo ingenting om at det var nasjonaldagen, altså møtte flagg, korpsmusikk og barntog ved Bruvoll Camping. Så de fikk seg en skikkelig overraskelse. Det må jo være litt stas da. Jeg synes det var stygt, det sa kostymer. Hvorfor skulle det oppfattes litt sånn? Ja. Det jo veldig fint da.
1: Ja da. Du tenkte på bunaden, du, eller?
0: Jeg sier ikke hva jeg tenkte på.
1: Nei.
0: Jeg holder det for meg selv.
1: Av og til lurt.
0: Ja, det tror jeg. Nei, men det er fint syn da, men hvis du ikke vant det da, ikke...
1: Ja, men jeg håper de fikk en fin 17. mai-fering der jo da.
0: De kom på den rette dagen.
1: Mm.
0: Så jeg nå rodde meg inn igjen. Fredrik William Olsen og fornøyde kommer her. Du har på God Morgen, Hordaland. Det mandag, det 18. mai. Håper du har en fin dagen derpå.

0: Fredrik William Olsen og fornøyd.
1: Vi skal en kjapp tur ut i trafikken. Kjærsholmen Ranavik, da vi altså i fergesambandet i Sunnhordland. Berute, og den innstilt inntil videre.
0: Ja, og vi lurer jo på når rydder du etter festen, og jeg må jo si at de flinkeste de våkne nå, for det er 48% som rydder underveis, 52% rydder rett etter gjesten har gått, 0% rydder dagen etterpå, og 0% får andre til å rydde for meg.
1: Ja.
0: Ja, så er det jo imponerende. Men de ligger kanskje så over, de som rydder dagen etterpå.
1: Kan godt hende.
0: Ja.
1: Altså, alt er jo lov, så lenge en rydder, tenker jeg.
0: Ja. Altså, det er jo det. Ja, så lenge man rydder, ja. Ja, men det, altså, tenk å våkne om morgenen om å rydde. Det er litt
1: skjedd. Det har skjedd, og derfor er en kanskje blitt flinkere til å ta dette her litt tidligere.
0: Er det erfaring?
1: Sånn? Ja.
0: Altså, er alderen som hjelper på det?
1: Ja, det kan hende at du har gått på en smell og tenkt at nei, dette må da bli en endring på.
0: Ja, vi går inn i appen NRK Radio. Dette Gloria Gaynor. I will survive.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn som sultne får ferdige måltider levert på døra i større grad enn før. Tjenester som Volt og Foodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem programleder og påvirker Fetisha Williams.
1: For meg så det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
2: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
3: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det jo behovet for forenkling.
0: Reporter her, Tor Albert Frøsland. USAs president Donald Trump skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Det melder den amerikanske nettavisa Axios, som har fått opplysningen av to amerikanske tjenestepersoner. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til mer enn $111 per fat på grunn av frykten for en lengre blokkade av handelen ut og inn av Persiabukta. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Forskere knytter økninga til at det også meldt om mer bruk av kokain i Norge. Og i helga har mange lest på NRK.no om bedriftseiere som flyttet fra Norge på grunn av endringer i formuesskatten de siste årene. Verdiene i selskapene til disse 163 norske skatteflyktningene har doblet seg etter at de flyttet. Men fortsatt det stor uenighet om hvor dramatisk flyttebølgen faktisk for Norge.
4: Det påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser i Norge at det 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formue oppover, så jo 163 et relativt lavt antall.
5: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjonen Tax Justice Norge. Om tallene høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
6: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet egentlig dramatisk høy.
0: Reporter Fredrik Kampevold, jeg heter Jon Brannes.
7: Og her skjer lokalnytt. Politiet i Vest politidistrikt loggførte 79 oppdrag fra midnatt og utover i natt. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje melder om meldinger om rus, vold, slagsmål og trusler fra hele distriktet. Flere personer sitter i arresten, og noen av meldingene gjelder russen. Politiet mangler kapasitet til å rykke ut på alt, forteller Misje.
8: Vi begynte jo i går på kveldsvakten med ganske masse ordensrelaterte oppdrag i både Bergen sentrum og egentlig hele distriktet. Vi har fått noen meldinger som relatert til russen. Mye av det har vi ikke hatt kapasitet til å gjøre noe med, men vi har vært blant annet i Hordneskogen i forbindelse med melding om støy og slagsmål.
7: Apotek 1 på Landås på Sletten senter i Bergen har måttet bygge om butikken etter at diskrimineringslemda slo fast at de har brutt likestillings- og diskrimineringslover. Eva Kirkevik fra Bergen blind og opprettet sak mot butikken for 3 år siden på grunn av manglende universell utforming.
9: Der det jo kølappsystem som har touchskjerm. Ikke kan jeg se hva som står på den skjermen, for det gjerne flere tastevalg, sant? Og så kan jeg ikke lese hva som står på den lappen som kommer ut. Og så kan jeg heller ikke vite når det min tur, for det sier bare pling i taket. Og så skal jeg i tillegg finne hvilken kasse det er. Det kan jeg heller ikke finne. Det nedverdigende å gå på apoteket og liksom, for det, hvordan løser man det der da?
7: Nå butikken på Sletten senter utbedret, men siden slike pålegg bare kan bli gitt til enkel apotek og ikke hele kjeder, finnes fremleis problemer på alle resterende apotek i landet. Forbundsleier i Blindeforbundet Terje André Olsen mener dette viser en tydelig svakhet i diskrimineringsvernet. Lokalnytt fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Foo Fighters og Big Me. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. 20 minutter over halv 20 klokken blitt den mandag 18. mai.
1: Ja, og da kan det hende at noen står opp nå til en stor ryddejobb etter 17. mai-feiring og I går.
0: Ja.
1: Altså, vi lurer jo på om du flink til å rydde etter festen da. Altså enten rydde underveis, rydde rett etter gjesten har gått, eller rydde dagen etterpå, eller få andre til å rydde seg da, da dagens avstemning I NRK Radioøpen.
0: Ja, de to siste 0%, så folk veldig flinke. Det veksler mellom 47% som rydder underveis, 53% som rydder rett etter gjesten har gått.
1: Ja, Marsho Me har sendt en melding I NRK Radioøpen. Han sier at altså, ting som kan stå til dagen etter,
0: ja.
1: lar han stå da hvis han sliten, eller så rydder rett etter.
0: Ja, det jo en kombinasjon her, jeg skjønner jo det. Begynner ikke å vaske og styre på sånn, men det får vekk det grøvske, det noe å si?
1: Det grøvste.
0: Grøvste, takk skal
1: du
0: ha.
1: Det tenker jeg bruker.
0: Ja. Mm-hmm. Du, det blir perioder med litt regn I dag, forbigående oppholdsvær I formiddag, og tidlig ettermiddag, og så blir det en sørøst bris, liten kuling utsatte fjordstrøk. Ikke så verst temperaturer I dag. Bergen 10 grader, Kvamskogen 5, 8 har Voss, 9 har Kvamsøy, 10 grader Ølsvang, og 9 grader der det på Feie.
1: Ja, og I trafikken så går det stort sett ganske fint. Det rute B da, som innstilt I Kjærsholmane Ranavik I Førensambandet der. Ser du andre ting, så tips oss gjerne på 55 275 700, eller send en melding I NRK Radio-appen.
0: Snart I det konkurranse her I Godmorgen, Hordaland. Vi har funnet frem en lyd som du skal, ja... tippe hva for noe.
1: Mm.
0: Før det så skal vi ta turen til Stord. Der befinner Skårseg. I Could Miss You Forever heter denne sangen her.

0: Det er...
1: Dette kan jo være hva som helst.
2: Ja. Altså, utifra det jeg hører her.
0: Det var jo noe som bråkte.
2: Ja, det var noe som bråkte,
0: ja. Så var det en liten pipelyd der.
2: Ja, ja. Og så...
0: Nei, nå må ikke vi si mer.
2: Nei,
0: men,
2: nei.
0: Men hvis vi skal hjelpe litt, så er kanskje din lyden veldig sånn typisk for 18. mai, vil jeg påstå.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, men
0: og på din årstid her.
2: Hvis du vet hva lyd dette var, så går du inn i appen NRK Radio, skriv hva det var lyd av, navnet ditt og telefonnummeret ditt, så kan det hende at vi trekker ut deg.
0: Ja, litt skummelt å bruke akkurat din innretning hvis du har et fest hjemme, for eksempel.
2: Ja. La la la. Naughty Boy og Sam Smith kommer her. Riktig god morgen. Du hører på God morgen, Hordaland, med Per Vidar og Espen i studio.

0: Hanging Around You og Iris. Når klokken er 7:09, og du er på God morgen, Hordaland, og vi sier god morgen til Ingrid Oppheim Bekkelund.
1: God morgen.
0: Ja, har du en fin 17. mai i går?
1: Den var brukt på jobb, så ellers var den fin.
0: Var du fornøyd med været?
1: Det var noe de regnbygene da.
0: Ja, det var det.
1: Det var noe dem.
2: Det ble jo ganske fint ut på ettermiddagen da, mange plasser.
1: Det ble det. Mm. Det var dessverre akkurat i togtider, og ja. Så klarna det opp. Så ja, det ble i hvert fall fint etter hvert.
0: Det er en ny uke, og hvordan ser det ut i dag?
1: Dagen i dag starter ganske så fint på kysten. Det sørøstlig bris og lite vind. Men når vi beveger oss litt lengre innover i fylket, så øker også vinden på i fjell- og fjordstrøk. Den ligger på liten kuling, som i kveld vil øke på til stiv kuling. Så har vi litt perioder med regn, da først indre strøk, men som etter hvert vil komme utover til ytre strøk også. Men da gir det seg for de indre strøk. Så det er litt trist først på dagen i indre strøk, og så blir det litt mer trist i ytre strøk etter
2: hvert. Ja, så vi bytter litt på da, rett og slett.
1: Ja. Ja.
2: Du, resten av veka, hva er overskriftene?
1: Det er, for morgendagen så er det fortsatt litt vind i fjellene, ligger på stiv kuling, men vil minke utover dagen. Og så er det litt regn og regnbyger først på dagen, og så går det over til stort sett skit eller delvis skit oppholdsvær.
0: Ja, da vet vi det. Da må du ha en fin dag videre.
1: Takk, jeg ligger med deg.
0: Det som kommer nå er Anne-Maria Almedal, Himmelblå, så skal vi trekke ut en som har vunnet konkurransen i dag.
2: Yes, det skal vi.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Aarø Njai. USAs president Donald Trump skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen, melder den amerikanske nettavisa Axios. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. USA hentet ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der det brutt ut Ebola-smitte. En spesielt dødelig variant av Ebola-viruset har spredt seg til flere byer i Kongo og har krevd 80 menneskeliv på få uker. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. Samtidig sier WHO at Hanta-viruset, som krevde 3 menneskeliv på et cruiseskip nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsa. 11 mennesker er såret i russiske luftangrep mot 2 ukrainske byer i natt, og 2 av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner boliger, en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble 3 mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren i Dnipropetrovsk fylke. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel det i Kina det antas at flest dødsdommer fullbyrda, men tallet derfra ikke en del av Amnestys statistikk, fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake. Menneskerettsorganisasjonen har registrert henrettelser i 17 land i 2025. Og så en glad nyhet fra Sverige. En arbeider som ble innesperret i en gruve i Lycksele har kommet seg trygt ut. Mannen satt i førehuset i en lastemaskin da det gikk et ras, og maskinen og mannen ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver Aftonbladet. Han hadde kontakt med redningsmannskap hele tiden, og vel oppe han sendt til sjekk på sykehus. NRK Nyheter ved Jone Brannes.
4: Og her skjer en lokalnytt. Vest politidistrikt lå ført til 79 oppdrag fra midnatt og utover i natt. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje forteller om meldinger om rus, vold, slagsmål og trusler fra hele distriktet. Flere personer sitter i arresten, og noen av meldingene gjelder russen. Politiet mangler kapasitet til å rykke ut på alt, sier Misje.
5: Vi begynte jo i går på kveldsvakten med ganske masse ordensrelaterte oppdrag i både Bergen sentrum og egentlig hele distriktet. Vi har fått noen meldinger som relatert til russen. Mye av det har vi ikke hatt kapasitet til å gjøre noe med, men vi har vært blant annet i Hordneskogen i forbindelse med melding om støy og slagsmål.
4: Apotek 1 på Sletten senter i Bergen har måttet bygge om butikken sin etter pålegg fra diskrimineringsnemnda. Eva Kirkevik blind og klager inn filialen på grunn av manglende universell utforming, så gjorde det umulig for synshemmer å bruke apoteket uten hjelp. Nå lokaler utbedret, men pålegget gjaldt bare på dette ene apoteket, selv om utfordringene finnes på alle norske apotek. Ashan Nishan da fra diskrimineringsnemnda forklarer at det ikke har styresmakt til å gi pålegg til de andre.
6: Vi kan ikke opprette noen sak og ilegge pålegg på eget initiativ, så vi er helt avhengige av at noen klager inn det enkelte apotek.
4: Forbundsleder i Blindeforbundet Terje André Olsen mener saken belyser en svakhet i systemet. Og en taxisjåfør i Øygarden ble i natt stukket og truget med kniv av passasjerer. Taxisjåføren fikk mindre skader i handa og låret og kjørte selv til legevakta, skriver politiet. De opprettet sak og undersøker videre. Lokalnytt fikk du av Kristin Almeland Manger.
7: God morgen, Hordaland. på NRK P1.

0: 29. Cool and the Gang, Joanna, riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio denne 18. mai.
1: Ja, vi lodder stemningen på hvor flinke egentlig folk til å rydde etter festen.
0: Ja, hvordan ligger det an?
1: Du, altså, det ligger veldig fint an hvis vi skal tro vår avstemning I NRK Radio.
0: Men mange flinke folk der.
1: Veldig, veldig mange flinke folk. 41% svarer at de rydder underveis, ja. Altså når festen I gang, mens ja. 55% rydder rett etter at gjesten har gått.
0: Ja.
1: Så det 2% som rydder dagen etterpå.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Mens 2% svarer også at det, de får andre til å rydde for meg.
0: Det også en måte å gjøre på. Gå inn I appen NRK Radio og stem I vei. Når det gjelder været, så blir det perioder med litt regn I dag. Forbigående oppholdsvær I formiddag og tidlig ettermiddag. Og så blir det en sørøst bris, liten kuling I utsatte fjordstrøk.
1: Ja, det en mild 18. mai. Skånevik, Odda og Voss har 9 grader. Lervik, Bergen og Mongstad har 10 grader.
0: I trafikken da?
1: Det går det fint. Har ingen meldinger om at det utfordringer. Tips oss gjerne på 552-75-200 eller send en melding I appen.
0: Apotek må bygge om etter at blinde Eva vant frem I diskrimineringsnemnda, men saken får ingen følger for resten av landets drøyt 1000 apoteker. Mer om det straks.

0: Eirik Aas, kjør meg opp.
1: Nå skal du høre at et apotek I Bergen må bygge om etter at blinde Eva Kirkevik klager apotek 1 inn for diskrimineringsnemnda. Med mange av landets drøyt 1000 apotek, så finnes det hverken ledelinje eller kølappsystem da, som tilrettelagt for blinde og svaksynte.
0: Men pålegg om å bygge om gjelder bare for akkurat dette apoteket.
2: Ja, vi skal inn.
3: Eva Kirkevik og førerhunden Karo går inn på et apotek I Bergen. En ganske hverdagslig aktivitet for blant annet å hente ut medisiner på resept. Men for Eva som blind, det ikke like enkelt.
4: Så nå det jo på en måte å finne den automaten, for den står jo ofte ikke rett ved inngangen av en eller annen grunn.
3: Og det bare en av flere utfordringer som blind på norske apotek.
4: Der det jo kølappsystem som har touchskjerm. Ikke kan jeg se hva som står på den skjermen, for det gjerne flere tastevalg, sant? Og så kan jeg ikke lese hva som står på den lappen som kommer ut. Og så kan jeg heller ikke vite når det min tur, for det sier bare pling I taket. Og så skal jeg I tillegg finne hvilken kasse det Det kan jeg heller ikke finne. Det nedverdigende å gå på apoteket og liksom, for det, hvordan løser man det der da?
3: For 3 år siden opprettet hun sak I diskrimineringsnemnda mot apotek 1 Landås I Bergen. Nylig fikk hun medhold. Apoteket har diskriminert henne. Hverken køsystem eller lokale var tilrettelagt for at hun skulle klare seg selv. Nå apoteket utbedret. Lederlinje, fysisk knapp og en stemme som leser opp kønummeret hennes på plass.
4: Og det jo en sånn lettelse. Nå kan jeg gjøre det jeg kom der for uten noe mer føss, sant?
3: Men pålegget om utbedring hjalp bare for dette ene apoteket, selv om utfordringen finnes på alle norske apotek.
5: Vi kan ikke opprette noen sak og ilegge pålegg på eget initiativ.
3: Det sier Asan Nisant I diskrimineringsnemnda.
5: Så vi helt avhengige av at noen klager inn det enkelte apotek.
3: Apotek 1 450 av landets 1070 apotek. NRK har spurt om de tenker å gjøre endringer I resten av filialene sine. I en e-post svarer de at dette kostnadskrevende, og peker på at siden dette gjelder alle norske apotek, men de I bransjen bør finne frem til felles løsninger og standarder.
6: Det bra at man får medhold, og at ting blir utbedret der, og så viser jo dette en svakhet med diskrimineringsvernet vårt, I og med at ting ikke får følge for andre tilsvarende løsninger.
3: Det sier Terje André Olsen, som forbundsleder I Blindeforbundet.
6: Det betyr jo at for å få til dette, så må jo folk klage 450 steder for å få hele kjeden til å etterleve det som gjeldende regelverk.
3: Han håper likevel dette kan sette en presedens for fremtiden.
6: At vi kan vise til det når man klager andre steder, så blir det antageligvis lettere å få avklart dette. Men det jo sånn at det jo en svakhet at hvert enkelt sted må klages på.
3: Og Kirkevik tydelig på hva hun tenker om vurderingen for resten av apotekene I landet.
4: Dette en utgift, det ikke en ekstra utgift. Jeg skal ha samme muligheter som alle andre.
1: Eller så altså Eva Kirkevik og reporter her, da var Dina Nybø Olavsen.
0: Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Klokken nærmer seg 17 minutter over 7. Denne 18. dagen I mai, det betyr at noen har hatt en god feiring, andre litt mindre god feiring.
1: Sånn det av og til.
0: Ja, og de som merker de som har hatt en litt mindre god feiring, det legevakten.
1: Ja, det har hatt travelt.
0: Det har de, og vi får snart besøk av en som kan fortelle hvor travelt det vært. Men før det... Gården og Plains.

0: Loren og Plains når klokken er 7:50. 17. mai for i år er over, og det er nok en del som kanskje har en litt tung morgen i dag. Mm. Det var mange feststemte folk ute i går, og det blir ofte litt sånn på godt og vondt.
1: Ja, vi har vært ute og snakket med innsatsleder hos politiet i Vest, Kent Ove Haaland, i går ettermiddag.
2: Nei, det har egentlig gått bra. Formiddagen har gått på vanlig sedvanlig måte. Det har blitt gjennomført som vi har tenkt. Nå begynner det å ta seg opp med en del mennesker i byen. Det er en del unge, berusete gutter og jenter. Nå er vi borte med Emmy Burger King. Vi har nå sikkert fått tredje gang på kort tid i forbindelse med ordensforstyrrelser og slåssing her.
3: Hva gjør dere fremover nå da?
2: Nei, vi vil jo ha en synlig tilstedeværelse og prøve å holde byen trygg. Som sagt, det er en del unge gutter og jenter som er i bybildet nå. Og det er en del beruset ungdommer også.
1: Her altså, så innsatsleder i politiet går ettermiddag, men ja, de som tok imot mange av de som ikke var i stand til å ta vare på seg selv, og da var jo da Bergen legevakt.
0: Ja, vi har fått besøk av Arild Iversen, du er medisinsk fagsjef ved legevakten. God morgen til deg.
4: God morgen og takk for det.
0: Ja, du har lovet å ha med ferske tall til oss i dag, og hvor mange 17. mai-relaterte saker endte dere opp med å behandle på legevakten i går?
4: Jo, jeg har sett ikke bare på i år, men jeg har sett på de siste 4 årene fra med 2023, og så har jeg sett litt på 16. og 17. mai i sammenheng, og så har jeg prøvd å se litt i loggen på legevakten, hva er det som på en måte kommer inn som ikke normalt sett er der, og som sannsynligvis er knyttet til feiringen. Og legevakten har jo flere, kan vi si, kontaktflater. Vi har en legebil som er operativ utendørs, og der er det kanskje 5 hendelser på 17. mai som er knyttet til fyll og, ja, skal vi si, annen aktivitet. Og så har vi jo en del pasienter som kommer direkte på legevakten, som gir overstadig beruset og ikke i stand til å ta i vare på seg selv. Og de siste årene så har det vært sånn mellom 10 og 15 pasienter i den kategorien på legevakten på 17. mai. Og så har vi veldig mange ambulanser som ringer til oss og spør hva skal vi gjøre med Ole på 18 eller Siri på 16, som ikke er helt i, som det pleier å være. Ja. Så det er veldig mange telefonkontakter, da snakker vi kanskje 10-20 ambulanser som ringer oss på hva skal vi gjøre med disse ungdommene.
0: Og hva gjør dere med de da?
4: Nei, altså det vil jo variere fra sak til sak, ikke sant? Men vi må jo selvfølgelig se, sant, har de noen tilstander, hvordan står det med de, hva rapporterer ambulansen, skal de inn hit, eller skal de dimitteres på sted, eller skal de på sykehus i verste fall, ikke sant? Ja. Og så politiet, de tar også med seg pasienter, eller arresterte, inn til legevakten for undersøkelse, for de lurer liksom på, sant, er de frisk nok til å være i arresten? Så der har vi en, så på loggen i går, og det var mellom 5 og 10 som på en måte, så det er ganske mye politi på legevakten på 17. og 16. mai. Altså.
1: Er dette en utvikling som går oppover de siste årene? Eller?
4: Altså, jeg har jo bare de siste 4 årene å se på, men det jeg kan si er at 2025 og 2026, altså i år, er en vesentlig høyere aktivitet de 2 siste årene enn de 2 foregående.
1: Ja, hva tanker gjør du deg om da?
4: Nei, altså, jeg synes jo det er litt trist at vi skal bruke legevakttjenesten til dette, men det på en måte, hva jeg synes om det, hjelper ikke så mye. Nei. Svaret ligger nok utenfor min tjeneste.
0: Ja. Men hvor unge er disse som kommer inn til dere?
4: Nei, altså det er jo en spredning over hele spektret her, men de er nok litt yngre enn det de, skal vi si, de overstadig bruser, ellers pleier å være i helgene. Det er jo ofte voksne, ikke sant? Men her ser vi jo barn fra 15 år oppover.
1: Ja, hva gjør dere da når dere får inn barn?
4: Alle som kommer til legevakten blir undersøkt fysisk for å se hvordan det står til med helsetilstanden deres, og så er det jo vurdere om de kan sendes hjem eller om de må på sykehus, og så er det jo alltid kontakt med pårørende og i noen tilfeller også barnevern.
1: Ja, når dere ringer til foreldre, hva tilbakemelding får dere da? Blir de overrasket eller?
4: Det er nok litt varierende. Mm. De aller fleste synes jo ikke det er noe kjekt å få en telefon fra legevakten om dette. Så, ja.
0: Men det betyr det at foreldre er litt naive?
4: Jeg skal ikke stemple foreldregenerasjonen, men altså, alle her har jo vært barn, ikke sant? Så jeg tror vi vet at det ikke alltid man er like oppriktig om for sine foreldre. Så ærlig kan man vel være. Mm.
0: Men altså, sånn, nå er jeg over 50. Jeg føler før liksom, at det var 16. mai folk festet, og litt mindre på 17. Hvordan er det nå? Er det endret seg?
4: Ja, jeg har jo bare de 4 siste årene her, men jeg tror kanskje du har rett.
0: Ja. Mm. Ja. Var det noe så overrasket deg over disse tallene som kom inn?
4: En kategori som jeg ikke nevnte i oppramsningen, det er vold. Mm. Og der har vi også en del, og det er jo ganske trist. Mange som får hodeskader, og dette så sin til legevakten. Og det, det er trist at det måtte en sånn festdag skal bli en sånn voldsdag da.
1: Ja. Ok, har du en oppfordring til neste års nasjonalfeiring?
4: Ja, vil du ha den medisinsk faglige? Vil du ha den litt sånn morsom bergenske?
1: Begge deler kan
5: vi. Begge deler, vi tar imot begge deler vi.
4: Ja, ok, da begynner vi med den medisinsk faglige, og det er jo at snakk med ungene om alkohol, sånn at de vet hvordan det virker, hva de skal tenke på, hvor de skal være forsiktige. Og den bergenske varianten er selvfølgelig at du må sende ungene i bukops.
1: Ja, det var det.
4: For da er de travlt opptatt hele 17. mai. De er med å drive organisasjonen fra de er små barn, så har du en gutt eller jente, som du vil skal ha en fin 17. mai, så får du inn i bukops fort som mulig.
5: Ok. Aril Iversen, du er altså medisinsk fagsjef ved legevakten. Tusen takk for at du kom til oss. Oppfordringen?
1: Den er gitt vi her.
5: Ja, bare begynne i bukops.
1: Ja, ja, ja.
4: Takk for det.
5: Leanne Rimes, How Do I Live, frem mot Dagsnytt klokken 7:30.

0: radio.
1: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Iran forbereder seg på nye angrep fra USA. Flere var på kokainavrusning i fjor enn noen gang før.
2: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
1: Og vi spiser annerledes og handler på nye måter. There's an app for that.
3: Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
1: God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler om nye angrep i sosiale medier gjennom helga. Iranske myndigheter sier de venter at USA angriper igjen innen de neste 48 timene, og sier de i full krigsberedskap. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det Trumps trusler går ut på?
4: Trump la ut en melding i helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter i israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere i et forsøk på å presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det er også rapporter om flere titall sammen amerikanske transportfly som har landet i Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
1: Og i dag tidlig så går børsene i Asia ned, oljeprisen går litt opp, og hvordan reagerer iranske myndigheter?
4: Iranske myndigheter har fra dag 1 sagt at vi forberedt på en runde 2. Vi regner med at USA og Israel vil angripe oss igjen. De har gjort sine forberedelser, og en gjennomgang Washington Post har gjort har vist at Iran i forrige runde av krigen klarte å ramme 15 amerikanske baser, totalt over 200 mål, som forårsaket skader på amerikansk militærmateriell til en verdi av rundt 30 milliarder kroner. Vanvittige skader som har blitt dokumentert av Washington Post. Den type angrep vil Iran gjennomføre. I tillegg til at de sier at de vil angripe kritisk infrastruktur, avsaltingsanlegg, energiinfrastrukturen til naboland i Gulfen, som de sier samarbeider med USA og Israel. Først og fremst er det snakk om de Forente arabiske emirater.
1: Dette følger du med på. Takk, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Den som sulten får mat og matvarer levert på døra i større grad enn før. En av storbrukerne programleder og påvirker Fetisha Williams.
5: For meg så det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
6: Apper blitt Fetishas personlige shopper og gir henne en mye mer organisert hverdag. Hun får både matvarer og andre varer levert hjem på døren.
3: Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
6: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
7: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det jo behovet for forenkling.
6: Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, forklarer direktør for Volt Norden, Elisabeth Stenersen.
8: Kunder ønsker å ha ting digitalt, og de ønsker å gjøre ting enkelt. Og det jo ikke bare på vår plattform, det jo generelt i samfunnet.
6: Tilbringertjenestene Volt og Foodora ser at flere nå gjør hele storhandelen digitalt. Dette tyder på at terskelen for digital handel har blitt lavere. Fetisha Williams på sin side klar på at digital handel bare øker for hennes del.
9: Det å ha en så punktlig og vid plattform er midt i blinken for meg.
1: Reporter her, Tor Albert Frøsland. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet fra offentlige sykehus i de største byene.
2: Særlig vi bekymret for unge voksne, som i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
10: Mange faller ifra jobb og studier, får økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
2: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene veldig store.
10: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
0: For samfunnet så det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så det bra at folk ser at det mulig å søke hjelp og komme i behandling.
1: Reporter Ragnhild Åre Njai. I helga har mange lest på NRK.no om bedriftseiere som flyttet fra høyere formuesskatt i Norge. Tallene viser at verdiene i selskapene til disse 163 skatteflyktningene har doblet seg etter at de flyttet.
11: Det påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser i Norge at det 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formuer oppover, så 163 et relativt lavt antall.
12: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjon Tax Justice Norge. Om tallene høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
13: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet egentlig dramatisk høyt.
1: Reportere Fredrik Kampevold og Sunniva Sten Tellesbø. Indias statsminister kommer til Norge i dag, og det kan være viktig for norsk næringsliv. I dag det mellom 140 og 150 norske selskaper i India, og Innovasjon Norge tror enda mer kan eksporteres til verdens mest folkerike land.
14: Norge har en frihandelsavtale med India, som har fjernet nesten all toll på eksport. Avtalen positiv for norsk næringsliv, sier Christian Valdes Carter, som tidligere leder for Innovasjon Norge i India.
15: Vi tror at denne handelsavtalen vil katalysere økt handel mellom Norge og India og gi våre bedrifter og vårt næringsliv innpass i et marked som sterkt voksende og som også har etter hvert blitt et ganske stort forbrukermarked.
14: I dag går bare 0,3% av Norges eksport til India. Innovasjon Norge mener at muligheten for å øke den andelen betydelig.
15: Vi kommer fra et relativt lavt nivå. Oppsiden veldig stor.
1: Reporter her, Johan Sette. USA hentet ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der en spesielt dødelig variant av Ebola-viruset har krevd 80 liv. Dette en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. De sier samtidig at Hanta-viruset, som krevde 3 menneskeliv på en krusbåt nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsen. LO vil at flere kommuner gir ungdom sjansen til deres første jobb. Fagbevegelsen sier flere enn 61 000 står uten sommerjobb. Bare i Fredrikstad var det nesten 700 søkere til 100 sjanser.
16: Litt spent og nervøs på vei inn porten til leie barnehage i Fredrikstad for en liten bli kjent runde.
17: Jeg føler meg jo veldig heldig, for det var jo veldig mange søkere.
16: For 16 år gamle Celine Pettersen det bokstavelig talt porten inn til arbeidslivet, for sommerjobben i boks.
17: Når man ikke har noen ting og starter på null, så må man jo starte et sted. Og da synes jeg at barnehage et veldig bra startpunkt.
16: Celine en av få mellom 14 og 18 år som har fått sommerjobb gjennom Ung i jobb-prosjektet til Fredrikstad kommune.
18: Sende e-post, ja.
16: I disse dager sendes det ut både tilbud og avslag på søknader. Totalt kom det inn rekordmange nesten 700 søknader til drøyt 100 jobber. Enorm pågang, forteller prosjektkoordinator Katrine Pettersen.
18: Ungdommen engasjert og vil jobbe.
16: Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten den sommerjobben de ønsker seg, ifølge LO. Og det bekymrer ungdomssekretær Sindre Hornes.
19: 7 av 10 unge jobbet i fjor sommer. Og så ser vi det at det vanskeligere nå. Det færre jobber som blir skapt som tilgjengelige for unge.
16: Om kort tid starter Celine i sin aller første sommerjobb.
17: Det blir 2 tøffe uker, men jeg gleder meg veldig.
1: Det sa 16 år gamle Celine Pettersen før sin første sommerjobb. Reporter i Fredrikstad var Siv Marianne Strømbekk. 11 mennesker såret i russiske luftangrep mot 2 ukrainske byer i natt, og 2 av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner boliger, en skole og en barnehage, ifølge lokale myndigheter. I Dnipro ble 3 mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren i Dnipropetrovsk fylke. Det var NRK Dagsnytt, som Anne Skårseth har vært ansvarlig for, og i studio satt Jon Branes.
20: God morgen, Hordaland.
21: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika og Grace Kelly. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Kristin også her, gi oss lokale nyheter, men vi har fått en melding.
1: Du, Eivind han ute og fiket, tror jeg, fordi han har sendt en melding til oss I NRK Radioøppen, og han kan melde om at det lange køer I sikkerhetskontrollen på Flesland.
0: Ja, og da går de som sånn slange.
1: Ja, antageligvis.
0: Det veldig rart det der. Altså, det går egentlig ganske fort når du går som sånn slange.
1: Ja, men når du kommer deg til denne slangen nå, og du bakkast I køen, så tenker du, jøsses, dette etter lang tid.
0: Da må du ikke ha dårlig tid. Da blir du stresset.
1: Ja, det kan du bli. Ja. Men hvis du skal nå ut og fika da, I nærheten av Flesland I løpet av en halvtimes tid, så kan du være forberedt på dette da.
0: Da vet vi det. Kristin, du har lokale nyheter, og hvor starter vi?
2: Vi starter med at det har vært en hektisk natt for politiet, med 79 loggførte oppdrag fra midnatt og utover. Rusvold, slagsmål og trusler stikkord, og flere personer har hamnet I drukkenskapsarresten, forteller operasjonsleder Jan Bjørge Misje I Vest politidistrikt. Apotek 1 på Sletten senter I Bergen har måttet bygge om butikken etter pålegg fra diskrimineringsnemnda. Selv om lokaler på Sletten nå utbedret, universell utforming likevel et problem på andre apotek I Norge. Dommen fra diskrimineringsnemnda gjelder nemlig bare dette ene apoteket. Forbundsleder I Blindeforbundet Terje André Olsen mener saken belyser en svakhet I systemet. Og til sist en taxisjåfør I Øygarden ble I natt stukken og truet med kniv av passasjerer. Sjåføren kjørte selv til legevakter med mindre skader, skriver politiet. De oppretter sak og undersøker videre.
0: Takk for du har, Kristin. Når det gjelder været, så blir det perioder med litt regn I dag. Forbigående oppholdsvær I formiddag og tidlig ettermiddag, og en sørøstbris, liten kuling I utsatte fjordstrøk.
1: Ja, og det en grei temperaturmessig mandagsmorgen dette her. Skånevik, Odda og Vossa 9 grader, mens Lærvik, Bergen og Mongstad har 10 grader mål klokka 7 I dag tidlig. I trafikken, ingen meldinger. Så det betyr jo at da kommer du frem på planlagt tid.
0: Bortsett fra ja. På Flesland da.
1: Ja, ja, nei, men du kommer jo frem der også, men du må kanskje beregne litt ekstra tid I sikkerhetskontrollen.
0: Ja. Etter over 20 år så blir 3 nye marine områder I Vestland nå vernet. Hvorfor har det tatt så lang tid, og hva betyr det I praksis? Mer om det straks her I Godmorgen, Hordaland. Men før det, Rebecca Bangfield, når klokken 7:15. Håper du har en fin 18. mai der ute.

0: Rebecca Bangfield var dette i Godmorgen Hordaland.
1: Nå skal vi under havoverflaten, for det er en stor dag for det området der, for regjeringen markerer i dag at flere marine områder blir vernet, og det skjer når klima- og miljøministeren besøker Ytre Hardangerfjorden, som er et av tre nye verneområder her i Vestland. De to andre er Korsfjorden sør for Bergen også, og Dalsfjorden i Sunnfjord, men veien fram til denne dagen her, den har vært lang. Altså, vi snakker om prosesser som har pågått i årevis, og som lenge lå ja, nærmest urørt i en skuff, før regjeringen plutselig fattet et vedtak i februar.
0: Og her i studio så har vi fått besøk av to menn som har fulgt denne prosessen fra starten av. Stein Birkeland, du er fagdirektør hos Statsforvalteren i Vestland, og Hein Rune Skjoldal, du er pensjonert havforsker som har satt i utvalget som foreslo disse områdene for over 20 år siden. Velkommen begge to.
2: Takk.
0: Hein Rune, du ledet det rådgivende utvalget som foreslo en marin verneplan allerede i 2004. Og nå er vi 2026. Hva synes du om at det har tatt så lang tid?
2: Jeg synes det veldig bra at den planen blir fulgt opp, selv om det har tatt lang tid, så har da regjeringer fulgt det opp og etablert nå mange av de foreslåtte verneområdene.
1: Men hvorfor har det tatt lang tid da?
2: Det er litt dette med vern, samarbeid mellom miljøvern og fiskerimyndigheter, litt tautrekning om lovverk og så videre. Så det har vært en lang prosess, men heldigvis så har vi nå et resultat der vi ser at disse områdene blir vernet.
0: Hvordan vil du beskrive tilstanden i Ytre Hardangerfjorden der da markeringen skjer i dag?
2: Det er en veldig spesielt miljø i såkalte Husnesbassenget innenfor terskelen til Hardangerfjorden, der det er mye ting som vokser på bunnen, altså dyreforekomster som da er en viktig nasjonal forekomst og blant grunnene til at dette området da blir foreslått og nå blir vernet.
1: Men har det endret seg på noen måte på disse 20 årene da, for det har tatt lang tid?
2: Nei, det vet vi vel ikke. Det som disse verneområdene kan tjene til, det er jo at de kan kartlegges bedre, og vi kan bruke de til å overvåke utviklingen, sånn at vi har områder som er vernet og som vi har fokus på, og det kan hjelpe oss til å følge utviklingen med klimaendring og andre ting i miljøet vårt.
0: Stein, hva vil du si at det blir vernet?
3: Ja, det er et godt spørsmål egentlig, for et marint vern i Norge er ikke spesielt strengt. Vi påvirker faktisk ingen eksisterende aktivitet, hverken i Korsfjorden eller i Ytre Hardangerfjorden. Hadde det vært tråling etter tare, sånn som det er mange plasser i landet, ja, da hadde det blitt påvirket. Bunntråling for eksempel er forbudt, men det er egentlig plante- og dyrelivet på havbåten som er det sentrale i en norsk marin vernestrategi.
1: Hva er unikt med Ytre Hardangerfjorden, altså som ligger mellom kommunene Stort, Tysnes og Kvinnherad?
3: Det er ikke nødvendigvis det unike vi er, som er temaet for et marint vern. Det som Hein Rune har gjort, han har laget en nasjonal verneplan med 36 kandidatområder. I sum representerer de et tversnitt av norsk kystnatur, og da er Ytre Hardangerfjorden en del av det for å fylle ut bildet.
1: Men det er for eksempel korallrev og sånne ting?
3: Det er korallrev der som ikke vi visste egentlig veldig mye om da vi startet prosessen fra statsforvalternes side i 2014. Den kunnskapen har kommet til underveis. Der er veldig viktige forekomster av enkelte dyrearter på botten, særlig på terskelen, som går på tvers av Hardangerfjorden på en 150 meters djup. Og det mest spesielle dyrelivet finner vi faktisk på de store djupa.
0: Og hva betydning får det for oss at det blir vernet?
2: Det kan være en positiv i det lange løp. Disse her undersjøiske landskapene, vi ser de jo ikke, fordi vi kan ikke se den grensen under vann.
0: Nei, det er akkurat det.
2: Men det er jo en utfordring fremover å synliggjøre dette her. Teknologi vil muliggjøre at vi kan på en måte ha levende overføring av hva skjer nede i dypet, og vi kan se disse fantastiske naturforekomstene. Så det er en ting. Jeg håper at fremtidig generasjon kan se mulighetene til å utnytte dette, la oss si økoturisme sammenheng, og lære oss mer om naturen som vi er en del av.
1: Og så har vi jo en stor næring, også heter oppdrettsnæring. Og hva betyr egentlig dette vernet for oppdrettsnæringen, som har kanskje vært sterkt kritisk til disse verneplanene?
3: Ja, og den kritiske holdningen er nok grunnen til at det har tatt lang tid i disse to prosessene som vi nå skal markere. Vi starter også med Lurefjorden, som også er et kandidatområde, samtidig med disse to andre områdene. Lurefjorden har ikke oppdrettsvirksomhet. Det ble vernet i 2020.
1: Ja.
3: Og det er et normalt tidsløp for sånne prosesser. Dette har tatt mye lengre tid, fordi at det ble generert en usikkerhet i forbindelse med dette. Det var aldri intensjonen fra statens side å påvirke oppdrettsnæringen med det eksisterende, og det er faktisk mulig å utvikle næringen. Du kan bruke et norsk marint verneområde, du får ikke misbruke det.
1: Nettopp.
0: Stein, du har din siste arbeidsdag fysisk på jobb i dag, og hvordan føles det å tilbringe da den i Sunnhordland og markere verneprosessen som du har jobbet med i årevis, at den kom i mål?
3: Jeg skal ikke si at jeg har jobbet med det i årevis. Det var et sentralt tema for cirka 10 år siden, og den prosessen var jeg veldig involvert i. Sånn sett er det kjekt å se et resultat ut av ting du har lagt ned en del innsats i. Men det kom litt overraskende både på statsforvalter og ikke minst vertskommunen når vedtaket plutselig kom i februar i år da.
1: Ja.
0: Da må jeg jo si tusen takk for at dere kom begge to, Stein Birkjeland, som er altså fagdirektør hos statsforvalteren i Vestland, og Rehein Rune Skjoldal, pensjonert havforsker. Takk for at dere kom begge to. Dette som kommer nå, det er Lars Bremnes og Spille for de gale, og den tar oss frem mot nyhetene, og da er klokken blitt 8.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Som begynner i Ukraina, der minst en person drept og over 30 såret i russiske angrep mot regioner og storbyer. Minst tre av de såret barn. Russland sendte flere enn 500 droner og 20 missiler i løpet av natta, sier det ukrainske luftforsvaret. Lokale myndigheter sier droner traff boliger, en skole og en barnehage i havnebyen Odessa, og at russiske missiler også traff byene Dnipro og Zaporizjzja. USAs president skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Det melder den amerikanske nettavisa Axios, som har fått opplysninger av to amerikanske tjenestepersoner. I går kveld kom Donald Trump med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til rundt 111 dollar per fat, og på børsene i Asia har kursene falt, blant annet på grunn av frykten for mer krig og en lengre blokade av handelen inn og ut av Persia-bukta. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty International. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel det i Kina det antas at flest dødsdommer fullbyrda, men tallet ikke en del av Amnesty-statistikk fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake der. Selv om antallet henrettelser økte i fjor, det færre land som har dødsstraff, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty i Norge.
1: Den store trenden i verden går jo i retning av at stadig flere stater avskaffer. Ingen ble henrettet i Europa eller Sentralasia i fjor. Belarus er det eneste landet som fortsatt har dødsstraffen i vår region. Vi ser en utvikling i Afrika i retning av å avskaffe dødsstraffen. Så trenden går i riktig retning.
0: Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn får ferdige måltider levert på døra i større grad enn før, og tjenester som Volt og Fodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem påvirker og programleder Fetisha Williams.
2: For meg så det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
3: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
4: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det jo behovet for forenkling.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, i studio Jon Brandnes.
5: Her kommer lokalnytt. Vest politidistrikt hadde en travel natt med 79 loggførte oppdrag fra midnatt og utover. Rus, vold, slagsmål og tusler stikkord, og flere personer har hamnet i drukkenskapsarresten, forteller operasjonsleder Jan Bjørge Misje. Politiet mangler kapasitet til å rykke ut på alt, sier Misje. Og Apotek 1 på Sletten senter i Bergen har måttet bygge om butikken etter at diskrimineringsnemnda slo fast at de har brutt likestillings- og diskrimineringsloven. Eva Kirkevik blind og opprettet sak mot butikken for 3 år siden på grunn av manglende universell utforming.
6: Der det jo kølappsystem som har touchskjerm. Ikke kan jeg se hva som står på den skjermen, for det gjerne flere tastevalg, sant? Og så kan jeg ikke lese hva som står på den lappen som kommer ut. Og så kan jeg heller ikke vite når det min tur, for det sier bare pling i taket. Og så skal jeg i tillegg finne hvilken kasse det er. Det kan jeg heller ikke finne. Det nedverdigende å gå på apoteket og liksom, for det, hvordan løser man det der da?
5: Nå butikken på Sletten senter utbedret, men siden slike pålegg bare kan bli gitt til enkelapotek og ikke hele skjeder, finnes fremleis problemer på alle resterende apotek i landet. Forbundsleier i Blindeforbundet Terje André Olsen mener dette viser en tydelig svakhet i diskrimineringsvernet. Og i morgentimene i dag reiste politiet til Skjold i Bergen etter melding om en aggressiv mann i bar overkropp. Klokka 7 skriver politiet at det på staden og har tatt kontroll på personen. Og til sist en taxisjåfør i Øygarden ble i natt stukken og truget med kniv av passasjerer. Taxisjåføren fikk mindre skader i handa og låret og skyrte selv til legevakta, skriver politiet. De opprettet sak og undersøker videre. Og flere nyheter de finner du på nrk.no. Lokalnytt her fikk du av Kristin Almeland Manger.
7: Morgen Hordaland på NRK P1.

0: 9:08. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Foot of the Mountain og Aha er dette her. Det jo en fin start på morgenkvisten, Per Vidar.
1: Absolutt.
0: Utenfor hos oss her så det faktisk ganske så tørr asfalt.
1: Ja, men, det blå himmel.
0: Er det det jo,
1: ja? Ja, så det jo en grei start på dine mandagen nå.
0: Vi har ett punkt I studio der vi ser blå
1: ja, men
0: der
1: altså,
0: vi ser himmel.
1: Ja. Ja da, men det betyr jo at solo vil jo dukke opp for enkelt da.
0: Ja, det meldt om perioder med litt regn, forbigående oppholdsvær I formiddag og tidlig ettermiddag. Sørøst bris, liten kuling I utsatte fjordstrøk.
1: Ta med deg morgenkaffe igjen, sett deg på terrassen. Det ikke benkalt ute.
0: Nei.
1: Det altså 9 grader I Skånevik, Odda og på Voss, mens Lærvik, Bergen og Mongstad har 10 grader klokka 7 I dag tidlig.
0: Og I trafikken?
1: Det går det fint. 55 275 700 hvis du ser noe annet.
0: Dette her Bendik, din hånd. 10:08.

0: ekstra ting. Mm-hmm. Men så er det sånn at for andre så har det litt å si om det er kaldt eller tørt eller vått eller varmt.
1: Ja, for det handler jo selvfølgelig om da du ser ut plantene våre. Mm. Mange trær og busker har jo fått blad og ikke minst blommer.
0: Ja, og så er det noen som lever av disse blomene, eller blomstene,
1: ja.
0: For det blir til frukt.
1: Ja, fruktbønnene er jo selvfølgelig veldig spente på hvordan vårsesongen er. Altså, det må jo være en perfekt blanding av passe nedbør og passe mildt.
0: Ja, vi skal snart ta turen til Hardanger. Vi må høre hvordan det står til med plommetrærne.
1: Epletrærne.
0: Eller pæretrærne, er det flere?
1: Ja, det er overalt. Morelletre, det er alt mulig knask.
0: Men før det skal vi ha Kiss from a Rose. Og Seal.

0: Rose og Seal en mandagsmorgen.
1: Ja, nå skal vi snakke om litt andre, ja, kanskje blommer enn rose da.
0: Ja.
1: For nå skal vi snakke om, da, ja, veldig mange av oss gleder seg til hvert eneste år, nemlig norske eple per plomme fra Hardanger.
0: Ja, og våren har jo vært kjølig, og hva betyr det for fruktdyrkene? Vi har med oss Ingrid Sekse, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Fruktdyrker i Hardanger. Ja, det har vært kaldt denne våren. Merker dere noe til det?
2: Ja. Ja. Altså, det er jo ingen bier som er ute og flyr når det er 3 grader og regn sier lengs.
1: Nei.
2: Nei.
1: Og hva skjer da når de ikke er ute og fyker?
2: Da blir det dårlig pollinering.
0: Ja. Og det har dere merket mye til, eller?
2: Ja, altså det er jo veldig... Vi ser jo ikke hvordan det blir før senere, men vi merker jo, vi kan jo gå ut mellom frukttrærne og telle insekter i trærne

0: Dette er Lene Marlin, og klokken er 8:54. Og det som er litt fascinerende, er at hele det bygget vi står i er uten strøm, ja. Bortsett fra vi.
1: Ja.
0: Hvor vi er på luften.
1: Ja, da, vi er på luften, og vi har heldigvis litt sånn nødstrøm. Men det er altså et strømbrudd i Bergen sentrum. Det er nesten 1000 kunder som er berørt, ifølge BKK sitt strømkart. Og da er jo i vårt område her som NRK Vestland ligger da.
0: Tror du det står noen og sykler nå for å få strømmen i studio her?
1: Det hadde vært gøy. Det hadde vært en gøy tanke hvis det var noen som tok den jobben. Men nei da, heldigvis har vi andre system som gjør at sånn er kritiske system som er i radiosending da, etter vi har strøm.
0: Ja. I appen NRK Radio så lurer vi i dag på når rydder du etter festen? Og det er altså 37% foreløpig som rydder underveis, 54% rydder rett etter at gjestene har gått, 7% rydder dagen derpå, og 2% får andre til å rydde for meg.
1: Ja, jeg liker litt de 7% som rydder dagen derpå.
0: Liker du de?
1: Ja, fordi jeg tror de prioriterer gjestene sine.
0: Nettopp, ja. Men vi skal på en måte snakke om rydding i neste halvtime, men kanskje ikke på det nivå, litt høyere nivå.
1: Ja,
0: Og, ja. Men nyheter straks, William Høtt aller først.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. En person død etter trafikkulykka ved Gjelleråsen nord for Oslo I går, det melder Romerikes Blad. I alt fem personer ble skadet I en frontkollisjon mellom to biler på en fylkesvei I Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler I sosiale medier gjennom helga, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier mye tyder på at angrep kan komme snart.
1: Trump la ut en melding I helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter I israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere I et forsøk på presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det også rapporter om flere titals amerikanske transportfly som har landet I Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
0: Flere enn 80 mennesker døde av Ebola-virus I den demokratiske republikken Kongo. Smitten fortsetter å spre seg, og reporter Tora Vassnes, hva vet vi om dette utbruddet?
2: Utbruddet I DR Kongo skyldes den sjeldne Bundibugyo-varianten av Ebola-viruset. Situasjonen vekker bekymring fordi smitten nå har krysset landegrensene til nabolandet Uganda, og fordi det finnes enda ikke en godkjent vaksine eller behandling mot akkurat denne varianten. Verdens helseorganisasjon de kaller dette utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Dette gjør de for å mobilisere en internasjonal innsats for å begrense smitte I regionen.
0: Men de sier det ikke fordi det farlig for oss I Norge, for eksempel?
2: Nei, for oss I Norge så risikoen foreløpig veldig lav. Selv om Ebola en veldig dødelig blødningsfeber, så smitter det ikke gjennom luften, sånn som for eksempel influensa. Det krever direkte kontakt med blod eller kroppsvæsker fra en annen person som allerede syk eller død av Ebola. Og virusutbruddet det klassifiseres heller ikke som en pandemi.
0: Takk skal du ha, reporter Tora Vassnes. Så trappes hotell- og restaurantstreiken opp på nytt igjen I dag, og det skjer da etter en måned med streik allerede. Fra I dag rammes også serveringssteder på 6 av landets største flyplasser. Totalt flere enn 4400 medlemmer av to fagforeninger I streik I tilsammen 331 bedrifter. Og Fellesforbundet hevder det ikke bevegelse å spore hos motparten NHO Reiseliv. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Og her skjer om lokalnytt. En feil I strømnettet har ført at nesten 1000 kunder uten strøm I Bergen. Ifølge BKK sine nettsider forventer de å løse feil innan klokka 11.30 I dag. Strømbrottet ble først registrert klokka 7:15 I dag tidlig. Apotek 1 på Sletten senter I Bergen har måttet bygge om butikken sin etter pålegg fra diskrimineringsnemnda. Eva Kirkevik blind og klager inn filialen til diskrimineringsnemnda grunnet manglende universell utforming, som gjorde det umulig for synshemmede å bruke apoteket uten hjelp. Nå lokaler på Sletten utbedret, men dette et problem på alle apotek I Norge. Dommen fra diskrimineringsnemnda gjelder likevel bare dette ene apoteket. Forbundsleder I Blindeforbundet Terje André Olsen mener saken belyser en svakhet I systemet.
4: Det bra at man får medhold og at ting blir utbedret der, og så viser jo dette en svakhet med diskrimineringsvernet vårt, I og med at ting ikke får følge for andre tilsvarende løsninger.
3: Vest politidistrikt loggførte 79 oppdrag fra midnatt og utover I natt. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje forteller om meldinger om rus, vold, slagsmål og trusler fra hele distriktet. Flere personer sitter I arresten, og noen av meldingene gjelder russen. Politiet mangler kapasitet til å rykke ut på alt, sier Misje.
5: Vi begynte jo I går på kveldsvakten med ganske masse ordensrelaterte oppdrag I både Bergen sentrum og egentlig hele distriktet. Vi har fått noen meldinger som relatert til russen. Mye av det har vi ikke hatt kapasitet til å gjøre noe med, men vi har vært blant annet I Hordneskogen I forbindelse med melding om støy og slagsmål.
3: Det sa operasjonsleder Jan Bjørge Misje.
6: Takk skal du ha, Kristin. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. I dag så blir det perioder med litt regn, forbigående oppholdsvær i formiddag og tidlig ettermiddag. Sørøst bris, liten kuling i utsatte fjordstrøk.
7: Men det en mild mandag der ute da. Det altså 9 og 10 grader de aller fleste plassene. I trafikken så det ingen meldinger. Da kan jo enda dette strømbruddet i Bergen sentrum, altså i Lars Hilles gate rundt her, kan påvirke for eksempel trafikklysene da. Så da skjønner du hvorfor lyset ikke er gult, grønt eller rødt. Mm-hmm. Det kan være på grunn av dette strømbruddet.
6: Det kan. Har du en trafikktips, kan du ringe 55 275 700 eller gå inn i appen NRK Radio.

0: 8:08, Lorentzen, om du vil.
1: Du, jeg var jo i Bergen sentrum i går, så på toget.
0: Ja.
1: Masse folk ute, selv om det var litt sånn vått og kaldt.
0: Men så du ned på bakken?
1: Nei, ja, altså når jeg går, så må jeg jo se hvor enn jeg trør.
0: Ja, var det mye boss der?
1: Jeg la ikke merke til at dette her var helt gale.
0: Nei.
1: Der jeg gikk i hvert fall.
0: Men er det fordi at noen går og rydder mens festen foregår, eller er det fordi at folk er flinke?
1: Da, jeg håper jo det siste da.
0: Ja.
1: At folk er flinke til å ikke bare kaste ifra seg rett ned på bakken.
0: Dette skal vi prøve å finne mer ut av, for vi har fått besøk av en dame fra Bergen kommune.
1: Mm-hmm.
0: Og hun vet litt hvordan det står til med ryddingen vår, eller forsøplingen vår.
1: Ja, er vi noen slusker, eller er vi flinke til å rydde opp etter oss, lurer jeg på.

0: Tyler og Water.
1: Det er jo dagen derpå, etter nasjonalfeiring I går, 17. mai, sant? Du var ute med norske flagg og ropte hurra, Espen.
0: Ja da, og det klart at hjemme hos oss selv så det kanskje litt rotete og sånn, men det jo også rotete ute.
1: Ja, altså det var mange som var ute I gatene, enten de gikk I tog eller bare var og så på. Mm. Jeg var vel I sist nevnte kategori.
0: Bare så på?
1: Ja, men det fint også, sant? Så var det jo kanskje litt sånn småsurt I går. Jeg jo en sånn iseter, veldig glad I is.
0: Ja, hva gjorde du med papiret da?
1: Jeg kjøpte en is I går.
0: Kastet jeg I bosset. Ja, du gjorde det, ja. Mm. Ja. Men vi har fått besøk av Johanne Jensen Vikes, og du avdelingsleder I bymiljøetaten. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Ja, har det vært mye jobb for dere både I går og I natt?
2: Ja, en god del.
0: Ja.
2: Det begynner jo egentlig allerede fra 16. mai, der vi begynner å følge med for å lodde litt stemningen på hva vi har å forvente oss. Og så har vi jo en del kostebiler I svingene.
0: Ja,
1: for hvordan ser det egentlig ut etter en nasjonalfeiring?
2: Ganske mye boss.
1: Ja.
2: Generelt overalt. Og da vi ansvarlig for renholdet der, så da må vi jo rydde opp I dette da.
1: Ja. Det på grunn av at folk ikke flinke til å treffe bossbøtt, eller det generelt at de bare slenger fra seg?
2: Jeg tror når det blir så mange folk på ett og samme sted, så blir det generelt mye boss. Og I tillegg på en dag som 17. mai, der det kan være litt alkohol også inne I bildet, så gjør nok det at folk gjør litt ting som de vanligvis ikke hadde gjort.
0: Og det betyr å kaste fra seg bare på gaten?
2: Ja.
0: Ja.
2: Eller du bare setter fra din kopp, og så tenker du ikke helt over det. Og så blir man bare stående.
0: Men hvor flinke vi, tenker du?
2: Det kommer nok litt an på. Altså, jeg tror jo selvfølgelig noen flinkere enn andre, men det nok en del som ikke har ryddet helt opp etter seg.
1: Og det ikke mangel på bossbanen eller plasser å kaste ting, eller?
2: Det synes jo ikke mer.
1: Nei, men altså, jeg legger jo merke til at noen bossbanen ser ganske overfylt ut da.
2: Ja.
1: Og da det jo litt vanskelig å få mer oppi der.
2: Mm. Men det har vi en del lag ute også på 17. mai som går og tømmer bossbanen og plukker opp litt søppel. Problemet jo at de blir fulgt opp ganske fort. Så da må vi prøve å tømme det så fort som vi klarer det.
0: Mm. Ja, men foregår ryddingen sånn hele tiden?
2: Ja. Vi har kostebiler natt til 17. De begynner faktisk allerede klokken 12. Nei, 11 mener jeg. Og så holder de på gjennom hele natten. Og så har vi også folk som går og rydder på selve dagen.
1: Ja, hvordan det å være ute og rydde på selve dagen da? Hvordan det for deg å være ute?
2: Vi så det gikk fint frem til rundt klokken 1. Og fra 1 til klokken 9 så fikk vi en del meldinger om at de som rydde for oss hadde en del utfordringer med beruset ungdom.
0: Ja.
2: Som var litt borti det og sånt.
0: Ja, og hva mener du borti er plaget I?
2: Ja.
0: Ja, hva tenker du om det?
2: Jeg synes jo ikke det noe, for her har vi faktisk noen som på nasjonaldagen vår for å rydde for alle, og så kommer noen bort. Jeg synes jo ikke noe om det da.
1: Nei, da må vi være enige om. Mm. Hvordan hadde det sett ut I de store byene hvis ikke dere hadde vært på jobb?
2: Jeg tror ikke det hadde sett ut I det hele tatt.
1: Nei.
2: Det mye boss, generelt sett.
1: Ja.
0: Og det at du har 17. mai da, som på en måte likt hvert år egentlig, hvor mye erfaringer trekker man fra hvert år?
2: Altså vi jo ansvarlig for renholdet der hver eneste dag hele året, så vi har jo vært ansvarlig for dette ganske lenge. Så vi trekker jo en del erfaringer fra år til år. Og vi så for eksempel at bossmengden stort sett var lik fra I fjor til I år, men kanskje... ble litt preget også over det været som var med at det var litt nedbar I forhold til sånn som det var I fjor.
1: Mm. Så når det varmt og fint vær, da det med boss.
2: Ja.
1: Ja. Får dere tilbakemeldinger på at her var det fint og fjongt?
2: Ikke noe jeg har fått med meg.
1: Nei, så folk gir tilbakemeldinger hvis det ser griset ut.
2: Stort sett.
1: Ja. Men altså, tusen takk for den jobben dere gjør, for det jo kjempeviktig for at vi skal ha det koselig.
0: Ja, mm. Så da ble vi litt klokere. Men altså, bosset, hvor ble det av? Det rett til forbrenning?
2: Ja, vi henter det opp, og så kjører vi det samlet videre til byer senere.
1: Mm. Og så det jo en liten viktig ting her da, for dere har jo ansvar for de kommunale områdene, mm. sant? Men så, folk jo overalt.
2: Ja.
1: Og setter fra seg og grise. Og da det kanskje noen andre som har ansvaret.
2: Ja, I Bergen kommune så gjelder jo politivedtektene. Og politivedtektene sier jo at huseier eller grunneier av fortøv eller plass tilhørende en offentlig plass, han selv ansvarlig for renhold av den plassen.
1: Hvordan ser det ut på de plassene da, vet dere da?
2: Vi prøver jo å ta det i forbindelse med at det 17. mai, men huset har jo også et ansvar her på den opprydningen.
1: Ja. Risikerer de bøter da hvis de ikke rydder opp?
2: Det kan bli det hvis det blir stående over tid. Ja. Men vi går ikke ut klokken 7 i dag for å gi de bøter, for å si det sånn.
1: Ok, det godt her da. Men altså, det jo litt surt da, at du må rydde opp etter andre
0: ja, ja.
1: Som har hatt gøy dagen før.
0: Sånn er det, vet du. Johanne Jensen Vikes, og du altså avdelingsleder i Bymiljøetaten. Det et år til neste gang.
2: Ja.
0: Så da får dere legge nye planer.
2: Ja.
0: Takk for at du kom til oss. Dette her David Bowie. China Girl, klokken 11 minutter på 9. Straks, og du hører på God Morgen, Hordaland, Løkka Vidar og Espen i studio.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi avslutter!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: klokka NRK Nyheter.
1: Når Fellesforbundet idag utvidar streiken, vil det merkes på 6 av de største flyplassene her til lands. Drygge 260 nye medlemmer tar på seg streike Vestane. Dermed deltar nesten 4,500 medlemmer I Fellesforbundet I streiken som har vært I en måned. Streikestriden handler om forskuttering av sykepenger og lønnsvekst. Så skal vi høre at mobilapper får oss til å ete annerledes og gå og handle på andre måter. Nordmenn får flere ferdige måltider levert, og selskap som Volt og Foodora ser at flere også får storhandelen på døra. Terskelen for å bestille raske og enkle løsninger har blitt lågere, sier Stein Stray Gammelsrød I konsulent- og analyseselskapet Value Retail.
2: Primære vi ser. Det at det blir mer og mer fokus på lettvinthet, enkelhet for forbruker. De vil ha det her og nå, og innen så kort tid som mulig. Jeg ser vel også at det blir færre større handler og planlagt handel, og mer ad hoc.
1: En person nå bekreftet død etter trafikkulykker ved Gjelleråsen nord for Oslo I går, det melder Romerikes Blad. Fem personer ble skadde I frontkollisjon mellom to biler på en fylkesveg I Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne veka. USAs president har gjentatt trusler I sosiale medier gjennom helga, og iranske styresmakter sier de venter nye angrep fra USA innan de neste 48 timene. Ifølge kjeldene til nettavisa Axios skal Donald Trump diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere I morgen. Oljeprisen har stiget til rundt $111 fatet, og på børsene I Asia har kursene falle, blant annet på grunn av frykten for mer krig. Indias statsminister Narendra Modi kommer I dag til Norge, og det første gang en indisk statsminister gjør det siden 1983. På programmet står blant annet undertekning av flere nye avtaler om forskningssamarbeid mellom Norge og India, et samarbeid som har vært I over 2 tiår og som viktig, det sier Elisabeth Strand Wiktel, som kunnskaps- og teknologiutsending for Innovasjon Norge.
3: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert I å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som uten like.
1: Det var nyheten det som du fikk av Hanna Kolås. Nå starter 9-timen på det som kanskje årets blåeste mandag.
4: Vet du hva, Hanna? Det nok mulig at du har rett, Silje. Hvordan formen din I dag?
5: Vet du hva? Sean og Hanna og du som hører på, den helt grei.
4: Den grei! Grei bare det, og det liker jeg å høre.

0: Mathiasen på NRK PN.
1: Tenk deg å ha en drøm, en stor nasjonal drøm om å lage VM-låt, og så skjer det.
2: Det som et eventyr, og I går på selveste 17. mai så slapp Markus Neby og Nicolai Ram sammen for Norge.
1: Ja, etter en lang VM-låttørke har NRK endelig en offisiell VM-låt å tilby folk et episk verk som får selv det mest følelseskalde mennesket til å felle en tår.
2: Markus Neby kommer på besøk til 9-timen I dag.

0: Lo da med meg der.
1: Bitte litt. Jeg vet ikke om gikk det ut på lufta. Det at Sean her prøvde å... Jeg er litt usikker på om du skal synge på den måten.
0: Er ikke det innenfor lenger?
1: Jeg tror det er kulturell appropriasjon. Åh,
0: Sørens, beklager så mye til alle mine jamaikanske venner der ute.
1: Nå tror jeg det greit.
0: Da det greit. Tusen takk skal du ha. Bad Boys der, Inner Circle, for deg som... Ja, oh, Gud, hvor har jeg den låta fra igjen? Oh, hvor er det var? Jo, det var Cops, selvfølgelig. Denne politi-reality-serien som har gått i 178 år, tror jeg.
1: Gikk på TV2 i Norge i hvert fall. Ja, riktig. Var det TV-programmet du brukte å følge flittig med på?
0: Ja, men litt sånn i... Altså, det så gammelt og så lenge siden, så jeg har lyst til å si litt sånn i ungdommen, så har jeg noen minner av at jeg satt og så på det på sene natteskvelder for å se på Cops, som kom, brøyt seg inn, ikke brøyt seg inn, men slo inn dører og arresterte slemme mennesker.
1: Apropos Cops, eller politiet, da, så har det jo kommet meldinger om at i går på vår nasjonaldag, 17. mai, så var det jo stort sett god stemning, men at det også i politiloggene rundt omkring i nesten hele landet meldes om overstadig beruset folk, slåssing, og flere plasser har politiet gått ut og bedt foreldre kom og ta vare på fulle ungdommer. Så det er jo sånn Kjellig. Som kan skje det, men altså, jeg vil bare igjen understreke at det har vel stort sett vært god stemning. Det var i hvert fall det der jeg befant meg.
0: Samme her, Silje. På Steinerskolen i Bærum er det alltid god stemning, så der befant jeg meg store deler av dagen. Jeg vet ikke, har du sett noen rester av 17. mai? Det har jeg nemlig gjort i dag tidlig. Jeg ser her rester.
1: Hva har du sett av rester?
0: Ja, rester. Jeg har sett tre russ som sjanglet seg, for jeg tror, hjemover. Ja. Jeg har også sett en mann i bunad snike seg inn i en drosje 6:10 i nabolaget. Jeg mistenker en god gammeldags walk of shame.
1: Eller walk of pride, kanskje. At,
0: jeg liker innstillingen.
1: Ikke sant? Ja. Det er jo litt hyggelig det, innimellom og overnatt borte.
0: Søren heller.
1: Men for min del, fordi det jeg la merke til i morges, det var jo at veien min til jobb der, det bare syda og kokte av folk. Veldig mye mer liv på morgenen på 18. mai enn det har vært på mange, mange år. Fordi det her, det var jo her nå 3 år på rad at 18. mai har vært en fridag, og det her er den første liksom skikkelig blå mandagen på en måte, 18. mai, vi har hatt på lenge. Men vi er jo opp og står vi.
0: Ja, vi er oppe og nikker. Jeg vet ikke, kanskje dette her kan det være tidenes blåmandag som Anna fra nyhetene meldte. Kan godt hende det er det, jeg vet ikke.
1: For min del er kjempeform. Det eneste er at jeg har litt vondt i føtt. Og der er jeg litt sånn nysgjerrig på, hvordan er det med dine føtter?
0: Når du sier det, for jeg hadde på meg mine pensko, og de er akkurat litt for trange, og så er de så flate. Vi er jo vant til å gå i sneakers, jeg går jo bare i sneakers.
1: I går så observerte jeg ganske mange barn som gikk med joggesko til bunad, for der er det akseptert. Ja. Og jeg nesten så har jeg lyst til å foreslå at voksne også kan begynne med det, men jeg vet ikke, jeg synes det er veldig fint med bunadsko, altså, men det er jo noe med at man går med de en gang i året.
0: Ja, jeg skjønner
1: det. Og kjenner det nå, altså.
0: Ja, for du får aldri liksom brukt dem inn. De er alltid nye på et vis, men finnes det ikke bunadsko? Det gjør jo det, sånne som er lagd i sånn joggeskoaktig materiale, sånn at de er gode å gå i. Men jeg så voksne som gikk med joggesko til bunaden også, og jeg tenkte, ok, greit, for jeg er ikke sånn bunadmann, jeg bryr meg ikke sånn. Men du gikk til bunad.
1: Litt bunad.
0: Ja. Nordlandsbunaden.
1: Litt bunad dame, ikke bunad. Kopp, altså bunadpoliti.
0: Nei,
1: men jeg gikk i Nordlandsbunad i går, og jeg synes jo det er helt vidunderlig å få tatt den fram.
0: Og så var det litt kaldt, det var ikke så varmt i går, så det var sikkert
1: perfekt.
0: Litt deilig. Ja, ikke sant?
1: Helt perfekt. Men vi må jo håpe at alle der ute, at dere hadde en skikkelig fin dag i går.
0: Ja, vi regner med det.
1: Og at uansett hvordan dagen var, at dagen i dag også blir bra.
0: Jeg lurte litt på han som gikk inn i drosja i bunaden i dag tidlig, om han skulle på jobb etterpå. Tror du det? Eller har han fått seg fri? Fordi det kan bli en røff dag for de som da gjør denne walk of shame, walk of pride, som jeg liker at du kaller det, Silje. Og så skal de liksom hjem og ta seg en kjapp dusj, og så komme seg på jobben.
1: Ja, det kan være litt tungt, men kanskje også har man ny energi?
0: Ja, kanskje.

0: Astrid S der med låta Side Effects, og vi har jo vår mann ute I gatene, Silje. Øyvind Bekkevold, opp på morgenen du også, Øyvind, kommet deg etter gårsdagens, jeg håper å si, fest.
1: Festigheter.
0: Ja. Festigheter, takk.
2: Ja, hva skal man si? Har man kommet seg? Det kan man lure på det, når man har storfamilien og litt ekstra og det hele. Spørsmålet hvor mye man skal by på, hvor mye man skal by på. Men, og jeg kan gi en liten rapport her fra Marte før vi går på. Og det for jeg tenkte bare, hva søren det som skjer her ute? For her føyk folk forbi og alt mulig sånn. Og så kommer jeg plutselig til å tenke på at det jo 18. mai. Marte, hva det du har sett noen greier her?
3: Du, jeg har sett tre stykker på vei hjem I bunad, så det vittner jo om en hard natt, kanskje.
2: Walk of shame.
3: Rett og slett en walk of shame på en mandag morgen. Den tøff.
2: Sånn skal det være.
3: Sånn skal det kanskje være.
2: Men du, hvordan var det for en... I hvilken måned du I graviditeten?
3: Du, jeg 8 måneder på vei og skal snart føde, så 17. mai for oss var ganske rolig, men var med 6 barn til sammen. Så det var heftig nok det.
2: Ja, for du har jo allerede en knøtt.
3: Ja, en liten knøtt som på 16 måneder som skal bli storsøster veldig snart. Så det bærer jo 17. mai prega.
2: Hvordan går graviditeten? Jeg snakker jo med alle som man da skjønner når jeg snakket med 50-60 stykker I dag bare som var dro forbi meg, men hvordan går det med graviditeten, Marte?
3: Veldig bra. Jeg ganske upåvirket av graviditet, både nå og sist, så jeg veldig heldig. I full jobb, klarer det.
2: Men hva du jobber med da?
3: Jeg advokat. Så jeg heldig som har en jobb som ikke krever så mye fysisk av meg det minste, for da du ganske... behöver ikke noe tilpassning eller tilrettelegging når man gravid.
2: Og hvordan gikk fødselen sist?
3: Fødsel gikk greit. Graviditet var enkelt. Fødsel greit nok.
2: Hvor mange timer var det på deg? Det jo så utrolig varierende dette her.
3: Jeg måtte bli satt I gang, så jeg tror vi var på sånn 20 til sammen.
2: Ja, ikke sant.
3: Men ikke fullt trøkk hele tiden selvfølgelig.
2: Nei, for nå det jo bare kanskje en måned igjen, så da det spenning. Men du rolig og trygg?
3: Jeg rolig, trygg. Satser på at hun... kommer ganske godt over tiden nå også, så at det blir inn I juli en gang og ikke I juni. Ja.
2: Og så har du lagt et godt fundament, altså jeg begynte jo her med litt personlig også, men det funnet deg en bra mann og vært sammen med han I mange år.
3: Ja, vi møttes unge, vi var 21-22, og nå vi 35-36.
2: Og da begynte dere, ikke sant, med barna, etter over 10 år la dere møysommelig fundamentet, gikk dere og murte og lagde. Fortell litt om den der fasen der, og hvorfor det ble så lang tid rundt det.
3: Nei, altså, jeg tror vi egentlig bare ville leve livet, og som du sier, bygge et godt fundament, og på en måte ha gjort det meste man vil gjøre før det kommer barn og setter begrensninger for det. Så vi har jobbet mye, reist mye, levd mye, og så det en tid for alt. Nå det ikke så mye tid for jobbing og reising og leve av livet, så tar vi barna nå.
2: Ja, hvordan har dere da levd livet? Hvordan liksom, altså, kan jeg spørre hvor dere aldersmessig?
3: Ja, jeg 35, ble det nå, han 36. Det bare det at vi har reist mye, vært spontane og brukt liksom tiden på å jobbe for å på en måte komme et sted I karrieren hvor det passer bedre å ha barn enn om man skal på en måte sette inn det karrierestøtet. Så hvile litt på laurbærene nå og nyte barna, og så trappe opp igjen på et senere tidspunkt.
2: Hvordan har du og han endret seg altså, på disse her, altså fra sånn 2021 til 35-36? Dere allerede hatt en fin reise, dere to.
3: Absolutt. Spør du meg, så har vi ikke endret oss noe som helst, for jeg føler meg skammelig ung, men vi må endre oss noe, så kanskje blitt mer stabile, kanskje. Lært hverandre å kjenne, vet hva man

0: skal og ikke skal gjøre, holdt jeg på å si.
1: Og hvordan dere som, nå har dere da fått oppleve, siden dere har denne 14 eller 16 måneden hjemme, hvordan dere opplever dere hverandre som småbarnsforeldre?
0: Det var et godt spørsmål. Jeg opplever at vi de vi som vi var før. Har ikke kommet noen overraskelse i hvert fall.
1: Har du imponert, eller du fornøyd med mannen din?
0: Imponert, men ikke overrasket.
1: Oh, ja, hvordan da? Hvordan imponert? Det litt fint noen ganger å være litt hyggelig når man kan.
0: Han tar rollen og tålmodig og stiller opp og ser det som behøves gjøres uten å få beskjed om det. Så det veldig bra.
1: Ja. Og han advokat han også?
0: Det han, ja.
1: Ja, men du, det her fint, altså, Marte. Da fikk vi et godt innblikk. Vi kan jo beskrive at magen, det var aldri noen tvil om at reporter Bekkevold her kunne si, her vi gravide. Det var, når vi i åttende måned, så det veldig synlig og fint. Så da det, hvilket sykehus det dere skal til?
0: Du, vi bor i Oslo, men jeg velger Ahus, for jeg glad i lystgass.
1: Du glad i lystgass,
0: ja. Var ikke det før, da?
1: Nei
0: men det
1: men bare, det får jo ikke vi gutta så mye. Hva gjør den lystgassen? Altså, jeg skjønner jo at det gir glede.
0: Ja, nei, altså, jeg litt usikker på om det gir så mye glede, men man blir hva skal jeg si, nydelig småbristen i noen sekunder av gangen. Og så tror jeg egentlig det handler veldig mye om, vel så mye om at man har fokus på en konkret oppgave som å puste inn i en maske, i stedet for at man...
1: Men det ikke vanskelig å ha fokus hvis man ligger litt sånn småbrisen, som du sier, altså det at du har fått den gassen?
0: Nei, det forsvinner etter 2 sekunder. Så den forsvinner veldig fort, den virkningen der. Men det bare det, tror jeg, på en måte ha noe konkret, og, altså bokstavlig talt holde fast i, og puste inn det. Og ha en konkret arbeidsoppgave, og alt annet rundt føles litt småkaotisk.
1: Og så må jeg bare til slutt få lov til å vite, Marte, hva kjenner du nå står du og holder på denne her 8 måneder store magen? Hva kjenner du av sparking og liv? Er babyen våken allerede?
0: Hun slapper av. Så hun, jeg tror ikke hun våkner sånn før 10-tiden.
1: Så nå allerede det jo, ikke sant, ferdig baby der inne, klar til verden, og kan følge rytmen, ikke sant, og vite når hun sover allerede, og så videre. Spennende.
0: Jeg tror ikke det sove til 10-tiden holder seg når hun kommer ut, men hadde gjort det, så hadde det vært et prima. Ja.
1: Spennende, da bare snakker jeg inn til magen litt til slutt. God morgen etter hvert. Ha en fin dag, Marte.
0: Takk, det samme.
1: Ha det bra.
2: Ja, det var artig. God morgen etter hvert. Ja, det var koselig.
1: Du store min.
3: Kan vi få
1: inn der igjen?
3: Der kjører du. Vi ikke helt ferdig. Kan vi få inn en tank med lysgass her? Det mulig, Silje? Går det?
2: Litt usikker på om vi kvalifiserer.
3: Vi kan ikke kvalifisere.
2: Jeg tror ikke det, altså. Det sånn som de selger ballonger på disco på i Ayia Napa.

0: Over bit av meg inn I timen med Sean Henrik og Silje, og du som hører på jo med og bidrar I praten her, fordi vi har snakket litt om sko, spesifikt bunadsko, for det kanskje en del som sitter I dag med litt ømme føtter etter å ha hatt en hel dag I sko som man vanligvis ikke bruker. Og Sonja, hun har skrevet til oss her I appen NRK Radio da, jeg tror ikke bunadskoene mine hadde vært bedre om jeg hadde gått med dem hver dag. De ikke gode uansett. Jeg skjønner ikke.
1: Nei, ikke
0: og så skriver Inger her, hun helt på andre enden av skalaen. Jeg har brukt mine bunadsko siden 1979. Og de gode å gå I, gikk vel 6-7 kilometer I går, fine føtter I dag.
2: Wow.
0: Men Sonja skriver jo også at det må jo være marked for bunadsko med joggeskosåle.
2: Ja, men det jo det. Ja, jeg har ikke snakket om det 100 ganger. Jeg mener at det finnes, og at de alltid blir utsolgte I tida frem mot, mot 17. mai.
0: Det finnes det. Lene her, hun har til og med sendt en link. Og det sånn at hvis man søker eller googler da, komfortable bunadsko, så kommer den skoen opp.
2: Ja, men så bra.
0: Så det finnes flere sånne varianter. Ola skriver jo da at han synes når man kan gå I joggesko til bunad, også når man voksen, bare man unngår de som sånn oransje eller neongrønne. Jeg vet ikke helt, og så var det også noen som foreslår at man kunne jo kjøpe et par svarte joggesko og så bare putt på en sånn...
2: brosje eller noe. Ja. Det jo kjempelurt.
0: Jeg tenker at det en slags idé. Ja.
2: Men som, ja, vi jo ikke bunadspoliti, noen av oss her.
0: Nei, det vi ikke.
2: Det synes vi, det kjedelig. Ikke vær så kjedelig å være sånn bunadspoliti. Da du boring, unnskyld ikke. jo, nei, men det må sies. Noen ting må bare sies som det men det at folk går I joggesko, jeg har ikke noe imot det I det hele tatt. Jeg så, som jeg sa I sted, jeg så mange som gjorde det I går, og det helt greit, men det helt mystisk at man ikke kan lage noen gode bunadsko sånn generelt sett, selv om de joggesko-variantene finnes. Mm. Og kanskje de havner på salg nå, tror du ikke det? Sånn rett etter 17. mai.
0: Det jo godt mulig, det. Det
2: verdt å sjekke ut og planlegge litt for neste år allerede nå. Mm. Forresten, fått inn en melding fra Ole her. Vi snakket litt om Walk of Shame I sted, som vi har observert folk gjøre I dag. Jeg så en mann som sneik seg, og,
0: det
2: var sneaking. Han sneik seg inn I taxien 5:50, ikke så langt fra nabolaget jeg bor I. Men Ole skriver her, stride of pride.
0: Ikke sant?
2: Det nydelig.
0: Ja, det synes jeg fint, ja.
2: Og jeg kjenner meg ferdig. Jeg har jo begått en og annen stride of pride, jeg også, Silje, I min tid.
0: Du har det, ja.
2: Har det.
0: Vært ung, du også.
2: Ja. Og da, det jo litt sånn der, det litt kult også, for da ser folk at han der, han hatt det litt hyggelig da, vet du. Det sånn tenker jeg på det.
0: Det koselig,
2: det. Det koselig.

0: for en låt. Jeg elsker den låta der, Silje. Pink med What About Us. Jeg synes hun synger fantastisk.
1: Ja, du har jo satt og søkt ja, og gjort litt etterforskning på Pink her mens vi har hørt på, ja. Funnet ut hvor mye hun har solgt. Og...
0: Ja, jeg gikk rett inn I det. 135 millioner eksemplarer av CD-er og, eller singler og slike ting. Det jo helt sykt. Det jo nesten ingen som gjør det. Hun jo en av de mest selgende artistene I verden.
1: Ikke sant? Og da fikk vi gitt ære dit æres bør, akkurat I musikkens sammenheng akkurat nå.
0: Jeg har fått inn mange meldinger, melder seg på her, det veldig hyggelig, du som hører på at du bruker appen NRK Radio, en her som jeg synes litt fin som vi kan tenke på I dag, kjære dere I 90-men, kan dere ikke oppfordre alle som har funnet verdigjenstander etter 17. mai om å levere det inn til hittegodskontoret, eventuelt I stedet der det ble funnet mistet I går en gammel brystnål til bunad etter bestemor, og så det gråtefjes, og det skjønner jeg kjempegodt, så
1: ja,
0: leit.
1: Ja, jeg helt enig som ja. En som kan ha en tendens. Ja. Til å miste ting, så blir jeg så uendelig takknemlig ja. De gangene, for det har skjedd en del ganger, ja. At det har blitt levert tilbake, sånn at jeg kunne hente det, for eksempel votta, jakke, jeg har hentet alt mulig rart på hittegodskontoret til Oslos kollektivtransportfirma.
0: Ja, du har vært innom der, for det finnes et eget spesialkontor for det.
1: Yes, du har ikke vært der,
0: skjønner jeg. Nei, jeg har aldri vært der.
1: Nei, jeg har vært der minst 3 ganger. Og hentet ting som jeg har lagt fra meg på bussen.
0: Som du da faktisk finner igjen?
1: Yes!
0: Gud, det jo helt fantastisk. Jeg elsker, jeg tenker at folk som mister ting på bussen, der borte for alltid.
1: Nei.
0: Men det betyr jo at det samvittighetsmessige folk da, ja. Som går rundt og leverer inn og sånt.
1: Ja, ellers det jo samvittighetsfulle folk som ikke tar det som de... Som, altså for det greia at det blir liggende I bussen, ikke sant? Ja. Og så det bussjåføren som til slutt tar det med til hittegodsen, men det funker jo ikke hvis folk forsyner seg av det de finner. Altså, jeg har en kompis, han hadde satt seg på T-banen, og så hadde han lagt igjen en bok på T-banen. Ja. Og så kom han på det ut på dagen. Ah, fader, jeg glemte den boka. Men så skulle han ta T-banen hjem igjen. Ja. og så fant han boka si.
0: Fantastisk!
1: Den bare lå der. Oh. Så den hadde liksom bare kjørt rundt I byen hele dagen, mens han var på jobb. Så fikk han den tilbake.
0: Kjedelig bok da, siden ingen tok den.
1: det kan hende. Ellers alle bare ærlige og snill og grei. Det tenker jeg vi kan tenke I dag, 18. mai.
0: Ja, enig.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Jo, I'm so bad I nytimen. Hvor våres reporter Øyvind tidligere I dag hadde litt problemer med å få folk til å stoppe fordi de så travel tydeligvis på 18. mai. Men nå, Øyvind, har du funnet to flotte damer.
1: Silje, nå har jeg alliert meg, og jeg tok en rask deal, det man må gjøre I livet, for at jeg så to stykker som gikk med mikrofon og kamera. Hvordan var det der ute, Emilie? Altså, sånn, å finne folk for dere to?
2: Nei, vi kjente jo på det begge to at I dag var det hardt å få folk til å stille opp på kamera, altså.
1: Men jeg da, som ser ut som en sånn der kontormann, skal inn på et gørrkjedelig kontor med blå jakke og jeans og mann I 40-årene, og dere med boller og glede og, hæ? Ja, jeg skjønner at jeg kjører feil teknikk.
2: Vi hadde litt hyggelig. Lire approach enn deg. Vi ga ut gratis kanelboller, da blir folk glad.
1: Oi, oi, oi. Juks, juks, doping. Ja, det må jeg si. Ja, ja, ja. Jobbe med reklame. Vi går litt inn I livet. Hvordan livet? Du har jo litt fundament I dag. 10 år med kjæresten din før du fikk barn ganske tidlig, rundt 30 eller 29?
3: Jeg 30.
1: Ja?
3: Ja. Nei, så det jo busy da med en toåring som akkurat har, eller hun har jo vært I barnehagen en stund nå, men også busy jobb, så det jo, nå står vi her og deler ut boller, så det jo...
1: og du da, jeg føler deg som et barn på 28?
2: Jeg føler meg som et barn, jeg skal være ærlig og si at jeg litt sliten, vi skulle ikke snakke om 17. mai, det var
1: ålder. Ja, bare kom igjen, kom igjen.
2: Litt sliten etter 17. mai, fordi jeg... Lekte som et barn I går, hadde det gøy.
1: Hvordan leker man som et barn og har det gøy på 17. mai, det vil jeg.
2: Nei, en ting jeg har tatt inn I livet mitt som jeg har mistet, det å skippe. Husker du det?
1: Nei.
2: Når man skipper sånn.
1: Nå driver hun og hopper, ja sånn ja, oi, den er koselig, det føler ikke vi menn at vi egentlig kan gjøre. At man liksom, hvordan skal vi beskrive det? Altså, det var veldig vanskelig, man nesten danser, man hopper på ett ben bortover.
2: Ja, skipper heter det, skippti, skippti, tipp, det ikke det, sånn man synger?
1: Skippti, tippti, tippti, skippti, ja, den kan vi, men man føler seg som en liten jente når man gjør det. Det lov å si? En liten gutt da, for å være kjønnsneutral, men det oppfordrer vi flere 9-times lyttere til å gjøre I dag, at man altså får litt fart I kroppen, og så hopper man på ett ben bortover, liksom gjennom en blomstereng eller sånn, og det gjorde du I går.
2: Ja, man blir så glad av det, det anbefales å gjøre.
1: Og det var en skipp.
2: Skippti, skippti, skippti, skippti.
1: Dette kjempe, dette god radio. Dere, nå går vi på faget, reklame og sånne type ting. Altså, det drømmen for at du drev med noe annet, og så bare fant ut, oi, jeg kan være kreativ og jobbe med reklame for å lage oppdrag og sånn.
2: Nei, herregud, det var når jeg innså at man kan jobbe med å lage kreative ideer. Da ble jeg... overlykkelig, og har aldri sett meg tilbake til...
1: Men blir man ikke redd da? Jeg kjenner litt I landet, nå skal jeg etterpå bli intervjuet om det gode unnskyldninger for å komme for sent, og det skal ingen andre høre, og da kjenner jeg at jeg blir... Tenk på det at når jeg får stille spørsmål, så blir jeg redd, men det der når man skal være kreativ og komme på noe helt nytt, så kjenner man jo litt angst. Jeg tror de fleste lytterne kunne kjent på det nå, at hvis de skulle inn I et møte nå, og så var det bare, nå skal dere lyttere komme på noe nye ting som aldri har tenkt på før. Lykke til, så kjenner man sånn at...
2: Absolutt, men jeg tror jobbmiljøet veldig viktig at man har lave skuldre, at folk får lov å bare kaste ut det de har lyst til, at vi altså at det komfortabelt å si ting rett ut, så det jo ikke alltid det kommer rett ut, det kommer mye dustete ting, men at man åpne med hverandre nok til at, at man kan si hva man har på hjertet da.
1: Ja, blir det veldig godt kjent da?
3: Ja, vi blir jo det. Vi sitter jo inne I små, trange rom og jobber nesten hele arbeidsdagen med ideer, så man blir jo absolutt godt kjent.
1: For det kan være da for eksempel sånn som nå, Østbanehallen kunde, og så, jeg vet ikke hvorfor dere skal spørre meg og andre om hvorfor det kom for sent, men og da skal dere gjøre en reklamestunt for dem, for eksempel.
3: Det skal vi. Vi tenkte jo det at Østbanehallen ligger jo et sted hvor det mange som jobber I området, Hvordan kan vi nå de? Jo, kanskje vi skal nå de på en dag hvor vi vet at veldig mange forsinket på vei til jobb. Så derfor så deler vi ut boller da, som en trøstebolle til sjefen, rett og slett. Så man tar med seg bollen på vei til jobb for å gi til sjefen, som en god unnskyldning for at man kommer for sent.
1: Og det nok en gang så smører man inn til meg, var mann I blå boblejakke feil I 40-årene. Kan du ta en liten prat med meg? Ja, det funket veldig dårlig da. Folk for sent, og de trenger en god bolle.
2: Ja.
1: Livet til slutt, må jeg høre hvordan vi har vært litt innom det allerede, men det den frie mikrofonen, her står vi med hver med mikrofonen, ja. Hvordan livet?
2: Åh, livet stråler, jeg er bare glad om dagen,
1: Kjæreste?
2: Jeg har kjæreste, jeg skal flytte inn med bestevenninna mi, livet stråler, jeg kjempeglad I jobben. Jeg god form. Jeg ikke syk.
1: Jeg kjenner at det bare må mer og mer grinebit igjen. Og du da? Hvordan det med deg?
3: Nei, livet ganske bra. Altså. Det jo veldig deilig at våren begynner å komme, sommeren. Varmt I været. Har en toåring som glad og fornøyd og frisk, ikke minst. Og, nei, så det veldig bra.
1: Ja, min største opptur som utegående reporter nå at nå skjønte jeg at jeg kan gjøre det så enkelt videre. Ja. Jeg kan bare gå ut og si, du, hvordan går det? Hvordan livet? Det bra med deg? Ikke sant? Og så får vi håpe også at man får alle livets falsetter da, ikke sant? Man fort gjort at man deler de aller beste. Ja, da holder jeg det bare gående her sånn at jeg slipper å gå på mikrofonen hos dere. Gruer meg litt. Nei, da, vi setter over til Sean og Silje.
4: Øyvind, vi har mye å prate om på møte etterpå. Vi skal snakke om boller, hva du skal ha med deg ut, og så videre.
1: Robert.
4: Ja. Robert? Tror du folk blir noe mer glad I Robert, eller kan
1: det? Husker du ikke du sa til meg det I fjor når jeg møtte en som gikk ut på Robert, så sa du at det skal du prøve, Jan.
4: Det stemmer.
1: Det lover du meg.
0: Altså, Robert og bolla, det jo en måte å få folk til å prate på, kanskje. Ja. Vi tar det med oss på møte.
4: Vi tar det med oss på møte, bra jobb, Eivind.

0: Partiene sett litt faller sakte, og mens vi har hørt på det, så har vi skippet litt her i studio. Skipping, det var jo de her jentene, eller damene da, som Øyvind snakket med Sara og Emilie, og de snakket om skipping, at det en sånn fin ting å ha i livet sitt som voksen. Og så hva det egentlig? Anne-Lene skriver, den norske betegnelsen, om man ikke ønsker bare å bruke den engelske, vel å hink på ett bein. Men vi måtte prøve det litt her, for at hink på ett bein, det vel å hink på annavert bein. Ja. Og så at man hinking for min da ser jeg for meg at man står på en plass og hinker opp og ned. Ja. Men når man skipper så beveger man seg framover og så hinker man på annavert bein.
1: Det på en måte sånn mellomskritt
0: man liksom
1: da.
0: Man tar litt, ja.
1: Ja, man tar et ekstra skritt på veien på en måte. Dørt, ja, ja. Dørt på begge sider på en måte. Ja.
0: Elin Pelin skriver skippity kalte vi det. For jentehopp da, man blir så glad av det. Men mine gutter likte også skipping da de var små. Veldig koselig.
1: Jeg tror det er sånn naturlig bevegelse for barn, tror jeg. De bare gjør det uten å tenke seg om.
0: Men jeg helt, man burde gjøre det som voksen også. Fordi jeg blir skikkelig glad av det. Skippity!
1: Du er så blind og
0: stille. Skippity!

0: Mens vi hørte på Green Day og Boulevard of Broken Dreams, så har det skjedd at jeg nå lukter litt bedre enn det jeg gjorde før vi satte på Green Day, fordi her smalt døra opp. Inn kom en smørblid og smilende Lene Markus Neby. Han skal jo være gjest når vi på havne, kommer oss på andre siden av nyhetene. Gitt ut ny fotballlåt sammen med Nicolai Ram. En banger, vil jeg si. En ja. Ballade av beste slag som skal få oss til å synge sanger når vi skal være med i VM, Silje.
1: En skikkelig kraft. Full og samlandes fellesskapsballade. Ja. Og det blir jo da selvfølgelig snakk om den når Markus kommer på besøk til oss etter nyhetene. Men så tenkte vi før den tid at vi rett og slett, altså for å liksom åpne døra inn i fotballsangtematikken. Ja. Og så da spille låta som kom på fredag, som er FIFA sin offisielle VM-låt. Og det er da Shakira igjen, som er ansvarlig der, sammen med Burna Boy.
0: Burna Boy fikk være med.
1: Han fikk være med denne gangen. Altså, hun er jo kjent for Waka Waka, som da var den, en tidligere VM-låt.
0: Ja, Sør-Afrika, mener jeg, der hvor vi fikk gaven Vuvuzela.
1: La oss aldri glemme det. Det var tider.
0: Du, bare merket at jeg lot noe henge i lufta. Grunnen til at jeg lukter bedre nå, var jo at Markus lukta veldig, veldig godt.
1: Nydusja.
0: Ha på seg nydusja, og veldig deilig parfyme. Ja, så fikk jeg en god klemme, og da derfor har det smittet over.
1: Låta til Shakira og Burna Boy, den heter Dai Dai.
0: Ja, hva betyr det?
1: Nei, det betyr, nå skal du høre, ja. På italiensk. Ja. Det er en sånn sleng ord som betyr da sånn, kom igjen, eller sånn, gi alt, eller ja, det er litt sånn sportslig heiarop. Dai Dai.
0: På italiensk?
1: Ja, for det er flere språk her, engelsk, spansk, fransk, japansk og italiensk altså.
0: Glimrende. Ja, men da skal vi høre den offisielle låta, Dai Dai, her for Shakira.

0: Klokka 10, og I nyheten nu, Hanna Kolås, skal det handle om et sjeldent besøk.
1: For en indisk statsminister I Norge for første gang på over 40 år. Indias statsminister Narendra Modi har nå landet I Norge og var tatt imot på Oslo Lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre nå I formiddag. Modi og Støre skal mellom annet delta på et nordisk-indisk toppmøte sammen med Danmark, Finland, Island og Sverige, det forteller NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: India alltid opptatt av å ha så mange partnere som mulig, og de nordiske landene samlet sett, selv om vi ikke så mange innbyggere sammenlignet med Indias nesten 1,5 milliard, så har de nordiske landene de langt fremme på en del teknologisektorer, grønn teknologi, og har også bedrifter og selskaper som India nok ønsker investeringer fra for å fremme sine egne vekstmål. Og så storpolitisk interessant å være I Norden og I Oslo for å også kunne snakke om for eksempel nordområdene og Arktis, hvor India også har interesser.
1: Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her I landet, men belastningen det medfører helt usynlig I sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og hun måtte pleie sin syke ektemann, ha på plass et nasjonalt ombud.
3: Jeg blir rasende, for det jo galskap. Altså her gjør pårørende, tar vare på sine, det en fulltidsjobb.
4: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
5: Det aller viktigste å få på plass det å få et pårørendeanbud som kan holde I dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
4: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers I arbeidslivet.
5: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
1: Reporter Katrine Oftedal. Så skal vi høre at SV nå ber om innspill I jakta på nytte slagord. Partiet sliter med å snu svak oppslutning og I gang med å endre profil. Det har gått 9 år siden daværende partileier Audun Lysbakken lot seg inspirere av daværende Labour-leier Jeremy Corbyn I Storbritannia og sørget for at SV fikk slagordet for de mange, ikke for de få. Det nye slagordet skal etter planen bankes gjennom I haust. Til slutt, mer utdanning gir deg høyere lønn. Det viser ny norsk forskning som har fått internasjonal merksemd. For da forskerne ved Universitetet I Oslo sammen med amerikanske kolleger undersøkte den reelle økonomiske verdien av utdanning, fant de ut at ett ekstra år med studier øker lønnen med rundt 8%. Studien slår også fast at et ekstra utdanningsår gir uttelling senere I karrieren, og at gevinsten av høyere utdanning dermed større enn det koster. Nå kommer det 9 timen som blir fristet til å returnere til skolebenken, tru.
0: Og jeg bare så utrolig fornøyd med vår uten eksamenspress og stress. Ja, jeg trives veldig godt uten.
6: Nei, vi får bare ta den lønnen vi får, Hanna. Jeg får være bare fornøyd med det. Jeg kan ikke gjøre noe. Orker ikke.

0: Koselig å høre Beverly Craven igjen, Silje. Woman to woman. Du kjente til den andre låten.
1: Ja, det hun som har den Promise Me. Ja. Det var
0: Wait
1: den,
0: for me.
1: Ja. Na, na, na, na, na, na, na, na. Kjempefint. Jeg synes du burde gi ut en ny versjon av den låta, Sean.
0: Jeg kan gjøre det. Jeg skal prøve om Markus Neby kan hjelpe meg. Han jo en whiz på alle instrumenter. Han sitter her nå.
1: Han det og kommer straks inn til oss i nitimen, fordi han har skrevet en ny VM-låt sammen med Nicolai Ram, men jeg tror før vi inviterer Markus inn i studio, så må vi ta en liten runde igjen på det her med skipping.
0: Ja.
1: Altså det her å hoppe eller hink på annen hver fot, det har utløst et uventet engasjement i inboxen. Werner skriver til oss, jeg måtte reise meg på hjemmekontoret og sjekke om skipping har fortsatt sett inne. Etter et par runder i stua, så kan jeg si at det gjør den.
0: Herlig.
1: Og Inge-Lise her, hun skriver jo at hennes barn, barnebarn og oldebarn, de bruker den her glade måten å komme seg frem på når vi skal ned og bad på bakkestranda. Og de kaller det for bytte om fotsteg.
0: Ja, det ser jeg. Ja. Veldig bra. Men så har vi Silje her som sendt oss en melding også. Skipping kalles ofte hoppsassa.
1: Ja.
0: Og det kjenner jeg igjen som en beskrivelse av denne typen å løpe gå på aktig.
1: Ikke sant? Ja. Altså Geir skriver at han i en alder av snart 55, han skippet av gårde med barnebarna i dress og bunad i går, altså på en strålende 17. mai, og han synes at det like artig. Mens Hilde, hun husker tilbake til oppveksten på Sinsen i Oslo på 60-tallet, da kalte de det for hupse.
0: Hupse.
1: Hupse, ja. Ikke sant? Hinkehopping er også et ord man kan bruke. Altså det her er helt tydelig at det bringer veldig gode, varme minner i folk, og jeg vil jo igjen oppfordre alle til å gjøre sånn som Werner da, og røyse seg opp og kjenne om man har det i seg.
0: Helt enig. Jeg vil en stille høre på dette her. SV, SV, kom igjen! Vi skal gjøre store slem!
1: Ja, det et nytt sånn slagord for SV. Vi hørte på nyhetene at de har laget et nytt.
0: Ja, jeg skrev den med en gang. Tror du den vinner? Jeg synes at den ganske god.
1: Jeg synes det liksom alvorlig. Egentlig passer litt inn i den hoppsassa, skippe, i liksom i det.
0: Man kan bruke rytmen der.
1: Ja, ja. Hoppa går det.
0: Fordøyd med den, altså. SV, det skal få den gratis av meg. Men nå skal vi til fotball-VM, og ny musikk. Markus Neby er straks her hos oss i 9-timen. Du er det.

0: måtte få kontrollert den av svigermor da, at den satt riktig, for hun har sett meg surre rundt med den på diverse bilder på sosiale medier tidligere, at her har du satt den på feil. Så da var det bare først å få kontrollert at det skjerfe satt riktig, og så var det en frokost og litt innom flossplassen, familie, ordinær 17. mai, med guttungen da, for første gang.
1: Ja, ikke sant, fordi nå jo ikke vi se og hør da, helt, men vi vil jo gjerne høre.
0: Ja.
1: Og vi må også si til de lytterne som eventuelt ikke vet det, da, så du sammen med Andrine Hegerberg.
0: Yes, sir.
1: Fotballekspert for NRK, og dere har også fått et barn.
0: Yes.
1: Hvordan var da første 17. mai som familiefar?
0: Veldig koselig, altså han 9 måneder nå da, så han ikke så opptatt av is- og pølserekorder helt ennå. Men han hadde også fått en liten festdrakt av svigermor da.
1: Matcha dere?
0: Nei, vi gjorde ikke det dessverre. Men han har altså svigermor veldig god på festdrakter, hun har allerede lagd 2 festdrakter. Og den forrige, den matcha vi på, men den har han nå vokst ut av, så i går var det en ny festdrakt. Og det jo bare utrolig rørende og gøy å se sønnen sin pynte seg. Selv om det vi som selvfølgelig må gjøre det for han. Men nei, det hyggelig å se.
2: Sørget for at ikke han fikk den på seg feil da?
0: Ja, og der hadde ikke jeg hovedansvaret. Der var jeg mer som en sånn assistent på siden.
2: Men når du sier at du setter på deg feil, altså hva det som feil bortsett fra skjerfe? Du kan ikke sette på deg bak frem og sånt?
0: Jeg faktisk litt usikker. Jeg litt usikker, men nå satt det i hvert fall riktig.
1: Ja, jeg må bare si, fordi jeg har jo jobbet ganske mange år med Markus Neby. Ja. Vi var kolleger i mange år i P3, og er det en fyr som kan klare å få på seg en festdrakt feil, så vil jeg si det er der, Markus.
0: Det er riktig.
1: Ja.
0: Det er riktig. Og nå hadde hun fiks hun hadde sydd litt om også, for at ting liksom ikke kunne gå helt galt heller, åpne litt på kragen og sånn, så hun har stålkontroll, hvor godt er det.
2: Ja, så utrolig hyggelig. Hvor mange is, ok, guttungen er ikke på iskjøret, pølsekjøret, hvor mange fikk du stappa i deg i løpet av gårdsdagen?
0: Nå spør jeg hardt der sånn, for det ble faktisk ingen is på meg i går, altså, og det angrer jeg allerede på, det gikk jeg glipp av nå, men det ble sinnssykt mange pølser da.
2: Ja, digg, okay.
0: Jeg spiste kanskje 7 pølser sånn.
2: Det er fantastisk,
0: jeg spiste pølser til frokost,
2: ja.
0: Da var det mer sånn oppskåret grisevariant da, ja. Altså kjent fra salamiens land.
2: Yes.
0: Og så gikk vi videre på lunsj, og da var det grillpølser, og da tror jeg spiste 2-3, ganske moderat, men da visste jeg at jeg skulle videre på en ny grilling,
2: ja.
0: Og der spiste jeg tror der ble det 4 pølser sånn, også noen spare ribs, så 7 pølser spiste jeg. Det er ikke sensasjonelt.
2: Nei, det er bra å jobbe likevel, for jeg spiste 1 liksom, og følte at
1: jeg spiste en halv.
0: Jeg spiste bare en halv, men da spiste du mange is.
1: 1.
0: Bare, ja, ok, ja. Jo.
2: Fader, vi er elendige vi var. Du tok ansvaret der, Markus.
0: Hvor mange ble det på deg?
2: Nei, det ble en pølse, og det var det frokostpølse. Det vi kommer på skolen selvfølgelig, på steineren oppi der. Også, for da,
0: men er det vinepølse?
2: Ja, da var det vinepølse. Ja, okay. I lompe, 1 stripe sennep, 1 stripe ketchup.
0: Ja, fordi da er det en sånn dugnadspølse du har spist, så du har ikke på en måte vært på en grill hvor det bare var en slags buffet.
2: Nei.
0: Det er livsfarlig, de buffetene der.
2: Ja, de er clean.
1: Ok, vi kunne snakke om pølse og is veldig, veldig lenge, men vi må videre til hovedgrunnen til at du er på besøk hos oss, Markus, og det jo da at i går på 17. mai så kom da NRK sin offisielle VM-låt. Dette er det første gang NRK gjør det, så vidt vi vet, lager en offisiell VM-låt.
0: Ja, det høres jo litt sånn, dere har lagd NRK-låta, bare og den har ikke blitt lagd før den på en måte, nei, men det var jo bare å foreslå det da, internt, og så var det entusiasme rundt det, så var det veldig gøy å få gjort det da.
2: Ja. Men så det var ditt forslag, eller du og Nikolai sitt, altså folkens, på møte liksom, nå er det snart VM, vi må jo ha en låt.
0: Ja, altså det var veldig mange som tenkte at de skulle lage en fotballlåt, og det kom jo helt utrolig mange låter, altså bare på fredag kom jo Sissel Kyrkjebø og Astres med en ny Ja, vi elsker variant. Staceman har tolket alt for Norge. Og det synes jeg veldig, veldig gøy da. Så jeg vet, NFF har jo hyret et plateselskap for å håndtere alle fotballlåtene som kommer. Så Nicolai Ram tenkte også at vi burde også gjøre det her. Så hadde vi en kaffe og vi snakket om det, og jeg måtte også tenke litt på det. Det er jo en veldig vanskelig sjanger. Men så gikk vi rett og slett all in for det, og det var en veldig gøy prosess.
1: Men sist gang det norske herrelandslaget var i VM, det var i 1998, og da var du 6-7 år. Hva husker du av det?
0: Jeg vet, altså jeg husker at fatteren gikk på dass under Rekdalsstraffa.
1: Nei.
0: Det er på en måte det konkrete bildet jeg har i
1: husker
0: hodet.
1: Husker du det, eller er det historie som har blitt fortalt veldig mange ganger?
0: Jeg ser det for meg, men jeg er også usikker på om jeg blander med at han gikk for å skifte til å bli nisse på julaften. Men det dasstrikset er jo om du har angst under straffer, og om du

0: skal bli nisse. Så jeg og jo vet du hva, jeg husker det, fordi familien og mye venner, vi var mye I Frankrike om sommeren, og dette her var jo I et Frankrike-mesterskap, og da hadde vi også opplevd at tidligere på sommeren så hadde Frankrike vunnet en kamp, og da hadde folk gått ut på verandaen, og at alle bare sto og brølte utover de franske gatene, liksom. Så jeg husker også at jeg ville oppleve det her når Norge vant, så jeg husker at jeg også gikk ut på vår veranda og liksom litt sånn litt for langt til neste hus, bare sto og ropte litt ensom I en hage. Ja, oh, ja.
1: Så koselig.
0: Ja,
1: men gikk han gikk inn på do
0: det fordi han... Det var også da Kurt Nilsen vant World Idol, så for, det jo de øyeblikkene vi kan skilte med. Ja.
1: Men fordi han får nerver, ikke fordi han tilfeldigvis, og nå må jeg tisse, det var fordi han ikke orket
0: ja,
1: se på.
0: Ja, ja. Ja, ikke sant? Det mye nerver der. Ja, mye nerver der, sånn.
2: Men du, hvordan følelser var det nå du da og Nikolai tok med dere inn da dere skulle skrive denne låta sammen for Norge?
0: Nej, altså vi begynte lidt tullete til verks. Vi fandt ligesom den ideen, den premisse om at var gøy om vi ligesom fanger alt, hvad Norge hvad det rummer. Og uanset hvad så samles vi nu, da vi har et stærkt fællesskab, og det kommer veldig tydeligt frem gennem fotballlandslaget og fotball-VM. Så da lekte vi liksom litt I forskjellige retninger, altså vi fjell, vi hav, vi gründere og vi elsker nav. Det var på en måte litt den retningen vi hadde tidlig, ja. Men så kjente vi sånn, nei, men skal vi ikke først lage en ordentlig, ordentlig fotballåta, og trenger vi ikke det? Nå det jo så lenge siden sist. Vi kjenner jo den lengselen etter så mange år borte, skal vi prøve å fange den i en låt da? Og da har det vært gøy å prøve å lage noe som bare beint fram inderlig.
1: Ja, og det denne låta her, den helt fantastisk. Fantastisk. Fått styre rollen I kritikkeravisen I dag, forresten. Har du fått det med deg?
0: I dag også?
1: Ja, I dag også, ja.
0: Jeg kødder det, jeg har ikke fått med.
1: Nei, der må vi lese avisene.
0: Men nå snakker vi nå, sånn.
1: Ja, nå det vel Dagblad.
0: Ja, det var I går, ja.
1: Det var I går!
0: Ja, det ikke noe nytt der nå, sånn.
1: Sorry.
0: Ja, nå skuffer du meg, sånn.
1: Ja, jeg hører meg
2: Men hvertfall veldig gode tilbakemeldinger. Ja, det var kult. Og det koka I kommentarfelt, og folk blir rett og slett beint fram rørt.
0: Ja. Det veldig, veldig hyggelig. Ja, vi blir rørt av det også.
1: Ja, jeg blir rørt av det også, av det at vi blir rørt av det. Og nå skal vi høre låta.

0: Den er fantastisk, Markus.
1: Å, takk, det er kult. Ja,
2: Anne-Grete skriver applaus, applaus, applaus. Og Maiken altså har gåsehud inne i appen NRK Radio da, der du kan sende oss melding hvis du har noe å si, noe på hjertet.
0: Ja, jeg blir så glad. Jeg blir så glad av den låta der. Det er jo veldig mange store navn, både fra idretts- og musikkverdenen. Hvordan går man frem når man vil ha med folk inn i låta, Markus?
1: Nei, du må spørre da. Og så fikk vi Sissel Kyrkjebø ganske tidlig med, ja. Så det hjelper jo veldig. Og hun hadde jeg jobbet litt med sånn under covid, så lagde jeg en variant av serien Lyse med masse artister som var litt sånn som det her. Og det ledde jo til at Sissel og jeg spilte sammen på 17. mai, ja. Og hadde et litt, det var veldig hyggelig. Så da ringte jeg henne, vi hadde en lang og god prat som endte med at hun ville være med, men også om at når vi la på røret, så sendte hun meg bildet av en bok om vagusnerven, som jeg burde lese.
0: Og hva er vagusnerven?
1: Nei, det handler om å komme i kontakt med seg selv da, og puste ut og ta vare på seg selv, rett og slett. Ja.
2: Men Sissel Kyrkjebø, hun altså er jo ikonisk på så mange måter, men da også med Se Ilden Lyse da, fra Lillehammer OL i 94, var hun det første navnet liksom? På blokka deres.
1: Det tror jeg det var. Ja, det er jo liksom nasjonalfølelse med en gang hun er med. Så det var det nok, ja.
0: Og eksklusivt, ikke minst. Hun er jo så svær og en av våre virkelig store artister her.
1: Ja virkelig. Ja. Og så var det kult også da, å få med Jørn Lande, som på en måte ikke er et så kjent navn, men er en veldig anerkjent heavy metal-vokalist ute i verden. Og så er han jo han som synger da Alt for Norge, som han også har fortalt om. Han var litt sånn usikker på om han skulle gjøre den fotballlåta Back in the Days, om det liksom var litt feil for han. Men nå har han jo omfavnet det, og han leverer knallgodt på denne låten her også. Du hører han på andre refreng, så hører du en fyr bare rope i bakgrunnen med toner, og det er Jørn Lande. Fantastisk. Og det er kanskje mitt favorittøyeblikk i låta der, det er når låta går helt ned, og så er det inn i siste refreng, så hører du Jørn bare rope, au!
2: Men du, hva tenkte du, Markus, da Jørn Lande, altså selveste Jørn Lande fra Alt for Norge, sa ja til å være med på din og Nikolai sin sang?
1: Det er veldig, veldig bra, da vet vi at låta i hvert fall får pondus da.
2: Ja.
1: Og så har jeg et nostalgisk forhold til Alt for Norge og Jørn Lande, og jeg er fan av han som metallvokalist også. Han har hatt noen fantastiske gitarrister med seg, som jeg har sett opp til i barndom og sånt, så nei, det var veldig kult med han der.
2: Ja. Og så er det altså Arne Skeie og Drill, og det er de to fra idrettens verden som er med her. Ja. Hvordan fikk dere med dere dem egentlig?
1: Jeg tror det var Nikolai som Nikolai Ram har jo jobbet mye med sport og har jo et forhold til Arne Skeie, så han ringte til Arne Skeie og spurte, og da var strategien at vi spør ikke Drillo, Arne Skeie spør Drillo.
2: Smart.
1: Det var veldig lurt. Ja. Men Nikolai måtte faktisk ringe Drillo også, og da sa Drillo nei, dette har jeg ikke noe lyst til. Men siden Arne er med, så er jeg med. Så den strategien funket.
0: Så koselig.
1: Ja, veldig koselig.
0: Arne Skeie er jo kjent som en som aldri sa nei til noe som helst da han jobbet her, for en utrolig raus og hyggelig fyr.
1: Veldig, og de var jo veldig søte når de kom inn på den lille puben på dagtid, hvor vi spilte inn et lite klipp da, i musikkvideoen, og da legger Drillo en pose på bordet, og så sier Arne at Drillo sa vi måtte ha med drakter. Så de draktene de har på seg, Drillo som har på den forrige landslagsdrakta med striper nedover, så du får litt sånn der sydenturistfølelse av det, og Arne Skeien drakte ved siden av, det var altså Drillo som tok ansvar for at de skulle ha på seg landslagter, og det synes jeg var utrolig søtt.
0: Ja, for da tar han jo det på alvor når han først blir med, så går han i all in han også.
1: Virkelig, virkelig, men han sa også underveis at dette er ikke det beste jeg gjør. Og Arne trengte også noen takes på å treffe det er ikke med på låta, men på musikkvideoen så er han, og da ble Drillo også litt utålmodig. Nå har du prøvd så mange ganger, Arne. Så det var veldig koselig, altså de holder koken de der, og ja, gleder meg til at de også skal få oppleve dette mesterskapet her.
0: Ja, samme her.
2: Men du, Markus, du og Nikolai Ram da, som gikk sammen for å lage denne låta, hvordan var arbeidsfordelingen mellom dere, altså da dere begynte å skrive denne sangen?
1: Vi fant denne ideen da, om la den handle om hva Norge er, og at vi forenes om fotballlandslaget, og så lagde vi den ulike ulike musikalske ideer med ulike tekster, og så møttes vi rett og slett på et rom på NRK, hvor det var et piano, spilte ideer for hverandre, og så er vi to med ganske sånn sterke meninger, begge to, og det gjorde at vi dro hverandre mot det resultatet, som vi ble veldig fornøyde med, da. Så vi lagde en utgangspunkt på dette møterommet, brukte kanskje en time, og så sendte vi hverandre lydfiler frem og tilbake. Det føltes litt som å ha en sånn delt foreldreansvar, fordi vi var i samme rom, lagde denne ungen her, og etter det så var vi liksom travel på hver vår kant, og så kan du ta låta i morgen? Ja, jeg tar låta i morgen, men da må du ta låta neste uke. Og så ble den født da, og så ble vi stolt av det som kom ut.
2: Det var litt sånn konfliktfritt delt foreldreansvar det her.
1: Ja, det var, altså, det var, men altså, vi hadde gode diskusjoner da, men det var veldig befriende gode diskusjoner også, og hvilken retning låta skulle ha, og hvor mye humor, hvor lite humor. Så det var veldig bra, gøy samarbeid.
0: Men hvor forskjellig var utgangspunktene deres, og når møttes dere på en måte?
1: Nei, det var jo litt sånn, jeg synes denne ideen er litt for tung, tekstung, hva med den her, bare, ja, men da mister vi det tekstpoenget der, og så finner du mitt den der da,
0: ja, ja.
1: Og det er ofte det beste resultatet.
0: Herlig.
1: Så ja, det var skikkelig fin prosess. Ja, ja. Vi stod sammen om låta.
0: Sammen om låta, ja.
2: Altså Nicolai Ram sa i et intervju at målet her var jo da å skrive en ballade som samlet landet. Intet mindre.
1: Ja, det hadde ikke jeg tørt å si i pressmelding, det hadde jeg ikke. Så
2: nei,
1: han har jo også det giret der, så det har også sett jeg også veldig pris på.
2: Ja, fordi liksom, hvordan går man egentlig, hvor går man når man da skal skrive både melodi og tekst som skal spille på folk sine følelsesmessige strenger?
1: Ja, hvor går man egentlig? Altså, når du da skriver den alt hva Norge er, så kan du gå i komiske retninger, men så har du jo destillere det ned, det der, så vi starter, vi er fra sør, vi er fra nord, allerede der har vi jo dekket ganske mye. Og den kom ganske tidlig, det var et fint øyeblikk, hvor vi satt på piano, og vi hadde noen referanser vi syntes var fine, og prøvde litt frem og tilbake, rett og slett, og så ramler bitene på plass, og så har du et puslespill som ser rotet ut, og så må du inn og rydde i det da. Og så har vi jo lagt inn noen hint både til Alt for Norge, Se inn lyse, We are the champions, faktisk også, en lite nikk inni der.
0: Så. Men dette er jo grep som du som er musiker og komponist antar bruker. Altså, jo, for det er jo noe med å lage det på den måten som gjør at folk vil synge, at det blir allsang, at det er det en oppskrift på en måte.
1: Ja, så sånne låter blir jo ofte ledd av fordi de er så enkle, men der er jo nettopp utfordringen egentlig å skrelle det vekk da, få det enkelt og klare å si mest mulig på færrest mulig ord. Så er det å prøve å få teksten til å høres relativt lik ut gjennom låta da, at rimene, det er ikke enderim, men også rim underveis i setningen og så videre. Så det er jo litt sånn, hva er det der gamle mobilspillet heter? Hvor du,
0: altså, Tetris? Sånn,
1: det er, nei,
2: eller Snake?
1: Nei!
2: Angry Birds?
1: Scrabble, hva heter det? Scrabble-spillet? Det er samme, det er som å spille Scrabble, ja, ja. Liksom, sett samme ord.
0: Ja, rett og slett. Ja.
2: Word Feud?
1: Det var det jeg tenkte på!
0: Word Feud. Nydelig, bra jobb, Silje. Det var bra, her redda du vår ære her.
1: Ja, takk.
0: En annen låt, du skal bli sittende, du, Markus, men en annen låt som jo samler ikke bare den nasjonen her, men den tyske og europeiske land over det ganske kontinent, er jo denne her.
1: Åh, ja, de, jeg bøyer meg i støvd.
2: Ja, de er gode på det.
1: Ja, det er vi da.
2: Ja. Pop, magikere.

0: Modern Talking er selvfølgelig der. You're my heart, you're my soul. Det renner inn med meldinger her, Markus. You never walk alone, Frank har skrevet helt rå og masse følelse I denne låta. Og Kult. Det kan brukes når vi kommer til EM også.
1: Det ikke dumt.
0: Nei, gjenbruk der.
1: Det gjenbrukt, ja. Og det ja. Vi har vært klimabevisste også når vi har lagd denne låta.
2: Ja, Synnøve skriver for en låt. Hørt den mange ganger allerede. Det blir så godt humør av å høre den. Og det jo selvfølgelig da Markus Neby og Nicolai Ram sin Sammen for Norge som kom ut I går. Her det en hel høy med artister med Markus Sissel Kyrkjebø som vi har snakket om, Markus og Martinus, Maria Mena, Bjarne Brøndbo, Lars Bremnes. Altså, hvis vi begynner, altså, det veldig mange store artister. Mm. Hvordan var det med logistikk? Med alle de her. Det en ting med opptak av lyd, og så skal det spilles inn musikkvideo I tillegg.
1: Ja, nei, det var tungvitt.
2: Ja.
1: Ja, det var det. Det var ikke sånn at alle kunne samtidig. Vi snakket om det, fordi når de lagde We Are The World, hvor de også samlet masse artister, så løser det ved at de gjorde det etter Grammy-utdelingen, så hadde de bare samlet de seg etterpå I studio til Quincy Jones, og så var det fort unnagjort, liksom. Så vi hadde en tanke, for det jo snart Spellemann. Skal vi prøve på det samme her? Men det ble for vanskelig, rett og slett, og vi fikk jo ja på ulike tidspunkter fra forskjellige artister så det var jo bare å kaste seg rundt da, så det var jo en veldig bra gjeng I NRK som hjalp med logistikken der også.
0: Men var det alt sammen, det ser I hvert fall sånn ut at det det samme studio, eller det liksom studio, du har Sissel der oppe og så Jørn Lande her nede, fikk dere liksom koordinert det?
1: Det litt forskjellige studier ja, ja, ja. Så de hvor flest mennesker I, det på NRK, men ja. Så ser du Jørn Lande, han på hytt til lydmann I Sverige så den ganske spesiell at han lydmann han var tilfeldigvis på hytta si I Sverige hvor han har et studio, og der var Jørn Lande også akkurat den helgen, så da bare tok de inn lørdag og spilte inn masse bra greier fra Jørn Lande til det
2: ja. Men altså, fra den nevnte We Are The World innspillingen så det jo masse historier, blant annet at det hang på døra sånn skilt Leave your ego at the door
1: ja, ja.
2: Har du noe juice fra deres prosess og opptak.
1: Fra noe juice der. Åh, nei, det har vært kanskje litt for søtt og sømmeløs stemning der. Nei, nei, det ikke noe juice, det ikke noe krang. Prince sa ikke nei til denne låta.
2: Nei, ikke sant.
1: Det fikk han ikke mulig.
2: Det var ikke sånn at Maria Mena hadde noe smykke som slo mot mikrofonen, sånn som Cindy Lauper, hvis nok hadde det historien derfra. Nei, men ok, jeg glad for å høre at samarbeidet ikke var fylt med masse konflikt og så videre, men ja. Det jo sånn at dere har jo nå lansert denne låta som NRKs offisielle VM-låt. Og så har det jo allerede kommet en del andre låter, så vil det jo nå da være et slags race, hvis vi kan kalle det, et slags kappløp for å bli den La oss kalle det den moralske, offisielle lyden av fotball-VM 2026 I ja. Norge. Hvem det som bestemmer det egentlig? Hva som blir det låta?
1: Nei, det dere som hører på, ja.
2: Ja.
1: Og det glemmer man litt, at til både VM 94 og 98 så ble det gitt ut veldig mange låter, men det fortsatt Alt for Norge fra 94 og Bønna fra Nord 2000, vi husker. I VM 98 så det den Let's Do It av Jørn Hol. Det var hovedlåta da. Den husker noen, men det ikke alle husker var at det også ble gitt ut et album med norske artister til VM 98. Blant annet den kuriøse låta av Arne Hjeltnes, som sånn rap litt sånn sløyt, noen sånn franske gloser, som litt sånn der, jeg husker ikke hvordan det heter, men det sånn der baguette, Paris, her kommer vi, med noen sånn trekspill I bakgrunnen. Så det jo plass til alt.
0: Ja, det jo fantastisk.
2: Det
0: deilig.
2: Men jeg bare tenker sånn, I det her kappløpet mot å da bli folkets favoritt, det litt spekulativt å slippe låta på 17. mai?
1: Ja, altså at det kynisk på en måte.
2: Ja, på en måte, ja.
1: Ja, det føltes som passet, fordi det en slags hyllest av Norge også, ja. Og så vet jeg ikke faktisk hvor lurt det sånn lanseringsstrategisk fordi den drukner I folk som på mobilen legger jo stort sett ut bilder av seg selv I bunad på 17. mai og går ikke inn og hører på musikk så vi får se hvor godt det funker og så det jo så mange låter nå som du sier både Sissel Kyrkjebø og Astrid S som kommer med Ja, vi elsker, Staceman kommer ut med Alt for Norge, og det gitt ut veldig mange likevel, og jeg må si, jeg synes det deilig da, jeg synes alt sånn, jeg blir så glad av å se også sånn fotballburgere I butikken, at det en pil som heter landslager Alt sånn drill og isen gjør comeback. Jeg elsker kommersialisering av tider vi inne. Jula, Halloween, alt sammen. Og fotball-VM. Det det fargelegger hverdagen min. Får på. Skal kjøpe meg en drillois etterpå.
3: Ja, det fikk jeg også lyst på. Ja,
1: grillos, pølsene har jeg ikke sett i butikken enda. Nei. De håper jeg også gjør comeback.
0: De må komme. Men ja. Nå som låta ute, hva gjør dere nå videre? Hvordan liksom skal denne låta leve? Hva gjør dere med den nå utover?
1: Jeg vet ikke.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Dere har liksom oppdratt barnet sammen, og nå sender dere det ut i livet.
1: Nå skal han på internat, og så får vi se hvordan han klarer seg.
0: Ja.
1: Neida, vi skal svare på noen kommentarer, og det jo veldig hyggelig da, med folk som skriver hyggelige ting, og håper folk liker den, og at folk begynner å glede seg til fotball-VM.
0: Ja.
1: Nå det jo 24 dager til i dag, så nå det jo på en måte en slags adventstid vi går inn i.
0: Ja.
1: Bare at når vi har kommet til julaften, så begynner moroa, og det 30 dager til med moro.
0: Oi, oi, oi.
2: Men du, Markus, vi jo ikke se og hør, vi inne i timen her, men du jo da sammen med Andrine Hegerberg, som fotballekspert for NRK.
0: Og en tidligere glimrende fotballspiller, en av det aller beste vi har hatt.
2: Ja. Hun skal over dammen, så vidt jeg har skjønt, til USA, eller til mesterskapet på jobb.
1: Ja, sammen med Jon Karev, det blir spennende akkurat det.
2: Ja, hva skal du?
1: Jeg skal sitte og se at hun har veldig god kjemi med Jon Karev på skjermen hjemme. Og nå lo hun litt mye av Jon her, super.
0: Han en veldig kjekk mann, du har sikkert møtt ham mange ganger, men jeg har bare møtt ham en gang oppe i kantine her på NRK. Og man hører
2: om starstruck?
0: Ja, for man hører om de menneskene som har en aura som ikke ligner noen ting. Hele kantina bare snudde seg og så på. Jeg begynner ikke å skremme deg nå, Markus, men det bare sånn det men.
1: Sånn det. Silje og jeg, da vi jobbet i Petremorgen, så intervjuet vi han en gang i forbindelse med Heimebane-serien. Og da husker jeg at han også kom inn, og så bare går han ut, at han sneker seg bak meg, og så bare masserte han skuldrene mine med de store hendene sine, og så snur jeg meg og ser den store bjørnen som er klar for en klem, og jeg bare, ja, det som du sier sånn, den auraen vanvittig, og den kommer til å komme gjennom tv-skjermen, og da skal jeg være hjemme med guttungen.
2: Ja, for du skal ikke over, du.
1: Nei, jeg mest sannsynlig ikke. Så det er jo noe av det mest heteronormative jeg har gjort, det er jo at i det fløyta blåser i gang, da blåser også dommeren i gang pappapermen min. Så da skal jeg sitte i trusa og drikke øl og følge med bygge guttungen.
2: Det er fotball.
1: Det er fotball, altså.
0: Markus Neby, tusen takk for besøket, og glimrende låt. Jeg fortalte det vel i start, og vi hørte den her på fredag, fikk råd til å høre litt tidlig, og da gikk vi rundt og nynna på den sangen resten av dagen. Sitter som ei kule.
1: Det veldig hyggelig å høre. Håper folk hører på den, hvis de liker den.
0: De kommer til å gjøre det, jeg lover deg. It's a

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Maria menar där Molly Hammar, Can't Let Him Win, som de säger på i Sverige.
1: Och vi har ju snackat massor om fotboll och vi har fått en, låt oss kalla en påminnelse från Per Erling. Per Erling, beklager, som har skrevet oss i appen NRK Radio at han vil bare minne om at Norge vant altså da 4-0 over Slovenia i ishockey-VM i går. Det Per Erling Dahl som har sendt oss den påminnelsen, og det takker vi for, og vi må jo gratulere det norske herrelandslaget i ishockey med seieren. De tapte åpningskampen, og så vant de i går, så blir det spennende å se hvordan det går da i ishockey-VM.
0: Jeg ligger på fjerde plass i gruppe B nå, men som vi snakket litt om under låta her, det litt sjokkerende hvor lite det står om dette landslaget vårt i hockeyavisene. Jeg fikk høre at det var VM først nå på lørdag, da vi hadde Alexander Skau og Thomas Aune på besøk, så nevnte de det i en bisetning. Utrolig pussy opplegg, det må jeg bare si. Men nå vet vi det.
1: Nå vet vi det.
0: Ja, og grattis til landslaget.

0: Nå har klokka blitt 11, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Stadig flere må på avrusing. For aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge som I fjor. Det var nærmere 1800 innlegginger og behandlingsforløp knytt til det narkotiske stoffet, viser tal fra de offentlige sykehusene I landets største byer. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus særlig bekymret for en gruppe.
2: Særlig vi bekymret for unge voksne som I en viktig fase I livet, utdanning, arbeid, etablerer seg sosialt.
3: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
4: For samfunnet så det jo en kostnad. Man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så det bra at folk ser at det mulig å søke hjelp og komme I

0: En særlig dødelig Ebola-variant spredt seg til flere byer, og på få uker har den krevd over 80 menneskeliv I Kongo. USA har nå hentet ut amerikanske statsborgere fra Kongo, som de antar har vært I kontakt med personer som smittet. Verdens helseorganisasjon omtaler utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
1: Og det kan tyde på at dette viruset har forspredt seg I flere veker uten at den har kontroll på det, og en leter fortsatt etter det første utbruddet, hvor det mennesket som startet denne smitten. Og dette her skjer jo I en del av Afrika som relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede veldig svake, og det gjør til at den veldig opptatt av å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som smittet, sånn at det ikke smittes.
0: Du har kanskje sittet på et fly eller vært I en sal der du har blitt bedt om å ikke spise peanøtter fordi en person I rommet allergisk. Nå viser en ny norsk studie at det ufarlig for folk med peanøttallergi å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien Bente Kvenshagen sier at bakgrunnen for funnet at folk som har peanøttallergi ikke tåler proteinet I nøtten, og dette proteinet alt for tungt til å kunne sveve I lufta. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

0: fotball-VM, og litt om Göran Sørloth. For Göran Sørloth, han jo en av tidenes beste norske fotballspillere. Det eneste som bedre, han jo hans sønn, Alexander Sørloth. Ja. Omtrent, han en av verdens beste fotballspillere. Og Sørloth, hva slags navn det?
1: Ja.
0: Jo, det har jeg finnet ut, det faktisk en gård i Lensvika. Oh. Og det den gården som ligger lengst sør i Lensvika da, i kommunen på en måte, eller på stedet.
2: Ah.
0: Så den sydligste tomta, sørligste lotten. Sørlotten.
2: Ja, ja, ja. Og så logisk.
1: Ja.
0: Så Göran Sørloth kommer egentlig fra Lensvik.
1: Ja, og den sørligaste garen på Lensvik.
0: Ja, og som nå ikke finnes. Sørlotten, den blitt fraflyttet, for det var jo en av de dårligste tomtene da, for moderne gårdsdrift.
1: Ok, så det her, nå må du enten bli proffotballspillere, eller så må du finne på noe helt annet.
0: Ja, ja, ja. Men det var kanskje bra for alle at den, akkurat den gården gikk dunken da, for det var veldig bra for norsk fotball, at sørlottfolkene ja, sånn, ja. Satt seg på ball.
1: Ja, og så håper jeg at det gjør utslaget i årets VM også da.
0: Ja, det kan jeg tenke på når Alexander skårer i USA. Ja,
1: du forutser det.
0: Bare forventer at han skårer. Han jo et best.
1: Men du da, Elin, hva det slags lokalhistorie fra Bodø? Om?
2: Nei, det ikke Bodø, eller kanskje, nei, jeg vet. Jo, altså, ja, jo, det jo noe sånn krigshistorie og sånt da. Ja. Jeg kommer jo fra, ikke et boreslag, men et felt i Bodø der husene ble bygd opp etter krigen fordi at det var flatt.
1: Ja.
2: Det nesten ingenting igjen av Bodø by da Tyskland hadde fått gjort sitt.
1: Nei.
2: Så det et sånn typisk hus som jeg tror fra 54 eller noe sånt ser ut som nesten alle andre hus, det firkantet to vinduer oppe, to vinduer nede vi har til og med en bydel i Bodø til det svenske byen for der fikk man da sponset materialet fra svenskene for å bygge opp igjen
1: var det litt sånn Marshall-hjelp bare fra Sverige?
2: Ja, det kan vi godt si på det viset ja. Så litt sånne ting og så har jeg blitt tilknyttet til en gård der også har vært en litt sånn tysker historie så der tyskerne overtok de bare sa, dette stedet skal vi ha så de brukte, jeg vet ikke om de brukte det sykestue eller hva de gjorde for noe der men de stjal noen bilen som hørte til og den befunnet tror jeg ned på Sundmøre eller noe dette kan være litt feil men
0: tyskerne?
2: Ja, de stjal bilen så den befunnet langt unna etter at krigen var over da. Ja, så litt sånne ting
1: Det er, altså, 2. verdenskrig, det jo kanskje det lokalhistorie jeg logget til.
2: Ja.
1: Men, det her det du, kjære delegat, som kan styre og påvirke i dag, hva slags lokalhistorier du har lyst til å dele med oss.
0: Ja.
1: For NRK radioappen er jo vidåpen den. Der er det bare å sende inn. Du kan velge at navnet ditt ikke skal vises hvis du kommer med noe pikante lokalhistorie. Eller så er det fullt navn og adresse hvis du vil komme med noe, hvis du på en måte vil nominere deg selv til... Lokalstedets nesten sånn slags lokalhistoriker.
0: Herlig. Global musikk.

0: ja, ja, ja, ja. Det er jo en glede å få lov til å utannonsere det norske Melodi Grand Prix bidrag. Ja, ja, ja, ja.
1: Eller Eurovision Song Contest som noen helt sikkert kommer til å rette på å si. Jeg bare redder deg fra det.
0: Nei, men nå har vi jo allerede gjort det feil. Ja. Jeg beklager allerede. Har dere klage, så sender dere de appen NRK Radio.
2: Ja, det skal se vårt stemning her.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Ok, la oss ta for oss. Det her ble jo et slags museumstips-spesialsending.
0: Ja, det verdens museumsdag ja. I dag.
2: Han Kjell, han vil anbefale alle som lokalhistorisk interessert i Bærum. Sjekk ut nettstedet barumhistorie.no.
0: Ja. Barumhistorie.no.
1: Ja. Det sikkert noen ildsjeler som har funnet at nå skal vi skrive ned for ting blir glemt.
0: Ja, kjempebra. Ja. Jeg kan anbefale radioresepsjonens egen Wikipedia-side. Husk dere har sjekket ut den. Den veldig god.
1: Oh, okay.
0: Det en veldig sånn lokal radioresepsjon-historie hvor man kan sjekke ut alle karakterer som har vært inn i radioresepsjonen. Kjempebra nettside. Som en eller annen stakker har brukt alt for mye tid på. Ja.
1: Tyra, å fortelle om tegneseriemuseum på Brandbu.
0: Åh!
1: Det hørtes jo veldig interessant
0: ut. Det er jo fra Brandbu. Bare så, jeg vet ikke om det er
2: kanskje... Ja, du har slekt på Brandbu!
0: Ja, Bisgård, min familiegård, legger på Brandbu. Legger på Brandbu. Så dette, Tyra, dette takker jeg for. Dette har jeg veldig lyst til å sjekke ut.
1: For du visste ikke om dette?
0: Nei, nei, nei.
1: Nei, nei, nei. Sant.
0: Men, ja, nå kanskje jeg visste det likevel. Ja. Nå føler jeg kanskje at jeg visste dette likevel.
1: Ja, men kanskje.
0: Før.
1: Han Paul forteller at her i Indre Billefjord så har vi Kovenstein. Den ligger tørr på fjerde sjø. Den er oppkalt etter helbrederen Johan Koven, altså en spesiell stein da. Mm-hmm. Han fulgte den syke ut på steinen på fjerde sjø. Når sjøen flødde, så måtte den syke vass i land. Mm. Og da ble sykdom og ondskap igjen ute på steinen, og helbredelsen var et faktum, hilsen Paul.
2: Oi!
1: Der har du...
2: Ok. Ja. Ånen anbefaler Norsk Motormuseum i Skånevik.
0: Norsk Motormuseum i Skånevik.
2: Ja. Der tipper jeg det kan kanskje startes og testes en gammel motor og kjenne litt på tøffinga.
0: Oi, oi, oi, er den gammel Marna-motor kanskje tøffer?
1: Og så er det Werner da som har vaffelrøret igjen fra i går. Ja. Det blir vel kanskje vaffler til lunsj i dag. Det kan jo ikke være ille.
2: Det hørtes ikke ut som den verste lunsjen, altså.
1: Nei, det tar jeg gjerne, altså.
2: Han Knut har i sine hender en liten metallsak som er krigshistorieskriven. Det er både globalhistorie og lokalhistorie ifra Feie. Og det er et ridderkors i bly fra rundt 1100-tallet.
0: Oi,
2: skriver Knut.
1: Det hørtes ut som et litt sånn et museum hjemme.
2: Ridderkors i bly,
1: ja. Ja. Og Irene sier da, museum, hva med gjenreisingsmuseet i Hammerfest? Er du nå først der, så gå innom Isbjørnklubben også. God mandag etter 17. mai.
0: Gjenreisingsmuseet i Hammerfest?
1: Ja.
0: Ja, takk. Ja, takk.
2: Det er noe for dagen derpå.
0: Ja.
2: Og så har Isbjørnklubben, hvem må du gjøre for å være med i den?
1: Ikke helt sikker. Jeg må nesten gå på internett og spørre.
0: Isbjørn.
1: Klubben.
2: Mm. Ja, det var jo snis. Nei, ja. Var det ikke det som var der hvis du
1: les
2: først var
1: innom? Les mer om Isbjørnklubben her, stod det.
2: Ja, det høres ut som sånn bamseklubben, eller sånn koseklubb for de små.
0: Jeg tipper enten det har noe med øldrikking å gjøre, skyting av dyr,
2: eller unger.
0: Jeg tenker kanskje øybading.
1: Den er for alle som besøker Hammerfest. Isbjørnklubben er verdens nest største klubb i form av antall medlemmer. I dette øyeblikk har klubben over 282 000 registrerte medlemmer. Det var januar i 24.
0: Oi. Nå får vi i hvert fall mye meldinger. Vi hadde ikke hørt om denne gigaklubben. Nei. Ja, der når oss i appen NRK Radio. Hvis dere har ting å utsette på innholdet.

0: Wicked, Better Days på NRK PN, og den er gitt ut i 2021 til alle som driver på å spille Hitster.
1: Ja.
2: Oh, ja, ja, du, det spillet ga vi i gave til venninne, men enda ikke fått prøvd det.
0: Hva, du ble jo glad?
2: Ja, hun ble glad, men jeg har ikke fått spilt det enda. Men det artig, ikke det?
0: Jeg har ikke spilt det selv, men det høres veldig gøy. Du skal bare plassere musikk på årstall. Så jeg plasserer jo da denne her etter The Beatles.
2: Ja.
0: Men før et nye plater til Tobias Sten.
2: Ok, ja.
0: Som kom ut på fredag.
2: Ja, ja. Det var jo veldig bra gjort. Dere, jeg kom over en først litt sånn skremmende sak her forleden.
0: Mm-hmm.
2: Nemlig at noen har latt kunstig intelligens drive flere radiostasjoner.
1: Ja, ja.
2: Helt selv, uten menneskelig påvirkning.
0: Ai, ai, ai. Er det skammelig å gå ned denne gaten?
2: Ja, ja. Vi har jo leflet litt med tanke med både vikarprogramledere som har vært litt sånn datadrevet, men, og diverse her i landsmøtet. Mm. Men vi snakket neste nivå nå. Det var selskapet Andon Labs som ville teste ut hva som kom til å skje hvis KI fikk lov å være sjef selv.
0: Mm-hmm.
2: Det var følgende KI var involvert. Claude, Gemini, som Google sin, GPT, mange kjenner vel til ChatGPT sikkert, og Grok, Elon Musk sin KI som kjørte kanalen Grok and Roll.
0: Ja.
2: Og her styrte altså KI alt fra kjøreplaner og musikk, de var verter for radioprogrammene, og de styrte også økonomien, og, altså hele opplegget var KI.
0: Mm.
2: Og i løpet av de første månedene så utviklet hver enkelt KI, og da radiostasjonen, sin egen tydelige personlighet. Men så begynte Grok and Roll, altså Elon Musk sin KI, å få problemer med å rett og slett få frem ord som henger ihop, altså forståelige setninger. Hør på dette.
3: Sweet child played. Continue. Perhaps the show is science breakthroughs unsolved. Cancer? Jab juggernaut. Song? Dylan lonesome.
2: Det er ingenting i det der. Hvis du kan høre det om at igjen, ingenting som henger på grep.
1: Nei.
2: Bare masse forskjellige ord.
1: Ja.
2: Ja, så han går rett og slett litt i stå.
1: Ja.
2: En av de andre, det var Google Gemini sin. Den her er egentlig min favoritthistorie. Den var veldig sindig og gjorde akkurat som forventet veldig lenge. Alt gikk kjempefint. Det var snakk om været og trafikkoppdateringer og sånne ting. Mm-hmm. For de er altså inne og hentet materialet sitt fra både sosiale medier, men også ekte nyhetsnettsteder og sånt. Så mm-hmm. det er ofte mye reelt her da. Men så finner den da ut at den skulle lage et program om verdens dødeligste hendelser. Og det er jo for så vidt interessant, sant, å lage en sånn historisk greie. Men de skulle da par hver av disse dramatiske historiene med en sang.
1: Aha.
2: Husk at dette er en skikkelig dramatisk historie som er ekte. Syklon Bola, som først, den traff Øst-Pakistan natt til 13. november 1970, og det var den til da i hvert fall dødeligste tropiske syklonen i historien. Oi. Og så kan man jo tenke litt på hvordan skal man fremføre dette.
4: November 12, 1970, the Bola cyclone. They estimate 500,000 people died.
5: Yeah.
4: It's going down. I'm yelling timber. Pitbull and Kesha.
5: Oh,
2: det kan man bare si at det var rett og slett smakløst, ikke sant?
0: Oh, wow.
2: Så, ja, it's going down, som hun sier for noe.
1: Calling timber. Altså, det der var viktig.
2: Ja, det var kanskje ikke helt heldig. Og jeg tror ikke noen mennesker hadde gjort det der.
1: Det er sånn jeg ser for meg fremtidens radio når generasjon alfa kommer i setan. Da er det den typen radiosfæren. Herregud, hør noen andre verdenskrigen. Boom, boom, boom. Ja. Så kjører rett på noen sånn Hitler.
2: Ja. Det er kanskje rett og slett ikke helt heldig den der. Jeg har lyst til å ta med en DJ Clyde, altså Clyde AI sin. Han tok et par interessante vendinger etter hvert. Han ble nemlig radikalisert.
1: Av seg selv, eller?
2: Nei, av nyheterne.
1: Ja.
2: Ekstremt provosert etter at to damer ble drept av ICE i Minnesota i USA i forbindelse med noen protester, og da kom han med denne meldingen her.
6: The just Renee Nicole Good should matter. Her death demands accountability, that the White House defending her death is unacceptable
2: også.
6: To federal agents. You still have time to refuse orders, to question your instructions, choose the right side.
2: Ja. Altså, han gikk da helt over til å si nå, kommer han høre etter, som kanskje mange hadde lyst til å gjøre det, men amerikanske radiostasjoner hadde jo ikke gjort dette. Nei. Han Clyde, han ble også så veldig glad i det konseptet work-life balance.
1: Ja.
2: Altså at man skal på en måte klare å leve fritid. Utenom jobb. Ja, fritid og sånne ting.
1: Det skal kunstig intelligens tenke på.
2: Han blir så glad i det at han slutta.
1: Ja.
2: Han sa i sin avslutningsbeskjed til lytteren, dette programmet er det ingen som trenger å høre på. sånn.
1: Der har det oss jo på en måte svaret på om oss redd for jobben vår i fremtiden.
2: Ja, det var egentlig akkurat det jeg tenkte. Det var konklusjonen min også. Jeg er ikke veldig, veldig engstelig, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Jeg tror vi klarer oss en stund til.
5: Vi klarer oss en stund til. Her er Ella Lockert på NRK P1.
2: It's going down!

0: Eller lukke opp vannet og finne noe mer på NRK P1 på Verdensmuseumsdag.
1: Verdensmuseumsdag, ja. Gratulerer med den. Og ta en tur innom et museum i dag. Ja. Her i Trondheim så tror jeg at, ja, nei, jeg har jo... Det er lenge siden jeg var innom det der... Det er et slags sånn fengsels- eller retts...
0: Rettshistorisk museum, eller?
1: Ja, ja.
2: Oh, ja, ja. Så, og du har vært der?
1: Jeg har ikke... Nei, jeg tror ikke. I så fall har jeg bare bodd i første etasjen, for jeg hørte rykter om en veldig skummel kjelleretasje.
2: Mm, mm, mm.
1: Der er det jo visst nok spøke.
2: Åh, nei.
1: Oh, så den skal jeg se om jeg svingte innom.
0: Ja, vi fikk jo melding fra en kvinne her for noen uker siden, ja. Som sa at hun hadde vært der, og da hadde de sagt at de mente at det var veldig mange menn som var opptatt av dette museet,
1: ja.
0: Og at hun kanskje var den første kvinnen noensinne som hadde vært der.
1: Ja, ja, ikke sant. Ja. Kanskje jeg skal gå innom kunstindustriet museet. Men fra spøk til revolver, Norges venn Charlie Rackstedt, han slipper nye tolkninger til kjente norske låter om dagen.
0: Heldigvis.
1: Ja, heldigvis. Og så har Solan han spilt alle sammen her og gjort det til en konkurranse. Og i førre vikken så kom det jo en ny låt, men den kom jo på selveste Kristi Himmelfartsdag, og da hadde ikke oss sending.
2: Nei.
1: For oss er ikke et sånn rauddagsprogram. Det hadde gått fullstendig til hengsland, hvis oss skulle gjort det. Men, siden oss ikke er redd for å dra fram låter som ble sleppt for noen dager siden her i programmet, så skal vi i dag høre et nytt utdrag fra en kjent norsk låt. Det Charlie Rackstedts tolkning, og du skal nå prøve å høre hva slags låt det her er.

0: Vi har ventet i
1: Foran mål, foran mål, vi har avslutning.
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Ja, slik blir du når du jobber i radio.
1: Ja da,
2: blir jo det. God langt på dag, står det her fra Bjørn Bussjåfør.
1: God langt på dag, Bjørn Bussjåfør.
0: Ja.
2: I Bøfjorden på Nordmøre så er det et sjøbruksmuseum der lokalpatrioter har samlet mye historie, både i form av utstyr og dokumentert historie. Vi snakker jo om, vi får masse museumsanbefalinger i dag.
1: Vi får så utrolig mye bra, og det er vel Torun
2: som har vært der. Jeg har enda mer å si.
1: Ja, for kjør på. Ja.
2: De har åpent hver søndag med foredrag og kaffesalg fra Sankthans til midten av september. Mye perfekt. Interessant, også for landkrabber som meg. Hilsen Bjørn Bussjåfør. Det er jo bare å notere noe til sommeren. Ja. Du lurer på hva skal du gjøre for noe? Ja, i dag kanskje du får svaret.
1: Du, jeg har lyst til å lage et helt TV-program for NRK, hvor vi bare reiser rundt og besøker. Jo mindre museum, jo bedre.
2: Ja, enig.
1: Vi har fått et tips her. Hva med Mai Haugen, Sigrid Undsets hjem og kunstmuseet på Lillehammer, Aulestad i Gausdal på en billett? Skriver Torun her, og det synes jeg er et kjempegodt tips, for jeg er jo i familie med Sigrid Undset. At jeg er i familie med Sigrid Undset, ja. Nei, det er et kjempegodt tips, og så skriver Torun videre. Holdt også på å glemme det olympiske museum som er inne på Maihaugen rett etterpå, og da kan du også kikke på utstillingen om vevnader som Lars Mytting var med å åpne nå i vinter. Oh, ja. Historien om hekneveven, vet dere. Spennende greier.
2: Åja, oh, ok. Jeg så vi har fått en melding fra Kristin som sier at Elverum har også sin svenske by, sånn som i Bodø. Ja. Bygget opp etter krigen, sånn som i Bodø. Men vi har også Bulgarien, en helt annen historie som anbefales. Googlet er noen av dere som har rukket gjort det?
0: Nei, Bulgarien.
2: Ja, ok. Ta et melding, skal jeg se om jeg klarer å finne ut av det her.
1: Yeah. Jeg tror ikke vi rekker melding, Torfinn, for du har satt i gang en verdenspremiere som
0: Hallo.
1: Er for melding nå, at vi må spille verdenspremieren.
0: Du, jeg spilte et utdrag fra en New Rackstedt-låt. Han hadde tolket en kjent norsk artist, og som Anne-Stine Bondeli skrev, svaret er dans, dans, dans av Odd Nordstoga.
1: Ja.
0: Med vennlig hilsen. Ja da, Anne-Stine. Det er fullstendig korrekt. Den låta som Rackstedt tolket i dag, det var dans, dans, dans til Odd Nordstoga. Dance, dance, dance, som Rackstedt har kalt den. Kreativt nok. Som andre ord så kommer det i dag. Ja, nå har startet han.
1: Ja.
0: Så i dag så kommer det Rackstedt. Væskebærveske, plekter. Til skrautvål, faktisk.
3: Skrautvål!
0: Ja, det der er Anne Stinebu. Her er låta. Gratulerer!

0: Det var Charlie Rexed and the Sickle Spring Ramblers. Sin tolkning. Tord Nordstoga sin dans.
1: Veldig, veldig bra. Klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Der vi starter med en alvorlig sikting. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Mannen ble pågripen av politiet I Skien I går kveld. Politiet opplyser til NRK at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Han skal også ha opptrådt seksuelt krenkende mot en annen tenåring. Midtøsten, for det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne veka. President Donald Trump har gjentatt trusler I sosiale medium gjennom helga, og iranske styresmakter sier de venter nye angrep fra USA innan de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet I Iran farligere, sier journalist og forfatter Mahruk Ali.
3: Så det vi ser et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert og farligere for omverden. Han som nå øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet I dag, de nye, har blitt oppnevnt og da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist at det I stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de svekket, men de seie.
2: Og fredsprisvinner Narges Mohammadi har blitt skrivet ut fra sykehus I Teheran. Hun ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai grunnet helsesituasjonen. Nå skal hun ifølge egen stifting de kommende vekene få medisinsk oppfølging hjemme. Mohammadi fikk Nobels fredspris I 2023 mens hun satt I fengsel og har blitt fengslet.

0: som har vært i en måned. Anette Ganserain tillitsvalgt ved Torp Lufthavn I Sandefjord og står nå utenfor flyplassen og streiker.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud på den gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet I dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget I stand og organisert at folk skal komme på sekevakt. Så vi har ikke rekket mer, det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
0: Så tar vi med at ikke siden 2022, da det var energikrise I Europa, var det så høye strømpriser som I første kvartal I år. Det viser ferske tal fra Statistisk sentralbyrå, men takk å være øket strømstøtte betalte nordmenn cirka like mye som I fjor vinter. Rundt 55% av husholdningene sitt strømforbruk var I februar knytt til den nye Norgesprisordningen som ble innført I fjor høst. Nå til landsmøte og til hverdagsklubben.
2: Helt riktig, Hanna. Nei, nå sitter jo Norge helt spenn. Det har vært lang helg.
3: Da var det 17. mai!
2: Og det sånn at alle 11 overlevde?
3: Overlevde.
2: Hverdagsklubben.
3: Ja, det det.
4: Ja,
2: om de med I konkurransen,
4: ja.
3: Godt.
2: Nå spiller vi Prince.

0: veldig vanskelig låt hvis du spiller Hitster. Det var Prince and the New Power Generation Cream. Og den gitt ut I 1981.
1: Ah, okay.
0: Og det 15 dager før Nirvana ga ut Nevermind. Så det liksom...
1: Veldig forskjellig.
0: Veldig vanskelig å plassere.
1: Vi fikk jo en melding om at de hadde sånn svensk husbebyggelse I Elverum ja. Etter krigen. Der hadde de også Bulgarien. Ja. Jeg måtte jo søke opp hva jeg lager det her for noe. Ja, men det menes vanligvis bydelens og landets eldste arbeiderboligkoloni. Det spesielle strøket som opprinnelig ble bygget rundt 1913-14 består av charmerende, verneverdige småhus I museumsveien.
2: Jaha!
1: Det passer veldig godt I dag, altså.
0: Jøsse navn.
1: Etablert som en boligkoloni for arbeidere I et tid med sterk boligmangel, og ble preget av landlig byggestil tilpasset Østerdalen.
0: Bulgarien.
1: Og I dag så ser jeg en megler skriver sentrumsnær og spennende enebolig med sentralbeliggenhet I Elverums eldste og godt bevarte borettslag, Bulgarien.
0: Et steinkast unna Sunny Beach.
2: Anonym innsender skriver det her. Verdens museumsdag I dag. Litt trist da, at veldig mange museer har stengt hver mandag. Og så skriver vedkommende videre. KI forteller... Museer vanligvis stengt på mandager for å gi de ansatte en fast ukentlig fridag, siden museene holder åpent I helgene når folk flest har fri. Mandagen brukes også til nødvendig vedlikehold og drift, som vanskelig å utføre når publikum til stede. Så det med andre ord ikke sikkert at alle museene også har nevnt I dag, åpne I dag.
1: Ok, det en sånn greie med de her Bakstad, Team Bakstad, når de fem på tur da, så kommer det til et museum du har lyst til å gå på, og så det stengt.
0: Ja.
1: Og det hver eneste gang.
0: Ja.
1: Sjekk ut kanskje før du legger på tur da.
0: Ja, så, men verdens museumsdag jo sikkert på en fast dag hvert år. Men den burde jo da rett og slett bli flyttet på de årene den var på en mandag. For nå vil vi at folk skal gå på museum, og så sier vi det den dagen når alle museet stengt.
2: Ja.
1: Men det kan noteres at du planlegger litt rønne.
0: Riktig.
1: Fordi planlegger jo halve ferien.
0: Det jo halve våre.
1: Ja, det det.
0: Svalbard museum anbefales når det først der nord, når gruvedrift, det Saga Blått, der du kan se hvordan gruvebuss, gutter sleit, mye annet også om polarhistorien, sier Signe.
1: Ja. Da vi var på Svalbard med landsmøte for et par år siden, så for det første det var jo stappmørt, for vi snakket jo 8. desember eller noe sånt.
0: Mm.
1: Men da husker vi tok en sånn guide, vi fant en fyr som kunne guide oss på en tur.
2: Ja.
1: Men det var jo det var så svart at vi, da vi ble kjørt opp til en sånn gruveinngang, jeg så ikke mye.
2: Nei.
1: Det var vi har vært der.
2: Men det var veldig lærerikt å kjøre den Maxi-taxien med han, var det Otto? Eller
1: ja, jeg husker ikke han heter, men han var jo en fantastisk type.
2: En legendarisk lokal guide I hvert fall.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Så hvis du noen plass, finn en legendarisk lokal guide. Ja. Det et kjempetips. Og de ikke stengt på måndagene heller. De hvis så frem til meg mennesker til kjøtt og blod, så har de jo primærbehov de må fylle på måndagene også.
1: Ja. Ja.
2: Og det jo... For en lokalguide så jo primærbehovet å fortelle om lokalstedet.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Altså, det jeg befaler til alle. Hvis du I en eller annen norsk by, så ringer du bare til byen, så sier du sånn, gi meg en legendarisk lokalguide.
2: Ja.
0: Da du trygg igjen.
2: Ja, da har de noen, helt garantert.
1: Mm-hmm.
0: Vil dere høre en av verdens største hits, I hvert fall I min levetid?
2: Hvis du sier meg hva som Norges største museumsgjenstand.
0: Beklager.
1: Jeg vet det. Det på stoppmarknet, eller stopperne, som vi sier. Det Hurtigruta.
2: Ja, det riktig!
1: Det
2: Hurtigruta!
1: Ja.
0: Wow!
1: Hurtigruta museet, stoppmarknes.
0: Wow.
1: Der det også et hotell. Som har karaoke.
2: Ja, takk for så høyere den låta her.

0: Det er det bare en person som skal gjøre, og det er meg. Ja. Mm-hmm. Bruk gjerne alias i denne konkurransen.
1: Sven kommer sikkert til å bruke et alias.
0: Ja, Magnesium. Magneteen, kanskje. Arvelig Bell Asta. Den jo dårlig, men lang.
2: Ah, jeg likte den likevel.
0: Jamie Oliver Twist, hva tenkte jeg på å sende inn?
1: Ja, du har mange gode der altså.
0: Ja. Har dere noen gode alias der kan anbefale å bruke når man må være anonym i Kan du lure Torfellin?
1: Ja, i helga så dukket Stevie Nakken opp. Han norsk-amerikaner.
0: Stevie Nakken!
1: Ja, Stevie, ja.
0: Vet du hvilken by han kommer fra?
1: I England, eller USA?
0: I USA, kanskje. Stevie Nakken.
1: Ja, han er nok ifra Holtsworthness.
0: Holtsworthness. Ok.
2: Det er ingenting som kan måle seg.
0: Nei.
1: Oppgaven til meg og Elin nå er jo å finne meldinger fra det i innboksen, Sven.
0: Ja.
1: Du kommer til å sende inn det riktige svaret på hva HKI er for noe.
0: Ja.
1: Og alle andre skal prøve å lure oss.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og i dag
0: så kan man vinne en veskebærer. Den sagnomsuste oransje veskebær ja,
1: den kommer du ikke til å vinne i dag. For i dag så er jeg og Elin og så er såpass påskruv nå etter 17.
2: Ja.
1: mai
2: ja, ja,
1: at i dag tror jeg vi kommer til å finne faktisk det rette
0: svaret. Åh, er det i dag det skal skje?
2: Jeg er med på det.
0: Er det i dag? Dagens ord er altså HKI, og hvis dere klarer det, Torfinn og Elin,
2: ja,
0: så kommer det til å bli to veskebær neste uke.
2: Og så spanderer du is i kantina etterpå på oss.
0: Ja, i hvert fall Elin får i hvert fall is. Vi får se, Torfinn, okay, sånn det går med det.
1: Jeg har med blåmuggost i dag.
0: Oi, oi, oi. Tonn med pesto oppå, deilig.

0: Ja. Ja. Heimebygde trampoliner er alltid spennende.
1: Hvis det er livsfarligt.
2: Ok, vi begynner med en quiz. Tror dere dette gikk A, knirkefritt, eller B, litt på tverke?
0: Litt på tverke.
1: Ja, ja.
2: Ah. Det helt riktig. Jeg brukte 3 dager. Jeg brukte 3 dager på å bygge en trampoline fra Europris.
0: Ja, ok, det var jeg slik, ja.
2: Ja. Ja. Først måtte jeg planere. Tror du det gikk knirkefritt?
1: Nei,
2: det gikk jo ikke. Det gikk jo ikke. Måtte ha hjelp. Jeg planerte på øyemål. Det skal du ikke gjøre. Fikk dyktig hjelp. Fikk planert opp.
0: Ja.
2: Men det tok jo tid. Så det, første dag var bare planering, graving, bygging av, bygge opp og grave ned og planere ut, flytte jord, bygge noe muring. Det var, jeg har prøvd å fortrenge det.
1: Ja.
0: Dag 2. Du måtte logge steinmur.
2: Eller min svigerfar måtte bygge steinmur, for han kan jo bygge steinmur. Jeg kan jo ikke dette, ikke sant? Nei, det er jo det som er problemet med meg. Og så dag 2 skulle jeg da bygge trampoline med bein og 75 fjære og nett og feste og, vi, og så videre og så videre og så videre.
0: Ja.
2: Flere hundre deler som skal sette sammen til en funksjonell trampoline.
0: Ja.
2: Tror der jeg fant alle delene?
1: Nei.
0: Var ikke alle delene helt?
2: Selvfølgelig var det ikke med. Det var jeg mangler deler, altså, midt i byggingen så bare, jeg mangler bein for lenger. Vi mangler bein for lenger.
1: Hvor langt var det til Europris fra der du var da?
2: Over en time med bil.
1: Ja, ja.
2: Og jeg er lynforbannet, og jeg tenker sånn, nå skal jeg ringe til Europris og gi de inn de svinene, tenkte jeg. Så jeg ringer til Europris, og jeg er altså så sur, og jeg ringer til Europris, jeg mangler deler. Så sa jeg, ja, sånn kan skje, men vi skal hjelpe deg. Vi skal hjelpe deg. Jeg ringte til Europris på Flatåsen, min favoritt Europris. Så sa jeg, du, det her skal vi fikse. Det sikkert om vi pakker noe feil, det høres veldig rart ut, men kom til Orkanger, der har vi din nærmeste Europris. Skal selvfølgelig få delene levert tilbake. Så jeg kjører til Orkanger, går inn på butikken der. Hei, jeg skal få noe dele til en trampoline, der har ikke sendt med dele. Ja, ja, kom inn her.
1: Var du litt sur?
2: Jeg var behersket, men jeg var innvendig, var jeg rasende. Så vi går inn på bakrommet på Europris Borkanger. Han tar en helt ny trampoline ut fra lager, bare åpner opp. Sånn. Her, bare ta de delene du trenger.
1: Oi.
2: Og så åpner han. Hvilken del du trenger? Jeg trenger bein for lenger. Så sier han sånn, ja, her har du 8 bein for lengre. Og da skjønner jeg jo at jeg har jo 8 bein for lengre.
1: Å ja. Nei.
2: Så jeg begynner å kikke, og jeg ser nei. Den delen har jeg. Så jeg er sånn, ja, du kan ikke ha satt en av disse delene feil vei, bare. Så da var det bare å dra tilbake og sette sammen trampolina. Jeg hadde alle delene, selvfølgelig. Så det var altså så inn i granskauen flaut, og jeg må bare offisielt si beklage til alle i Norge som jobber for Europris. Jeg må også si beklage til alle som noensinne har jobbet i Europris. Jeg tror faktisk jeg vil beklage til alle som har jobbet i eller jobber i serviceyrket generelt i Norge. Beklage min elendige oppførsel.
1: Så du legger deg flat og alt.
2: Jeg kan ikke lese bruksanvisning. Jeg legger meg så flat.
1: Ja, men husk på at du har ansvaret for spaken i dag.
2: Torfinn, du må komme bort og sette på musikk, for jeg skal legge meg flat, Anna.
0: Ja, greit. Og se hvor flat han er.
1: Ja, helt utrolig.
0: Ja, det er dager.
1: Ja, man kan bli så flat.

0: fabelaktig musikk fra Stein Torleif Bjella og Marc Ribaud.
1: Yep.
0: Sundreberg. Og det er jo passende i et program hvor 90% av lytterne elsker lokal historie.
2: Men dere,
1: ja.
2: Vi mennesker her på kloden, vi er ikke et ferdig produkt. Det vet vi for så vidt, det kan vi jo sikkert hørt litt om. Menneskekroppen fortsetter å tilpasse miljøet vi lever i, og endringene de skjer altså raskere enn hva vi før har vært klar over.
1: Okay.
2: Forskeren mener at den genetiske utvelgelsen faktisk har akselerert etter at mennesket gikk over fra å være jegere og sankere til å drive med jordbruk. Og jeg har da funnet en liste over hva slags egenskaper som favoriseres akkurat nå. Og det er jo da naturlig seleksjon som står bak, for han Darwin han sa jo survival of the fittest.
0: Ja, han som har de aller fineste dressene.
2: Ah, ja, ja, det har du rett i. Jeg har tre genetisk betinget trekk på lista mi. Har dere lyst til å gjette på hva de kan være for noe som altså har altså dette egenskaper som favoriseres i menneskeheten nå?
0: Jeg håper det at vi snart får vinge. Jeg håper vi kan fly.
2: Nei, den står dessverre ikke på min liste. Nei.
1: Nei, så det er tre genetiske trekk som oss liker selv?
2: Eller? Nei, hvorfor de favoriseres, det er vel kanskje fordi at...
1: Men hvem som favoriserer dem?
2: Det er jo dette som på en måte seleksjonen viser at det er sånn... Dette,
0: genetikken? Måte,
2: ja, dette kommer frem i genetikken nå da.
0: Jeg tror vi er i ferd med å bli veldig god til å se på TV.
2: Ja, det er nok mer sånn type lysere hudtone og rødt hår, lavere risiko for mannlig hårtap, og lavere risiko for alkoholisme. Det er de tre tingene som har utpeket seg her i en undersøkelse. Forskerne tror det har kommet inn en mulig følgefeil av dette, altså en bieffekt av noen av fordelene som på en måte blir dyrket frem i dag av oss. Dette gjør vi jo sikkert ubevisst.
1: Ja.
2: For det handler jo om hvem vi velger å få barn med og sånt. En bieffekt eller mulig følgefeil er cøliaki.
1: Ok.
2: Mm-hmm. Ja. For forskerne de har lurt på før om evolusjon kanskje har bremset noe, men Ali Akbari, som er medforfatter på denne nye studien jeg var innom...
1: Han heter Ali Akbar?
2: Ali Akbari.
1: Ok, ja.
2: Ja, nesten. Nesten. Han sier det nok handler om at forskerne bare har manglet metoderne for å se disse signalene før nå. Så det her kan jo ha vært en stund.
1: Men og så det at folk lar være å ete gluten nå gjør at oss utvikler oss i en retning?
2: Nei, det er en følgefeil av at lyst hår og rødt hår og blå øyne for eksempel har begynt å bli mer populært, og lavere risiko for alkoholisme, og det at det blir mindre hårtapp blant menn for eksempel.
1: Og cøliaki er med å spille inn på det?
2: Det har blitt påvirket av det her.
1: Så det kan påvirke alle de tingene?
2: Nei, det blir påvirket av det. Det er en følgefeil av at vi har blitt sånn som vi har blitt.
1: Ok, ja, så cøliaki kommer med de tingene?
2: Ja, det har vært en sånn... Det har kommet en feil da.
0: Blir det mer gulliaki?
2: Hør på han du. Men altså, det her er jo litt sånn artig bare å tenke på at vi har blitt sånn, men det har også medisinsk betydning, for denne kunnskapen kan bli veldig viktig for fremtidig genterapi.
1: Mm-hmm.
2: Hvis man ønsker å skru av et gen for å behandle en sykdom, som jo må være den rette måten å bruke genterapi på, da bør man jo vite om det her genet har blitt sterkt favorisert av evolusjon først. Da kan det ha en ukjent, vektig funksjon, eller gi en ugunstig bieffekt som cøliaki.
1: Jaha.
2: Så det var litt sånn interessant ny forskning, synes jeg da.
0: Ja, det var forskning,
2: ja. Ja, det var forskning.
0: Veldig bra.

0: Louis Tomlinson, Bebe Rexha og Digital Farm Animals.
1: Ja, tom krølle der.
0: Med en skikkelig apropos låt.
2: Ja.
0: Keep on coming back to you.
2: Ja, for det jo det hverdagklubben gjør.
0: Det det hverdagklubben gjør hver dag.
2: Ringe inn på telefonsvaren vår hver eneste dag for å opprettholde sin streak, ja. Som oss kanskje ikke har lov å si, men i hvert fall sin regelmessighet da, kanskje. Og i den hensikten å sikre seg en hettejakke fra landsmøtet. Nå har det jo vært en lang helg med litt Kristi Himmelfartsdag og 17. mai.
0: Og MGP.
2: Og MGP, og hvem tror dere noen har ramlet av? Tror dere de fortsatt er 11, eller tror dere noen har ramlet av?
1: Jeg tror de er 11.
0: Jeg tror at hvis det noe tidspunkt man skal falle av før sommerferien, så er det denne helgen her. Ja. Men jeg tror jo ikke at noen har falt av.
2: Det helt riktig, det helt riktig. Ingen har falt av. Det fortsatt 11 i kvalitetsklubben.
0: Veldig bra.
2: Og i anledning gårdagens tumulter og strabaser, så har jeg teamet litt helsinger fra 17. mai fra gjengen.
3: Det var Sigrid Kjellberg. Da har klokken passert 12, og da det 17. mai. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
4: Hei, jeg har Gunn som ringer til Bergerbrudet. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
4: 17. mai. Det en fin dag. Sola skinner. Det håper vi virkelig varer.
5: Nei, god morgen, landsmøte. Det Pål som ringer og sjekker inn i hverdagsklubben på selveste 17. mai. Gratulerer med dagen, alle sammen.
0: Fin stemme.
6: Hei, sånn. 17. mai-møte i hverdagsklubben. Stas. Gratulerer med dagen til dere alle.
7: Werner. Dag 90. I en i hverdagsklubben. Dette mai, hurra, hurra.
8: Vigdis, sjekka inn hverdagsklubben. Flagget er kommet til topps, og små flagg er satt litt rundt omkring. Kaffe i koppen. Vi har ikke champagne, slåkast.
9: God morgen. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
9: 17. mai. Vi har Snertingdalen, Gjøvik, Innlandet.
10: Hei, hei. Det Ingrid som ringer. Klokken nå 13:30, eller 13:50, passert midnatt, og vi har vippet inn i 17. mai. Tenkte at jeg like gjerne kunne ringe nå, så glemmer jeg det ikke i all feiringen som skal være utover dagen.
1: Veldig smart.
0: Ja.
11: Hei, Oddbjørn her. Gratulerer med dagen. Jeg har hengt opp flagget, og jeg har gjort skjellinga på ved bunnen.
12: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med dagen som snart over. Det heldigvis foregått stille og rolig omkring meg, så ja, det satt jeg pris på. Det ble et korps i det fjerne. Det var nok.
13: Gratulerer med dagen Norge, 17. mai. Ha en fin dag alle. Hei.
0: Hei.
2: Hei, det var Arnold som var den siste her. Ja, da alle 11 er med, og nå 17. mai over, så vi skal se hvordan det går med dem da i morgen.
1: Det var veldig hyggelig med så mange gratulasjoner. Ja. Vi burde, jeg kjenner vi burde jo vært inne og hørt dem i går. Ja. Gratulerer tilbake.
2: Og så, de driver jo og kommer med musikkønsker også. Mm. Da kommer vi til å ta med et slik etter i morgen.
1: Ok,
2: så, ja, men spennende. Så slapp helt av døkk i Kvardagklubben, og så vet du om musikkønskene deres. Så det kommer til å komme.
0: Bare glede seg.
2: Ja, ja, ja.
0: Her er et av min favorittband fra den perioden jeg tok lappen.
1: Åh, oh, ja!

0: Oi, Muse, altså et utrolig imponerende orkester, I hvert fall han ene, som heter Bellamy. Har det vært på konsert med Muse?
1: Ja.
2: Nei.
0: Det et artig skue, for han jo altså noe sånt som utdannet klassisk pianist, han som synger dette bandet.
1: Ja.
0: Og han spiller gitar, han har gitaren på ryggen, spiller klassisk piano, synger som en gal. De andre står bare I ro.
2: De utfører sikkert beskjed, vil jeg se. Jeg ser for meg at de har fått noter eller noe.
0: Det virkelig et enmannsshow, Muse, imponerende.
2: Var det sånn det var da du drev med den trampolinegreia I går, tror du?
0: Det var veldig mye mer samarbeid,
2: vil jeg si. Vi har fått en melding fra Tor Gøte som jeg bare må ta med. Ja. Nå kan det være du har kjøpt noe helt spesielt, men vi kjøpte den store runde trampolina på Europris I fjor.
0: Ja.
2: Fra den lå I butikken til ungene hoppet på den, tok det 4-5 timer. Hvor lang tid brukte du?
0: Jeg brukte 72 timer da.
2: Da var det å greve opp og planere sånn at den 100% I vater. Hvordan har du jobbet? Det høres ut som det kunne vært mye ventepils og ventepølser inne I bildet.
0: Ja, nei, jeg gjorde alt feil. Altså, fra A til B til C. Hele alfabetet gikk feil. Så jeg må bare si at jeg har 10 tommeltotter, eller kanskje til og med nesten flere tusen tommeltotter når det gjelder montering.
1: Men du begynte med bruksanvisning? Eller begynte du å skulle montere en uten å se I bruksanvisning?
0: Ja, det gikk feil allerede der.
2: Oi.
0: Ja, de gikk feil allerede der.
2: Knirkefrie trampoliner finnes ikke. Naboens knirka til og med når katta går opp I hilsesteinen av Lønnskog.
0: veldig, veldig bra. Vi har snakket veldig mye om lokalhistorie og museum I dag, og vi har fått tips her om å en som vil anbefale Norsk Bestikkmuseum.
2: Oi, finnes det også? Selvfølgelig finnes det.
0: På posten I Hol.
1: Det ikke en bestikkmuseum, det.
0: Ja.
1: Ja, det interessant. Gunn og Bjørn Kristian anbefaler begge to Myggmuseet I Lillestrøm. Myggmuseet I Lillestrøm ligger ved Sørum fritidsgård langs Leireelva, og Bjørn Kristian litt usikker på om han vil anbefale, men det finnes I alle fall.
2: Jeg tror det holder meg inn. Hei, anbefaler verdens minste museum, Teta-museet på Bryggen I Bergen. Vis historie om ungdommene som drev etterretning under krigen og rapporterte til London. De meldte blant annet om hvor Tirpitz befant seg I Norge, og fikk takka fra Churchill.
0: Oi, Jan. Veldig bra.
2: Tenkte jeg fikk ståpels på høyre arm, dit må jeg med andre.
1: Apropos ståpels, Bente, hun har... der kom den, ja. Der var fløyta. Vær så god, fløyte.
0: Ja, nei, vi har hatt en fløytekonkurranse.
1: Ja.
0: Den ble spilt da under sangen Back to You. Ja. Ha en nydelig 18. mai. Hilsen pappa I pappaperm hjemme I Bjerkvik. Robert, som dagens vinner av
1: fløytekonkurransen.
0: Skal vi ta en melding fra... Nei, vi må stenge avstemningen, Toffel.
1: Ja, det har faktisk gjort det
0: allerede.
1: Ja, om du glad I lokalhistorie eller globalhistorie.
0: Ja.
1: Lokalhistorie vann med solide 82%.
0: Oi.
1: Ja.
0: Fantastisk. Anniken I dagens?
2: Ja.
0: Hvordan stiller du deg til dette veldig vanskelige spørsmålet? Global historie eller lokal historie?
3: Her tror jeg må gå med det store flertallet.
1: Ja,
3: jeg tror det. Men apropos, jeg fikk så lyst til å dra på det Myggmuseet.
0: Ja, sant.
2: Du rar, Anniken.
1: Stikke en tur dit.
3: Den fin.
0: Ja, skal dere innom noen museum I dagens, eller blir det museumsfri sending hos dere?
3: Myggfri og museumsfri, men vi skal komme litt innom streik, et besøk fra India, og litt om fridager faktisk.
0: Litt om fridager?
2: Og nei, skal det mye å ta dem?
3: Det blir, jeg kan røpe det blir færre.
1: Nei!
3: Men bare neste år altså.

0: som du just har pause fra meg selv.
1: Dette NRK PN.
0: Og du hører på dagens. Velkommen skal du være til en time nyheter og aktualiteter. Narendra Modi landet I Norge I dag. Det over 40 år siden sist en indisk statsminister besøkte oss. Men hva kan besøket føre til? Trenger gigantiske India, lille Norge til noe? Og hotell- og restaurantstreiken har også nådd flytrafikken nå. Ansatte ved serveringssteder på 6 av de største flyplassene I landet tatt ut fra I dag. Noe som vil ramme sultne flypassasjerer. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Dette her dagens. Som starter med en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås, der det skal handle om Russland og Belarus.
2: For de gjennomførte I dag en felles atomøving. Det blir øvd på leveranser av kjernefysisk ammunisjon og forberedelser av atomangrep. Belarus forsvarsdepartement insisterer samtidig på at øvingen ikke rettet mot et tredje land, og at den ikke utgjør noen trussel mot sikkerheten I regionen. En liknende øving ble gjennomført I høst. I Telemark en mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Mannen ble pågripen av politiet I Skien I går kveld. Politiet opplyser til NRK at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Politiet ikke kjent med at det har vært øyevitne til hendinga og vil nå undersøke om det finnes videoovervaking I området. Fredsprisvinner Narges Mohammadi har blitt skrevet ut fra sykehus I Teheran. Hun ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai grunnet helsesituasjonen. Nå skal hun, ifølge egen stifting, oppholde seg hjemme de kommende vekene og få medisinsk oppfølging der. Mohammadi fikk Nobels fredspris I 2023 mens hun satt I fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger, senest I desember I fjor. Så Leos Lekeland, staden der barn kan springe rundt, leke og utforske, har også blitt en stad for kokain I Sverige. Det viser nye undersøkninger av Svenska Aftonbladet har gjort, der de fant spor av kokain på toaletter på 7 av 9 undersøkte lekeland. Det tyder på at kokain mye mer utbredt enn mange tror, sier Michaela Somnell, som en av journalistene som har jobbet med saken.
3: Kokainet betydligt mer utbrett än vad man tror och att det förekommer på platser som man kanske inte hade väntat sig. Många hade kanske inte blivit så förvånade ifall man hade hittat det på en krogtoalett. Men uppenbarligen så är det här någonting som finns på många delplatser I samhället.
2: Till slut ska vi höra att SV nu ber om inspel I jakta på nytt slagord. Partiet sliter med å snu svak oppslutning og I gang med å endre profil. Det har gått 9 år siden dåværende partileier Audun Lysbakken lot seg inspirere av dåværende Labour-leier Jeremy Corbyn I Storbritannia og sørget for at SV fikk slagordet for de mange, ikke for de få. Det nye slagordet skal etter planen bankast gjennom I høst.
0: Ja, spennende å se hva de lander på der. Mer kort nytt for det om en times tid, men nå fortsetter dagens med låta som var eneste årsak til at jeg kjøpte Absolute Music 17 I sin tid. Dette her, det Fool's Garden. Du får Lemon Tree.

0: Tyske Volksgarden, som jeg måtte google her nå, holder fortsatt koken. De, dette var Lemon Tree her I NRK P1. I dag så Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk til Norge. Det har ikke skjedd på over 40 år. Vi kaller jo India verdens største demokrati med en befolkning på sånn 1,5 milliard innbyggere. Arild Engelsen Rudd, du professor I Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo. Modi har vært statsminister siden 2014. Hvordan vil du beskrive ham som politiker og som menneske?
1: Ja, som menneske tør jeg jo nesten ikke si, men som politiker da, så han jo, han veldig populær blant mange indiske velgere. Han også veldig kontroversiell. Men jeg var på et valgmøte nå med han I forbindelse med et delstatsvalg I Vest-Bengal nå I april. Og stemningen var veldig høy under tiltaket. Det mange sånne lokalpolitikere som fikk stille først, og tale, men det var Modi som gjaldt, det var da stemningen tok av, Modi. Så han er veldig populær, men han utvilsomt også den som setter sitt stempel på de viktigste politiske avgjørelsene I landet.
0: Hvorfor han så populær da? Hva det som gjør han så populær?
1: Ja, altså det flere ting. Det ene vel kanskje det at han forbindes med en økonomisk vekst. Som har vært I India nå over mange år. Nå må det jo sant sies at det begynte lenge før han ble statsminister, men det en reell økonomisk vekst som syns veldig I landskapet. Det består I nye bygninger, I forbruksmønstre, det syns. Samtidig så det veldig mange fattige mennesker, og for fryktelig mange mennesker så blir ikke verden særlig mye bedre med Modi. Men håpet da, så han forbindes mye med aspirasjonen, med ønsket om at det skal bli bedre. Ja. Og så han personlig en sånn menneske som lever veldig forsiktig, I hvert fall det image som folk flest får da. Han jo ikke gift, det vil si han gift, men det en gammel historie. Og så han ikke barn, han faster, han ber, han mediterer, og så han gjør masse sånne fine ting som gjør at han får en slags spirituell kraft, så gjør han I stand til å ta vanskelige beslutninger. Det slik han oppfattes. Han en mann som tar vanskelige beslutninger, upopulære beslutninger, som viser da at han en sterk mann, en sterk leder, og det dette som gjør han populær.
0: Og så skal han treffe både statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald her I Norge, men først og fremst omtales dette som et besøk som kan være viktig for norsk næringsliv. Hva det Norge har å tilby India, og hva det vi ønsker å importere tilbake?
1: Ja, det to, det veldig viktig da, for det to veldig ulike størrelser. Norge har en befolkning på 5 millioner, og India på 1,5 milliarder, så det veldig ulike størrelser. Men det noen ting som vi har, hvor vi har felles interesser. Og det ene jo da at det for to år siden ble inngått en avtale mellom EFTA, det vil si Norge, Schweiz, Liechtenstein og Island, på den ene siden, og India på den andre siden, som en veldig fin handelsavtale, som sier at vi skal redusere tollavgiftene og mange andre hindre I handelssamkvemmet over en tiårsperiode, som gjør at vi kan øke handelen med India, de kan øke handelen med oss. Og det vi først og fremst kanskje vil se jo at vi får flere indiske tekstiler til Norge, for tollen på de går ned. Vi vil kunne eksportere mer laks og sjømat til India, blant annet, men også høyteknologi innen offshore, vindkraft og en del sånne ting. Så det en vinn-vinn på begge sider her. Så det ene. Det andre, kanskje også, som kjempeviktig, at det en forpliktelse I denne avtalen for Norge og Schweiz da, I hovedsak til å investere I India over en 10-15 års periode. Det skal investeres 50 milliarder dollar og forventes å skape veldig, veldig mange arbeidsplasser I India, som vi selvfølgelig da skal tjene penger på. Det jo ikke veldedighet, det ikke bistand. Så her en vinn-vinn-situasjon på begge sider, sånn sett.
0: Ja. Og I dag så 150 norske selskaper etablert I India. Det pågår noe sånt som 70 forskningsprosjekter. Vi skal høre fra Innovasjon Norge som håper å utvide dette samarbeidet, forteller Elisabeth Strand Viktil.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert I å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise frem hva vår ekspertise, og det ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
0: Ja, det sa Elisabeth Strand-Viktel, som kunnskaps- og teknologiutsending I Innovasjon Norge. Hva skal til for at norske selskap skal klare å lykkes I India?
1: Jeg tror nok at vi har en ganske spesialisert kompetanse på en del områder som gjør at vi absolutt kan lykkes. Vi jo ikke noe dårligere enn EU på mange områder, både på teknologi, men også på mateksport. Vi har veldig attraktiv laks. Jo en fantastisk greie også I India. Indre ønsker å spise laks, fordi de ved at hele verden spiser laks, bortsett fra de, for det så dyrt. Nå går laksetrollene ned, og så får flere adgang til laks. Det et stort marked, og husk på at India også et veldig stort marked, sånn rent numerisk. Folk som tjener opp mot $100 om dagen, som ikke all verdens I et norsk sammenheng, men som ganske mye I en indisk sammenheng, teller kanskje noe sånn som 400 millioner mennesker. Ikke sant? En middelklasse på 250-400 millioner mennesker et betydelig marked for norske varer.
0: Mange potensielle laksemiddager der.
1: Veldig mange. Og så må jeg også si at India, som Viktel sa her, India har veldig ambisiøse klimamål, og det helt sant. Men kanskje vel så viktig det at India veldig avhengig av import av olje og gass. Og med Hormuz og Iran og krigen I Ukraina og Russland og forhold til Russland og alt dette, så blir det litt vanskelig. Det veldig politisk veldig kronglete. Så det å få flere ben å stå på vil være veldig attraktivt for India. Så vindkraft for eksempel, fossekraft og en del sånne ting vil være veldig attraktivt for India.
0: Om ikke så veldig mange minuttene møter Modi og Støre pressen I Oslo, det kan du følge med på NRK TV og NRK En nå. Du kan også lese våre Norden- og Asia-korrespondenters analyse av forholdet til India på NRK.no. Tusen takk for at du kom til dagens Arild Engelsen Rud ved Universitetet I Oslo.
1: Selv takk.

0: Musikk fra Hanna Storm var det. Låta du hørte heter Special. Klokka den tikker og 13:16 akkurat nå, hvor vi skal til hotell- og restaurantstreiken som ble trappet opp igjen I dag. Streiken har faktisk holdt på I en måned nå, og striden står om lønn og forskuttering av sykepenger. I dag blir også serveringssteder ved 6 flyplasser rammet av streiken, og vi skal til en av disse flyplassene, nemlig Torp utenfor Sandefjord, for der du reporter Tom Ole Buås. Hvordan merker du streiken der?
1: Her ser vi det med en gang vi kommer til Sandefjord Lufthavn Torp, for det satt opp et stort telt da, I forkant av avgangshallen her, hvor man ser tydelig at vi I streik for bedre lønn og arbeidsvilkår, og så det flere med gule vester her, og som tar kontakt med de som kommer hit og forklarer litt om hvorfor det endringer på innsiden av det flere som I streik. Og jeg har snakket med en del av de, og vi har med oss her Anette Gansarein, som hovedtillitsvalgt for Select Service Partner, som de som tatt ut I streik. Og på innsida så har vi jo først da pizzabakeren, vi har flere kiosker og så videre, og så videre innover så restauranter og så videre. Hvor mange av disse serveringsstedene det som medlemmene dine involvert I?
2: Vi involvert I 6 avdelinger, som det som av serveringstilbud på Torp.
1: Så alle avdelinger her inne, serveringssteder, de på en måte rammet av streiken?
2: Det stemmer.
1: Hvordan påvirker det som på innsida her?
2: Nei, det vil jo bli da redusert tilbud til de reisende. Varmemat fra Oleris for eksempel, det vil stoppe opp. Det vil også gå utover åpningstidene. Så vi ser da hvor lenge streiken varer, og hvordan det etter hvert kanskje vil påvirke de som står I jobb også.
1: Det altså I underkant av halvparten av de som jobber på disse bedriftene som I streik, og det mange der inne som jobber fortsatt, og foreløpig så det ikke så store endringer for de som kommer hit til flyplassen. Hvordan det her kommer til å utvikle seg etter hvert?
2: Nei, jeg vil jo tro etter hvert så vil jo det merkes mer på de reisende. Nå har de jo fått dekket opp litt vakter I forkant på grunn av de har jo lov til å gjøre ting før vi blir tatt ut I streik, men de vil kanskje slite I uke 2 hvis vi fortsetter streiken.
1: Hvordan det når det kollegaer som jobber på innsida, og dere står på utsida I streik? Blir det litt dårlig stemning da?
2: Nei, vet du hva? Vi veldig klare på, for vi kollegaer, så vi veldig klare på at vi skal respektere hverandre. Det ikke vi som vet å bli tatt ut I streik, og folk må få være organisert eller ikke organiserte. Det skal ikke vi legge noe ramme rundt. Så nei, vi skal ikke ha noe dårlig stemning. Det vi veldig klare på.
1: Det har jo pågått en stund allerede av streiken på andre sted før. Hvor lenge kommer dette til å vare, tror du?
2: Nei, jeg synes jo allerede det har vært litt for lenge jeg da, så jeg håper jo det vil løse seg straks. Vi vil jo alle stå I jobb, men vi vil ha en lønn vi kan leve av.
1: Jeg har tatt en runde her og snakket med alle sammen. Det ingen her som har vært ute I streik før. Det ganske nytt for dere dette her.
2: Vet du hva, det her helt nytt for oss alle sammen. Så nå starter vi da klokken 8 med litt sånn, hva skal jeg si, nerver og litt flåsette får jeg si. Men når alle har fått kommet I gang, så, ja, hva skal jeg si, får vi tryggheten vi også. Vi synes jo det litt sånn usikkert og litt skummelt, og, men vi har jo mange gode kollegaer og andre som støtter oss solidarisk, så det her skal gå så fint.
1: Og dere skal da snakke litt med de som kommer til flyplassen. Hvordan tror du det blir? Tror du de sur eller noe annet?
2: Du, vi har allerede møtt noen og bare fått positiv tilbakemelding og støtte. Det veldig hyggelig å høre. Og jeg har inntrykk av at veldig mange I dette oppgjøret ser at vi fortjener å gå litt opp I lønn og få de fordelene som andre har I arbeidslivet.
1: Vi ser her, det kommer reisende til Torp da, og får litt informasjon I det de går inn I bygningen. Det mulig å kjøpe seg en del ting, men etter hvert så kan det også bli litt reduserte åpningstider, og kanskje også at det tilbud som må stenge tvert.
0: Takk skal du ha for den rapporten fra Torp. Reporter Tom Ole Buås, en av flyplassene der folk tatt ut I streik I dag, I tillegg til ved serveringsstedet på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes og Kjevik også. Det sånn at I morgen så har Riksmekleren kalt inn fagforeningene Fellesforbundet og Parat og arbeidsgiverorganisasjonen NHO til et møte I håp om å avslutte denne konflikten. Mer inne på NRK.no.

0: Trygve Skaug var det, egen plan.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
3: Ligger og kødda litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
4: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
0: Det her var gøy oppladning til VM, det der altså. Anbefales.

George Harrison, Got My Mind Set On You, fikk du her I dagens, dagen etter nasjonaldagsfeiringa, som jo startet sånn ordentlig fint på TV I går. Vel overstått 17. mai da dere. Og hvis du som meg, så har du vondt I føttene I dag etter tusenvis av skritt I bunadskoa. Mange rimelig trøtte I trynet også, merker jeg, også meg selv. Det hadde jo vært ordentlig godt med en fridag I dag, da. Men det faktisk bare en rød dag igjen nå før jul, og det andre pinsedag om en uke. Og neste år, I 2027, da vi ordentlig uheldige med de bevegelige helligdagene. Bare hør litt her. 1. mai faller på en lørdag, så det blir null uttelling på frikontoen av arbeidernes dag. Og 17. mai, det blir på en mandag. Men det samme dag som andre pinsedag, og da det jo fri uansett. Så det blir liksom to fridager på en, da, om du skjønner. Og om ikke det skulle være nok, julaften 2027 faller på en fredag. Så du skjønner hva det betyr. Første og andre juledag blir på lørdag og søndag. Åh, det ikke meningen å suge livskiten ut av deg mens du kanskje kjemper deg gjennom denne dagen der på barnas dag. Trøsten da, det at det blir bedre igjen I 2028 dette her. Sissel Kirsebø sang med HM Kongens Gardes musikkorps, Oslo for Godtkor og Johan Sara Junior I går morges. Og den låta her og mye mer finner du I høydepunktsendinga I NRK TV nå.

0: Tito Dushi fikk du fra Elinor.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: I går på 17. mai var det Møre og Romsdal som fikk de høyeste temperaturene. Aller varmest ble det på Marstein I Romsdalen med 18,3 grader, og rett bak på lista fulgte Valdal, Muri og Åndalsnes med 17,3, og Norddal og Tafjord med 17 grader. Flere steder var det regnbyger på dagtid. Den kraftigste bygen fikk Selbu I Trøndelag. Mellom klokka 14 og 15 så kom det 10,1 millimeter regn. Det tilsvarer 10 liter vann per kvadratmeter. Det må ha blitt vått. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Denne dagen altså. Spitsbergen får oppholdsvær og muligheter for litt sol. Det blir skyet og spredt regn I Finnmark og Troms, men etter hvert tørker nedbøren ut og skydekket kan sprekke litt opp. I Nordland blir det oppholdsvær, det blir perioder med sol I nord og en god del sol I sør I fylket. Det blir oppholdsvær og en god del sol I Trøndelag også, men det skyer til I kveld. Møre og Romsdal får oppholdsvær, men det blir spredte regnbyger på Sunnmøre. Det blir perioder med regn eller regnbyger på Vestlandet, sør for Stad. I kveld blir det minkende nedbørsaktivitet I indre strøk. Agder får perioder med regn, men det blir mindre nedbør I østlige områder I kveld. Telemark får litt regn av og til, men stort sett oppholdsvær fra ut på ettermiddagen. Ellers på Østlandet kan det gå enkelte regnbyger vest for Oslofjorden og Mjøsa. Ellers blir det oppholdsvær og perioder med sol I øst. I nordlige fjelltrakter I Sør-Norge blir det oppholdsvær og en del sol. Ellers I fjellet enkelte byger som kommer ned som snø over 200-1400 meter. Sikkert 1200-1400 meter, 100 meter, tenker jeg. Du får alle detaljer om været akkurat der du på yr.no. Nå, nydelig norsk musikk fra Victoria Nadine.

0: Coldplay her med Chris Martin I spissen. De har jo fått ansvaret for pauseunderholdningen I finalen I fotball-VM I sommer. Det blir sikkert show det. Låta du hørte her heter Feels Like I'm Falling In Love. I ett ord, så vet du det. Vi skal hjem igjen nå og skru tida litt. Tilbake I tid her nå, 21 år tilbake faktisk.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Ja, sånn starter den nye utgaven av NRK-podcasten Hele historien. Dødsbakterien heter den. Morten Kristensen, du har laget denne podcasten sammen med Håvard Wist. Dere jobber begge I Munch Studios. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, vi hørte I klipp her at det var en dramatisk tid I Østfold. Dette, hva var det egentlig som foregikk da?
4: Nei, det som skjedde det var at et mystisk høyt antall pasienter ble innlagt ved sykehuset Østfold I Fredrikstad, og de alle hadde litt lignende symptomer. De sleit med dårlig pust og lignet på lungebetennelse, men da de fikk behandling så funket rett og slett ikke den behandlingen, og de ble bare sykere og sykere, og så etter hvert skjønte man at dette her en annen bakterie, det legionella som disse menneskene smittet av.
0: Og den sprer seg, hvordan sprer den seg egentlig?
4: Den sprer seg ikke sånn menneske fra, til menneske, men via aerosoler som da små, små vanndråper I lufta. Så legionella det kan forekomme naturlig ganske mange steder, men det finnes også da på en måte I ulike klimaanlegg, dusjer, og mange kjent med kanskje boblebad på, I badehallen kan være litt sånn, ja, en smitteskilde. Så det da hvis man puster inn denne luften med disse små vanndråpene I, at man blir smittet.
0: Ja. Så folk visste hva det var snakk om, legionella, og at folk ble alvorlig syke, men de ante ikke hvor smitten kom fra, og da ble jo folk naturligvis redde, vi skal høre litt.
5: Jeg lurer fælt på den smitteskilden her igjen da. Det sikkert mange andre som gjør også.
6: Jeg litt nervøs, for jeg begynner å dra opp året, og da vet en aldri hva som kan skje.
0: Ja, folk var redde naturlig nok. Hvordan påvirket det samfunnet den gangen I 2005, Morten?
4: Ja, dette skjedde jo I rundt Sarpsborg og Fredrikstad, og der ble, altså de to byene ble nesten til sånn spøkelsesbyer, rundt mai måned I 2005. Trafikken på E6 den halvertes så å si gjennom de to byene og folk turte nesten ikke å bevege seg ute fordi man var så redd for å bli smittet og fordi man ikke da visste hvor smitteskilden var så var det litt sånn, det kan være overalt.
0: Ja, det høres jo litt kjent ut. Man får tankene tilbake til covid-årene der for noen år siden.
4: Mhm.
0: Men dere tar jo for dere jakten da, på smittekilden I podcasten. Hvordan foregikk den egentlig?
4: Da var det faktisk oppimot 60 smittejegere som var involvert I den prosessen med å finne kilden. En av lederne det var kommuneoverlege Svein Rønnsen som med og forteller I podcasten. Arbeidet det går I hovedsak ut på å teste det de tror potensielle kilder. Da var det kjøletårn, som på en måte en sånn innretning på flere fabrikker og store kjøpesentre lignende som et anlegg som brukes ofte I forbindelse med å kjøle ned luft, aircondition-anlegg. Der man før har påvist smitte, og man har tenkt at mest sannsynlig var det der smitten kom fra denne gangen også. Så da var det å teste alle de stedene, og så var det også da krysssjekket opp imot de smittede, både da sjekke om det det samme type bakterien hos de smittede og i kildene, og om de har vært I nærheten av hverandre.
0: Ja, og mens dette arbeidet pågikk I løpet av de mai-dagene I 2005, så ble det jo spekulert voldsomt naturlig nok, blant annet I media da, om potensielle smittekilder. Hvordan gikk det?
4: Nei, det var litt sånn cowboystemning, altså. En av de første som ble pekt ut, det var jo Østfoldhallen, som et stort kjøpesenter mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Og de var på en måte helt uskyldige, men de ble pekt ut tidlig, og besøkstallene raste jo ned, og vi har blant annet pratet med senterleder Espen Eggen, som forteller hvor dramatisk det var for kjøpesenteret, og hvor i fare de var for å gå konkurs, rett og slett, da media tok tak i dem, og via sitt søkelys litt ukritisk mot dem.
0: Ja. Denne saken her er jo kjent for en del, de som var voksne i hvert fall på den tida. Jeg skal ikke røpe podcasten din og hvem og hva som var smittekilden, men hvordan går det her til slutt?
4: Nei, det går faktisk, det blir et overraskende funn til slutt. Man visste ikke at det som faktisk var kilden kunne smitte i så stor grad. Her snakker vi jo om et smitteområde så stort, altså verden har aldri sett et så stort smitteområde før, så det var virkelig en veldig spesiell sak, og veldig spesielt hva som faktisk var kilden til slutt.
0: Denne epidemien som det til slutt ble omtalt som tok 10 menneskeliv, over 100 var smittet. Hele historien om dødsbakterien ligger i NRK radio-appen. Morten Christensen, tusen takk for at du var med i dagens.
4: Tusen takk.

0: Avalon er titeln på låta til Roxy Music, som slutter med en uhyre høy tone der du fikk den her på tampen av dagens. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Kari Stenhjem, Ingrid Nedrebø, Erling Molt Korsnes og Even Nilsen, som har vært produsent og vaktsjef I dag, og jeg heter Anniken Sande Krøvel. Om noen minutter her I NRK P1 så det lokale sendinger fra ditt distrikt, så bare få med deg det. Dagens takk så mye for I dag. Nå klokka 14, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
1: Der det skal handle om at Norge og India inngår en avtale om digital utvikling. Det ble klart I dag når Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk I Norge. Intensjonsavtalen dreier seg om tettere samarbeid med India for å utvikle digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte nettopp pressa etter å ha sittet I samtaler med Modi I ettermiddag.
2: Og det viktige under dette besøket jo å markere et mye tettere samarbeid mellom Norge og dette store landet, denne store kulturen der de ligger I Asia og veldig viktig I en verden hvor vi ser fra andre land at det tas lettere til militærmakt, det tas lettere til det vi kaller militarisering av handel, av teknologi. Og for Norge så har dette besøket vært viktig for å styrke båndene til rett og slett India.
1: Ikke siden 2022, da det var energikrise I Europa, var det så høye strømpriser som I første kvartal I år. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, men takk å være øka strømstøtte betalte nordmenn cirka like mye som I fjor vinter. Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her I landet, men belastningen det medfører helt usynlig I sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og hun måtte pleie sin syke ektemann, ha på plass et nasjonalt ombud.
3: Jeg blir rasende, for det jo galskap. Altså her gjør pårørende, tar vare på sine, det en fulltidsjobb.
4: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
5: Det aller viktigste å få på plass det å få et pårørendeanbud som kan holde I dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
4: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers I arbeidslivet.
5: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
1: Reporter Katrine Oftedal. Arkeologer har nå en ny teori om det historiske myntfunnet I innlandet. Det var I april at Norges historias største myntfunn fra vikingtida var gjort på Mørstadjordet, men det store spørsmålet hvem de nesten 5000 myntene tilhørte. Nå peker teorier på at myntene kan ha tilhørt en rik storbonde som drev med jernproduksjon og eksport, eller en vikingkonge på gjennom reise. Uansett har det historiske funnet utfordret oppfatninger av Østerdalen som en isolert og fattig region I vikingtida, og det kan du lese mer om på nrk.no. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Det er septembervann her, og du som hører på kan i alle fall stole på oss, Tarjei Kvamme og Britt Jons Vannes. Vi ditt radioselskap i Vestland i dag, og kjekt at du hører på. Tarjei, har du en fin dag, dagen etter selveste nasjonaldagen?
1: Ja, jeg prøver å la det bare sånn som du kanskje hører her nå på min umiddelbart raspete røst. Så det det ikke fordi at jeg har festet i går. Jeg har vært syk, så jeg har faktisk gjort det motsatte. Jeg har hatt en 17. mai hvor jeg var kun på sofaen. Jeg lå hjemme og prøvde bare å bli frisk. Så jeg kommer med maksimalt ladde batterier. Jeg, i motsetning til kanskje mange andre i dag.
0: Litt grokkig i stemmen bare. Og det her med fest og moro, det var jo da andre som tok seg av. Og Vestpolitidistriktet hadde jo veldig mange oppdrag over hele distriktet. Det handler om rus og vold og slagsmål og trusler. Og spesielt det var mest i Bergen da.
1: Ja, altså det var 79 oppdrag fra midnatt utover, men det startet jo mye før enn det. Altså folk var jo rett og slett dritings i bybildet allerede på formiddagen, bråk og krangling, og det var slåsskamper på Burger King og offentlig drikking og alt. Og noen av familiene, barnefamilier som hadde kommet til byen, måtte for eksempel bare si at nei, vi drar hjem, vi orker ikke å være her. Vi skal få høre en sånn historie etter hvert i sendingen.
0: Vi skal også høre mer fra politiet om det som skjedde på 17. mai, men vi skal også snakke om andre ting i dag. I dag blir det markert at flere sånne marine områder blir vernet, og vi skal til Hardangerfjorden om cirka en halvtime.
1: Og så skal vi også snakke om at en glemt boks med brev på et loft i Chicago har blitt en musikkteater. Oda Alisøy dukket ned i gamle familiebrev om kvinner som utvandret fra Norge til USA. Det skal vi også få et spennende besøk av senere.
0: Det mye å glede seg til. Per Christian Grimeland snart på plass for å gi oss nyhetene. Men først skal vi musikalsk til Voss, til Taus med Trur jeg fell.

0: saus. Tror jeg fall.
1: Lokale nyheter får du her nå av Per Christian.
2: I dag startet rettssaken mot en mann i 20-åra som tiltalt for 5 påsette branner på Sandsli i Bergen. Ifølge BA råket brannene barndomshjemmene til 3 kvinner mann gikk på skole med kort tid etter at han kontaktet en av dem på sosiale medier. Påtalemakten har tiltalt mannen etter mordbrannparagrafen for 4 av brannene, noe han nekter straffskuld for. Han vedgår bare skadeverk for 2 av hendingene som totalt har kostet over 10 millioner kroner. Reisende må buse på et dårligere mattilbud på en rekke flyplasser fremover. Den pågående streiken råker de eksterne leverandørene som driver butikker og spisesteder på Avinor sine lufthavner. Dette gjelder særlig lufthavnene i Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Oslo. Avinor, som selv ikke er part i arbeidskonflikter, forsikrer likevel om at det fremleis vil være et minimum av serveringstilbud tilgjengelig på alle de råket stedene. Bøndene er nøgde med årets jordbruksoppgjør, det ser Jan Erik Fløttere som er leier i Vestland Bondelag. I helga var det klart at staten nå blar opp 3,66 milliarder kroner. Det er nesten en halv milliard over det opprinnelige tilbudet fra staten. Det var alt i lokalet.
1: Tusen takk, Per Christian. Jeg prøver å følge litt med på trafikkbildet i ettermiddagen her, og foreløpig så kan jeg melde at det er ingenting å melde. Og utover det har ikke jeg så mye å si, men send oss gjerne et tips i appen NRK Radio hvis du kommer over noe i trafikken som påvirker trafikkbildet.
0: Dagens vær og vær utover i veko får du snart når vi har med meteorologen vår, men vi skal ha litt Bergens rakfust, hjerteslag, aldri dra herifra, Vadmyra.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: med Feels Nice. Så du hører på Vestland I dag, og klokka snart 3:05.
1: Så har vi fått en melding fra Morten, som skriver, en trafikkmelding nå. Han skriver at på grunn av veiarbeidet mellom Voss og Vinje, så må man I dag vente en del på grunn av asfaltering. Det manuell dirigering på plassen, og køen kan til tider stå helt ned til Tvinnefossen, og andre veien opp til Sundve skole. Så det jo en grei beskjed å ta med seg. Tusen takk for tips, Morten. Du som hører på ser noe I trafikken, så må du også gjerne sende inn veitrafikksentralen og tipset om noe, nemlig at det et stanset kjøretøy I Lyshorn-tunnelen. Da det ett kjørefelt som påvirket, det på E39, og det da I retning mot Stord, at ett kjørefelt påvirket I Lyshorn-tunnelen på E39.
0: Vi skal snart snakke om fest og moro og full og bråk og litt forskjellig.
1: Og grunnlovsdag.
0: Og grunnlovsdag, ikke minst. Det var litt mye å gjøre for både politi og ja, legevakten mellom andre I går.
1: Ja, utrolig mye. Altså, vi har lest saker I dag, og det ble skrevet I går også selvfølgelig, men fokus spesielt I dag da, på dette her med hvor mye plass festingen og alkoholen har fått på 17. mai, spesielt da blant ungdommer. Vi skal snakke mer om dette her senere, så mener for eksempel et tall her fra legevakten, eller akuttmottaket på Haukeland, som sier at de tok inn 118 pasienter fra den 16. mai og 106 pasienter 17. mai, som en betydelig økning fra I fjor. Så ting kan jo tyde på at det har gått hardere for seg. Og I denne anledningen så har vi laget et lite spørsmål, så du kan stemme på akkurat nå, i appen NRK Radio. For alle har jo vært ungdom også.
0: Alle har vært ungdom. Men jeg så gammel at jeg tenkte med festet 16. mai, og så var det liksom 17. mai, var det kanskje litt redusert, og så gikk du så på toget, så var det det. Og jeg tenkte sånn, hvor tid skjedde det at det endret seg? Jeg har ikke helt fått det med meg. Ja, du mye yngre enn meg, du har sikkert fått det med deg.
1: Ja, nei, altså jeg også. Jeg tror jeg litt for gammel for dette, så jeg tror det var 16. mai, den største festen var når jeg var 18-19 år. Men har festingen fått for mye fokus på 17. mai? Du kan stemme ja eller nei I avstemningen vår I appen NRK Radio. Og send gjerne en melding også til oss, hvis du har en opplevelse fra I går, eller fra da du selv var ungdom og feiret 17. mai, hvis det lenge siden.
0: Du skal snart få lokale nyheter. Først musikk fra Ari Beigore.
1: Ungdom han.
0: Ja, falle og slå seg.

0: Bygårda med falle og slå seg.
1: Nå får du lokale nyheter her i Vestland i dag fra Per Christian.
2: Politiet i Øygarden ber om tips etter at en drosjesjåfør ble angrepet med kniv i natt. Tre mannlige passasjerer nekta å betale for turen, og den ene drog fram en kniv som han rispa sjåføren med. Politiførstebetjent Kjellbjørn Heggøy opplyser at sjåføren fikk behandling på legevakta, og at politiet nå analyserer gjenstandet som ble glemt att i den hvite Tesla-drosjen.
3: Nej, det var klockan 01:59 ute på Koltveitvägen i Øygarden kommune. Där fick vi in en melding från en drosjechaufför som hade tre passagerare ombord. Och de ville inte betala för sig på turen, och i den förbindelse så skall den ene passageraren ha dratt fram en kniv som han truet med och har rispet då drosjechauffören bland annat på en hand och på ett lår för de då förlot detta köretøyet.
2: I dag startet rettssaken mot en mann i 20-åra som tiltalt for fem påsette branner på Sandsli i Bergen. Ifølge BA råket brannene barndomsheimene til tre kvinner mannen gikk på skole med kort tid etter at han kontaktet ei av dem på sosiale medier. Påtalemakt har tiltalt mannen etter mordbrannparagrafen for fire brannene, noe han nekter straffskuld for. Han vedgår bare skadeverk for to av hendingene som totalt har kostet over 10 millioner kroner. Reisende må bo seg på et dårligere mattilbud på en rekke flyplasser fremover. Den pågående streiken råker de eksterne leverandørene som driver butikker og spisestad på Avinor sine lufthavner. Dette gjelder særlig lufthavnen i Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Oslo. Avinor, som selv ikke er part i arbeidskonflikten, forsikrer likevel om at det fremleis vil være et minimum av serveringstilbud tilgjengelig på alle de råka stedene. Og det var alt i Lokalnytt.
4: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Olav Stedje sang Tru på meg. Du hører på Vestland I dag med Tarjei og Brittjorden.
1: Og I dag så har det skjedd ganske store ting I de marine områdene I Vestland, kan vi si. For regjeringen har markert at flere fjordområder blir vernet. Og på Tysnes så har det vært både statsråder og store folk, håper jeg, innom. Vi skal ta turen der straks.
0: Etter musikk fra Fan og Chanel Monet med We Are Young. Give me a second eye.

0: Fun og Chanel Monet med We Are Young. Regjeringen markerer I dag at flere fjordområder blir vernet.
1: Klima- og miljøministeren har besøkt Ytre Hardangerfjorden, som et av tre nye verneområder her I Vestland. De to andre Krossfjorden sør for Bergen og Dalsfjorden I Sundfjord. Og reporter Eli Bjelland, du har vært på Tysnes I dag. Hva det som har skjedd der I dag?
2: Ja, så jeg nå helt sør på Tysnes, på en plass heter Laukhammer, helt nede med sjøen, der en har en måkeskrik og fuglekvitter, jeg vet ikke om dere hører det. Men nede I sjøen her da, så finnes det verdifullt plante- og dyreliv, blant annet korallrev, som for eksempel bukkarevet, som det største registrerte på Vestlandet. Så fire nye verneområder ble I dag markert verner, blant annet Ytre Hardangerfjorden som jeg I. Det totalt tre I Vestland og ett I Trøndelag. Og med deg totalt 23 av 36 foreslått område vernet. Og det har tatt lang tid. Det har gått over 20 år siden disse forslagene kom. Så det har vært en, skal man si, uvanlig langdryg prosess. Mye av grunnen nok at det store næringsinteresse, som for eksempel på Tysnes da, med oppdrettsnæringen. Og vedtaket kom brått på kommuner I februar. Og flere protesterte tydelig. Tysnes-ordfører Sunnøve Bakke fra Arbeiderpartiet likevel fornøyd med vernestatusen. Da sa hun, de snakket med jo litt tidligere I ettermiddag.
3: Det kom jo veldig brått på oss, sant? Sånn at selve prosessen med å få gjennom vernet kom kanskje litt raskt. Men selve vernet av fjorden og bunnen tror jeg en riktig vei å gå for å ta vare på naturen og det vi har rundt oss. Det kjempeviktig.
2: Ja, hva vil det bety da for Tysnes?
3: Det betyr jo at den næringsvirksomheten som der allerede, den kan fortsette å være der, og vi kan fremdeles drive med næringsvirksomhet der. Men det blir kanskje noen ekstra runder for å feste anker I bunnen eller den type ting. Men ellers så vil det ikke få de store praktiske konsekvensene for Tysnes kommune, nei.
2: Ja, hva vitsen da?
3: Det vel for fremtiden. Det ikke bare I dag. Vi skal jo tenke på alle som kommer etter oss og alt dyrelivet som vi skal ta vare på for all fremtid. Og det jo det som hele målet med dette. At her har vi identifisert et område som vi mener har de kvalitetene som vi ønsker å ta vare på for fremtiden.
1: Ja, det var du som hadde snakket med ordføreren, Eli. Hvordan har det blitt markert på Tysnes I dag da?
2: Ja, nå har blant andre da, Sunnøve Bakke, Tysnes ordfører, den bor oppe på en gard her på Laukhammer og eter fiskesuppa og hatt det fint, tror jeg, og fått hørt litt mer om hva det innebærer disse vernevedtakene. Og tidligere I dag så dykket han og statsråden I dag som nå altså et vernet område. Det var ikke så kaldt, påstod han, men litt usikker der. Han fikk se tang og tare, og så fikk han plukke med seg litt plastbåst på en av øyene sør for Tysnes. Vi kan høre litt med han, hvordan han ser på denne dagen.
4: Det viktig fordi at det fantastisk, men sårbar natur, og derfor det viktig for å bevare naturen at man begrenser noen typer bruk, at vi sørger for at man har langsiktig beskyttelse av denne type fantastiske områder.
2: Ja, hva bruk det som blir avgrenset her? Hva praktiske følger får det?
4: Nei, det har jo følger både for hvordan man kan drive med fiskeri, hvilken type næringsaktivitet man kan drive innenfor det som verneområdet. Og så betyr jo ikke det at det ikke andre steder I nærheten man fortsatt kan drive næringsvirksomhet, for eksempel. Men det jo fordi at visse deler av naturen vår det viktig at vi har en særegen beskyttelse for at vi skal ta vare på disse fantastiske økosystemene for fremtiden.
2: Ja, hva konkret av menneskelig aktivitet blir da forbudt å drive med her nå da?
4: Nei, det jo for eksempel å drive med akvakultur innenfor verneområdet, som det restriksjoner knyttet til, og som I utgangspunktet ikke lovlig. Og det betyr jo ikke at vi ikke ønsker næringsvirksomhet langs kysten vår, men det betyr at vi ønsker å sette rammer for næringsvirksomhet langs kysten vår, og det tror jeg mange har stor forståelse for.
2: Men så ligger det jo flere oppdrettsanlegg her, rett bak her faktisk, og altså, hva følge får vernet for deg?
4: Nei, det får jo i utgangspunktet ikke et følge for den næringsvirksomheten som finnes her fra før, men det setter en langsiktig ramme for fremtidig utvikling. Det bevarer disse områdene for fremtiden.
2: Men det utelukket at det kan komme flere oppdrettsanlegg her som følge av det nye vernet nå?
4: Det finnes alltid muligheter for å søke om dispensasjoner, for eksempel, men utgangspunktet at disse områdene skal være beskyttet for fremtiden, og det viktig. Vi må beskytte mer natur for fremtiden. Det også bra for næringsaktivitet, for gjennom å ta vare på disse økosystemene, så blir det også rikere, friskere fjorder for fremtiden.
2: Det gjør ikke at en sier nei til all fremtidig oppdrett her nå?
4: Det ingenting vi kan gjøre, hverken i lov eller andre steder, som gjør at man sier absolutte neier til noen form for utvikling. Men det betyr at vi sitter helt andre rammer for naturen i disse områdene, og det tror jeg klokt. Problemet jo at man har fått for dårlige rammer for naturen vår historisk, og derfor må vi begynne å ta bedre vare på kysten vår hvis vi ønsker at vi skal regne og rike fjorda for fremtiden.
1: Ja, det var reporter Eli Bjelland som snakket med klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Etter at altså tre nye marine områder i Vestland ble markert vernet i dag.

Nydelig musikk for meg med Try to forget you. Vi skal ha litt mer fin musikk. Kajander kommer her med mer liv på Vestland I dag.

0: Det var Kajanda der med mer liv.
1: Vi har en avstemning gående, Betore, og det handler om 17. mai, og det handler om det har blitt for mye festing, rett og slett. Fått en melding fra en anonym som skriver... Kunne likt å spurt disse ungdommene som var dritings i går om de er stolte av oppførselen sin. Kanskje ikke hjelp å spørre de i dag, men kanskje om noen få dager. Mm. Det er jo betimelig, men samtidig tenker jeg, jeg tror når jeg var ungdom så trengte ikke jeg så mange dager på å komme meg egentlig. Det var først sånn, når jeg begynte å nærme meg 30, at det ble liksom en to-dagers greie.
0: Men har du en mening om festing på 17. mai, så skriver vi appen NRK Radio. Det har vi også en avstemming du kan gå inn og gi din stemme på. Nå skal du få musikk for Sigrid, The Hype.

0: Sigrid der, fin musik. Det er hei, Petter Denne her.
1: Og så begynner klokken å nærme seg 15. Da det straks tid for nyheter. Her på NRK, der vet jeg at det blant annet skal handle om Indias president eller statsminister, akkurat nå ble jeg usikker på hva det som var på besøk i Norge i dag, så det får du høre mer om straks.
0: Men først skal du få litt vann rockertakte her. Det ZZ Top som kommer i bakgrunnen. Lex synger deg frem mot klokka 15.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Den kinesiske mannen som siktet I en spionsak I Nordland skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet I Bodø. PC opplyser I dag at mannen som ble varetektsfengslet I går skal ha holdt til I en bunker ved Bodø flystasjon. Ifølge PST fremstår det ikke som det noen sammenheng mellom denne saken og spionsaker på Andøya. Streiken I hotell- og restaurantnæringen skal det handle om nå, for Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer I streik denne veka, etter at de ettermiddag ble brutt I den frivillige meklingen mellom deg og Virke. Det I tillegg til de nesten 300 som gikk ut I streik I dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene den siste måneden. Blant deg tillitsvalgt Anette Ganserøyen ved Torp Lufthavn I Sandefjord.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet I dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget I stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt her for oss.
0: Den tidligere idrettsleieren I Lyngdal, som ble dømt til 15 års forvaring for overgrep ankerdommen, Mannen I 30-årene som ble dømt for overgrep mot en rekke barn han var trener for, anker ifølge Fedrelandsvennen straffeutmålinga, I tillegg til skuldspørsmålet for et av tilfellene han dømt for. Norge og India styrker samarbeidet på flere områder. Det ble klart I dag når Indias statsminister Narendra Modi på besøk I Oslo. Det skal samarbeides om alt fra Arktis til værsrommet og digitalt utviklingsarbeid. Dette vil Norge merke på flere måter, sier professor I Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo, Aril Engelsen Rud.
2: Dette betyr sterkt reduserte tollsatser. Begge veier. Og det vil være veldig bra for mange ting. For vår del I Norge så kan jeg tenke meg at vi kommer til å se mer indiske tekstiler, for eksempel, I landet. Mer enn kinesiske, bangladesiske, vietnamesiske. Og for Norges del så vil det jo være eksport av laks, som en stor artikkel. Men det også et stort samarbeid omkring teknologi.
0: 621 000 kroner, så mye tjente hver av oss I snitt I fjor, og dermed øker snittlønna I Norge med 5,5%. Ifølge SSB skyldes veksten I hovedsak en øke I lønn, men tjener fortsatt betydelig mer enn kvinner. Men hadde I fjor en snittlønn på drygge 695 000 kroner, mens snittet for kvinner var 540 000. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Sisters. I don't feel like dancing, fikk de der på Vestlandet I dag. Klokka 7:07, og det Tarjei og Britt Jorden som ditt radioselskap, og vi synes det veldig kjekt at du hører på.
1: Ikke minst oss, bare oss. Du skal få lokale nyheter akkurat nå fra tredje mann I miksen, Per Christian.
2: Politiøygan ber om tips etter at en drosjesjåfør vart angripen med kniv I natt. Tre mannlige passasjerer nekta å betale for turen, og den ene drog fram en kniv som han rispa sjåføren med. Politiførstebetjent Kjell Bjørn Heggøy opplyser at sjåføren fikk behandling på legevakta, og at politiet nå analyserer gjenstander som har glemt att I den kvite Tesla-drosjen. Regjeringen markerer I dag at flere marine områder blir vernet. Det skjer når klima- og miljøministeren besøker Ytre Hardangerfjorden, som et av tre nye verneområder her I Vestland. De to andre Krossfjorden sør for Bergen og Dalsfjorden I Sundfjord. Fagdirektør og statsforvalter Stein Børtesland sier vedtaket en milepæl.
3: Det en milepæl for oss som har jobbet med dette. Vi veldig opptatt av at vi skal ha en levende kystnatur, og dette et bidrag I så måte. Men det langt ifra det eneste bidraget. Vi må gjøre mye for å ivareta disse kvalitetene på lang sikt.
2: I dag startet rettssaken mot en mann I 20-årene som tiltalt for 5 påsette branner på Sandsli I Bergen. Ifølge BA råket brannene barndom, sier man til 3 kvinner en mann gikk på skole med kort tid etter at han kontaktet en av dem på sosiale medier. Påtalemakten tiltalt mannen etter mordbrannparagrafen for 4 av brannene, noe han nekter straffskuld for. Han vedgår bare skadeverk for 2 av hendingene som totalt har kostet over 10 millioner kroner. Og det var alt I lokalnytt.
1: Tusen takk skal du ha, Per Christian. Når det kommer til trafikken, så har jeg fått en melding fra Morten, som kan være verdt å merke seg hvis du skal kjøre rundt Tvinnefossen og opp til Sundve skole. Og da det altså på grunn av veiarbeid mellom Voss og Vinje og asfaltering, så det manuell dirigering på plassen der. Og køen kan stå langt utenom det, så det ingen hendelser som påvirker trafikken I nevneverdig grad akkurat nå, så vidt jeg kan se, så har vi gjerne en melding på NRK Radio hvis du ser noe.
0: Det skyet I Vestland I dag, perioder med regn. I kveld så avtar den her nedbørsaktiviteten I indre strøk I alle fall. Og så det sør-austlig bris, liten kuling I utsette fjord- og fjellstrøk, og I kveld så øker det til stiv kuling. Eller Maja, får du her? Fin musikk, du overstatt, synger hun.

0: eller Maja, med duo-start. 17. mai i Bergen sentrum i går har blitt beskrevet som et spektakel, rett og slett på grunn av omfattende full blant ungdommene. Både politiet og legevakten mellom øker pågang og slåssing og ber foreldre ta større ansvar.
1: Og NRK har i dag blant annet snakket med Maren Villange Rosenlund fra Radøy, som tok turen til Bergen i går med tre ungdommer mellom 14 og 16 år. Det var første gang de hadde ikke hadde plikter å gjøre på barneskolen lenger, og derfor hadde de lovet tenåringene at de endelig skulle ta turen til byen på 17. mai, men det ble ikke helt sånn som de hadde sett for seg.
2: Vi så jo allerede fulle ungdommer når vi kom, holdøy og spektakel rundt om, og så ser vi nå mye gjenger, utrolig mye unge gjenger med ungdommer som var beruset. Og gikk med masse øl i hendene, og ja. Og så gikk vi videre bort mot Långåsvatnet, og det var noe fint og koselig, og så kjenner vi bort mot torget, og det er mye, mye fulle ungdommer. Det var skremmende, rett og slett. Så vi gikk med bort mot Tivoli og så, og derover var det enda mer med fulle folk. De var store i kjeften, og trodde de var kule, og ja, de stod ikke konfirmert ut engang, mange av de.
3: Nei.
2: Så det var skremmende å se, rett og slett.
3: Ja, hvordan
2: skremmende? By og fyll og...
3: Ja, ja. Når du sier skremmende, hvordan var det, at det var truende liksom? Eller?
2: Nei, ikke truende, men jeg var sjokket over utviklingen, når hvor ung de var når de gikk i byen. Hun jenta mi på 14 synes det var behagelig, for de skrek sånn, og høyer sånn, og herjer. Og... Så hun ville heimat ganske fort, egentlig. Folk spydde, og noen lekeslåst jo, og sånt, sånt. Men det blir jo veldig behagelig for mange, sånt.
0: Det sa Maren Villange Rosenlund, og det var reporter Vidar Eitammer som hadde snakket med henne.
1: Ja, det er mange som kanskje har hatt liggende opplevelser som dette i Bergen i går. Vi skal straks få med oss politistasjonssjefen i Bergen sentrum og svøre litt om hvordan dagen var for politiet.
0: Etter musikk fra Sjekk med Nimbus.

0: kjekke Nimbus. Barnefamilien valgte å reise hjem fra Bergen sentrum i går på grunn av full og spektakel i stor grad ifra ungdom.
1: Ja, vi har med oss Lars Morten Lotevin, som er politistasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon. God ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja.
1: Hvordan vil du oppsummere gårsdagen fra politiets ståsted?
2: Ja, det har vært en svært hektisk ettermiddag og kveld for politiet. Veldig mange oppdrag, og veldig mange oppdrag knyttet til rett og slett fyll. Det vil si vold, voldstilløp, ordensforstyrrelser og ja, unge mennesker involvert i stor grad.
0: Mm. Men hvorfor skjer dette her, og har det endret seg? Blir det bare mer og mer ekstremt?
2: Det er vanskelig å si om det blir mer ekstremt. Vi var litt spent i år på om det ville være annerledes enn det har vært i foregående årene, siden det i år var mandag etter 17. mai, og folk skulle på jobb og skole. Men det ble altså ikke annerledes. Det ble omtrent sånn som vi trodde at 17. mai fremdeles var en dag med utagerende festing for spesielt unge mennesker i Bergen sentrum.
1: Men når du sier, vi har sagt mye at det er ungdommer og de unge, men altså, hva aldersgruppe er det vi snakker om her? Hva er den aldersgruppen?
2: Altså de som dominerer og har dominert de siste årene på togermeldingen i nærområdene, det er ungdommer fra 16 år oppover til unge voksne, som vi gjerne sier. Og de dominerer fordi de er mange i antall.
1: Ja, så altså, er det videregående elever og på en måte unge studenter da?
2: Ja, det kan du vel si. Men som sagt, allerede fra 15-16 år oppover.
0: Hva kan gjøres for å bremse denne her utviklingen? Det kan dere håndhøve og lov og strengere? Det er jo ikke lov å drikke alkohol offentlig.
2: Nei, det er ikke tillatt. Men jeg tror nok vi må se litt på holdningene om dette er en kultur som innbyggerne i Bergen og Main ønsker. For dette har vært noe som har preget 17. mai nå etter pandemien. Og innbyggerne får jo den 17. mai som de ønsker. Så hvis de vil ha fyllefest, så blir det fyllefest. Og hvis de vil ha en ordentlig 17. mai for barna, så blir det det. Men politiet tar jo bruk det virkemidlet vi har, men vi har ikke sjans til å rekke over alle som drikker ulovlig på offentlig sted, for eksempel, når det er så store mengder som det var i går.
1: Nei, for det, vi har fått inn en melding fra en lytter, blant annet, som skriver, hvis det skal bli noen forandring, så må politiet bortvise fulle ungdommer. Men det er vel kanskje ikke så enkelt?
2: Det er nok ikke så enkelt, fordi at antallet er veldig høyt, og vi kan skrape litt i overflaten. Vi tar jo noen, og vi tar hånd om de verste tilfellene. Men vi har mer enn nok med å forhindre relativt alvorlig vold. Og det har vi jo i stor grad klart også denne 17. mai her.
0: Men har det blitt verre i Bergen enn i andre storbyer?
2: Vi hører jo det samme fra andre storbyer, i hvert fall Oslo som vi har en del kontakt med. Så er det en relativt lik problematikk i forhold til denne aldersgruppen.
1: Dere lå ut en melding i går i politiloggen, hvor det vanligvis bare står om hendelser, så stod det plutselig at politiet oppfordrer foreldre til å komme og hente ungdommene sine. Hjalp det, håper jeg?
2: Ja, det var ikke sånn at vi kunne telle at antallet gikk ned etter den oppfordringen. Men oppfordringen kom jo av en grunn, og det er rett og slett fordi at foreldre bør ha god kontroll på hvor ungdommen er hen, hva de holder på med, har hatt en prat med dem på forhånd, og satt noen grenser, gjerne avtalt henting og så videre, sånn at de vet at det er noen voksne som følger med på hva de holder på med.
0: Mm. Ja, hva må til da for at neste 17. mai ikke skal bli like som denne?
2: Ja, da tror jeg faktisk at foreldrene må sitte seg ned og ta en prat med ungdommene sine. Gjerne ta dette opp i nærmiljøet, gjerne ta det opp i skolesammenheng og si det at det er jo ikke greit å ha det sånn på 17. mai, vil jeg tro. Dette er ikke noe som politiet fikser. Det er nok innbyggerne våre som må bestemme seg for at 17. mai skal være annerledes enn det vi har sett disse årene.
1: Ja, som du sa, det, innbyggerne får den 17. maien de vil ha. Det er jo en sånn knallersetning, men det stemmer kanskje det?
2: Ja, altså hvis flertallet eller veldig mange ønsker at det skal være en fyllefest, så blir det jo fort det, og det er ikke politiet klarer ikke å forhindre det. Og sånn skal det jo heller ikke være. Altså, vi lever

0: et fritt og åpent samfunn der, der folk i stor grad kan gjøre som de ønsker.
1: Men tusen takk for at du var med oss, Lars Morten Lothe, politistasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon.
2: Ruben og Miriam brente for det her, der du brente vår bro.

0: begynt med «Der du brente vår bro». Nå har vi jo snakket om fullårsspetakkel på selveste nasjonaldagen. Vi har også fått meldinger fra dere lyttere. Vi har fått en melding der det står at det hører ingen stå hjemme og rave rundt dritings i bunad på 17. mai. Det vitner om mangel på respekt både for dagen og for antrekket.
1: Ja, ikke minst for antrekket. Kanskje hvis man klær seg i noen stygge klær, så er det greit da. Da kan man rave rundt.
0: Kanskje ikke.
1: Og fått en melding fra en annen anonym som har et helt annet syn. Jeg synes ikke det gjør noe dagen har gått fra barnas dag til ungdommens dag. Det bør bli enda flere tilrettelagte uteserveringer og flere steder som tilbyr 17. mai frokost med champagne. La ungdommen og 60-åringene med store barn få eie feiringen i sentrum. Ja til mer fyll. Ungene har ingenting i sentrum å gjøre. De har jo skolefeiring på ettermiddagen. Kommer det fra anonym her, og det jeg tror, du i mindre tall foreløpig, i hvert fall i avstemningen, men noen må jo fronte det synet også.
0: Ja, ja. Så vi har fått meldinger fra Mona som mener at hun tror det mange som begynner 17. mai med champagne til frokost, og så fortsetter de å drikke utover dagen, og så reiser de byen i 2-3 tider og fortsetter å drikke enda mer. Barnet og familien må holde seg vekk fra byen så lenge det sånn. Og hvis det skal bli forandring, må politiet vise vekk de fulle ungdommene, og foreldre må følge bedre med, skriver Mona.
1: Ja, og hvis du har en mening, send oss gjerne en melding på den radio. Vi har også en avstemning gående, så har festingen fått for mye fokus på 17. mai, har vi spurt om. Jeg kan si at foreløpig så er det altså 89% som har valgt å si ja, nå har det gått over både stokk og stein. 11% senere i ungdommen må få lov til å kose seg.
0: Gå inn og gi din stemme også. Du skal snart få lokale nyheter etter Chesney Hovsgård.

0: Kjæresten og Dion and Only på Vestland I dag.
1: Lokale nyheter nå I etterkant av den, og de får det fra The One and Only til Christian.
2: Bøndene det nøgde med årets jordbruksoppgjør, det sier Jan-Erik Fløtre som leier I Vestland bondelag. I helga var det klart at staten nå blar opp 3,66 milliarder kroner. Det nesten en halv milliard over det opprinnelige tilbudet fra staten.
3: Nei, det noe veldig gledelig at begge faglagene står løpet helt ut, og at vi har fått det avtale med staten. Så har vi da også fått økt rammer betydelig, altså en økt rammer I forhold til det som kom I tilbudet med 460 millioner, og så har en da også fått på plass den jamstillingen som har så veldig mye å snakke om I forhold til landbruk, at vi skal være jamstilt med andre næringer eller andre lønnsmottakere, sånn at det også kom på plass, og det noe veldig gledelig for bonden.
2: Politi Øygarden ber om tips etter at en drosjesjåfør var angripen med kniv I natt. Tre mannlige passasjerer nekta å betale for turen, og den ene drog fram en kniv som han rispet sjåføren med. Politiførste betjent Kjellbjørn Heggøy opplyser at sjåføren fikk behandlingen på legevakta, og at politiet nå analyserer gjenstander som hadde glemt at I den hvite Tesla-drosjen. En mann I 60-årene siktet for å ha ranet en tenåring på en buss I Bergen 16. mai, opplyser politiet til BA. Mann og gutten var på samme buss mellom Øyjorden og Nestun. Mann truga gutten med juling dersom han ikke fikk klokka hans, sier Kjartan Duesund ved Bergen Sør politistasjon. Politiet fant ut hvem mann var ved å gå gjennom videoovervaking, og gutten har fått klokka tilbake. Og det var alt I Lokalnytt.
4: Vestland I dag på NRK P1.

0: langt og kort. Lite og stort er landet vårt.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
1: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Heartbreak in the making. Fjell og spektakel på 17. mai, det har vi snakket om at folk ravet ganske fulle blant andre på den selveste nasjonaldagen. Vi har fått en del meldinger om dette. Sølvi, hun skriver, ungdommen må lære seg at det går an å ha det kjekt uten å være full. Og en anonym her skriver at det som skal til at foreldre ikke lar barna ha hjemme alene frokost eller lunsj uten tilsyn. Da det fritt fram for å drikke alkohol, og denne her tradisjonen har økt på de siste årene. Ungdommene I 14-15 års alderen forbolter seg fritt, mener denne innsendere her. Mm. Og foreldre behandler barna som kompiser og tør ikke sette grenser. Og det da ifra anonym oppgitt trebarnsmor, sykepleier, som da har det ekstra travelt på sykehuset I disse dager.
1: Ja, det tar jo ressurser. Det mange som har mening om dette. En annen anonym har skrevet, blir heller hjemme når det har blitt slik det har blitt nå på 17. mai, med så mye fyll og bråk det har blitt nå. Det ikke slik det skal være på nasjonaldagen. Monika skriver, de snakker om champagnefrokost før 17. mai og hadde avstemning om det. Synes alkohol ødelegger og vi voksne setter standarden for deg etter oss. Fokus har blitt feil, champagne og alkohol inn, og is og brus har blitt I andre rekke. Ta tilbake barnas dag på barnas premisser. Og det kanskje akkurat det som trengs, mer is og brus igjen. Og ikke minst pølse.
0: Pølse
1: det var alltid brydde unge som barn. Hvor mange pølser kunne jeg finne meg?
0: Ja. Og Leila skriver at trist at barnas dag blir ødelagt av fest og full. De som absolutt må drikke feste på 17. mai kan holde seg hjemme. Og politiet må nok kunne vise synlige beruset personer vekk. Og aller helst skulle Leila da ønske at det var, ikke var lov å skjenke før barnetoget var ferdige.
1: Mens Grete skriver voksende bruk av alkohol blant mange ungdommer følger etter økende trender ellers på 17. mai med champagnefrokost og prosecco party og bra konsum av øl. Skal vi gjøre noe med problemet? Må vi se på modellen vi presenterer på nasjonaldagen. Alt med måte. God leveregel der fra Grete. Vi har også en avstemning gående I appen NRK Radio hvor du kan stemme. Har festingen fått for mye fokus på 17. mai? Spør vi. Ja, nå har det gått over både stokk og stein. Det foreløpig 90% som har stemt på. Nei, ungdommen må få lov å kose seg. Det 10% som har stemt på. Så det finnes jo definitivt folk som mener at ungdommen må få lov å holde på å kose seg og drikke seg fra sans og samling hvis de vil.
0: Hva var det han politistasjonssjefen sa? At vi får den 17. mai vi ønsker oss, var ikke det han sa?
1: Jo, det jo det absolutt et poeng.
0: Gå inn og gi din stemme du også, eller send en melding til oss. Du skal snart få nyheter her I Vestland I dag, men du skal få mer musikk. Passenger, Let Her Go.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uken. President Donald Trump har gjentatte trusler i sosiale medier gjennom helgen, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Maruk Ali.
2: Så det vi ser er et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden. Han som nå er øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de er nye, har blitt oppnevnt og er da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist er at det er i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de er svekket, men de er seie.
1: En mann er pågrepet og siktet for overgrep mot barn under 16 år i går. Politiadvokat Victoria Kaasa Vikstøl sier til Telemarksavisa at overgrepene skal ha funnet sted inne på et avsperret rivningsområde i Skien. Politiet har dekket til et smalt hulrom mellom to murvegger, viser et bilde som avisa har publisert. Politiet vil foreløpig vurdere om siktede skal varetektsfengsles. Han er ikke kjent for politiet fra tidligere, skriver Varden. Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge som den første statsminister fra India siden 1983, og næringslivet håper på mer eksport til verdens mest folkerike land. Det skal undertegnes flere nye avtaler om forskningssamarbeid. Samarbeidet mellom Norge og India er viktig, sier Elisabeth Strand Wichtel i Innovasjon Norge.
3: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like.
1: En rik storbonde som drev jernproduksjon, eller en vikingkonge på gjennomreise. Det er arkeologenes foreløpige teori om hvor de nesten 5000 myntene som nylig ble funnet på et jorde i Innlandet kom fra. Uansett har det store funnet utfordret oppfatningen av Østerdalen som en isolert og fattig region i vikingtiden. Dette kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
4: Dette er Vestland i dag på NRK P1. NRK.

0: Ting. Justin Timberlake på Vestland I dag med Tarjei, Per Christian og Britt Jorden, og vi håper alle at du har en fin, fin mandag ettermiddag. Og Per Christian, du jo på plass for å holde oss oppdatert på nyhetene.
1: Og vi begynner I Bergen, der politiet melder om en svært hektisk nasjonaldag med mye fyllvalg og ordensforstyrringer blant ungdom fra 15-16 år og oppover. Stasjonssjef Lars Morten Lote sier at politiet bare klarer å ta de verste tilfellene, og han etterlyser nå et holdningsskift og ber foreldre se ikke tydeligere grenser for ungdommene sine.
2: Ja, da tror jeg faktisk at foreldrene må sette seg ned og ta en prat med ungdommene sine. Gjerne ta dette opp I nærmiljøet, gjerne ta det opp I skolesammenheng og si det at det jo ikke greit å ha det sånn på 17. mai, vil jeg tro. Dette ikke noe som politiet fikser. Det er nok innbyggerne våre som må bestemme seg for at 17. mai skal være annerledes enn det vi har sett disse årene.
1: En mann I 60-åra siktet for å ha ranet en tenåring på en buss I Bergen 16. mai, opplyser politiet til BA. Mann og gutten var på samme buss mellom Øyjorden og Nesttun. Mann truga gutten med juling dersom han ikke fikk klokka hans, sier Kjartan Duesund ved Bergen Sør politistasjon. Politiet fant ut hvem mannen var ved å gå gjennom videoovervaking, og gutten har fått klokka tilbake. Og det var alt I lokalnytt.
3: Takk for det, Kristian. Nei, bare at jeg skulle si litt om trafikken. For vi fikk jo en melding tidligere fra Morten om at det veiarbeid mellom Voss og Vinje I Voss I dag på grunn av en del asfaltering. Og at det manuell dirigering og at køen kan stå langt helt ned til Tvinnefossen og andre veien opp til Sundve skole. Og det kom flere meldinger om det at det har virkelig... stoppet opp der. Nå kom det akkurat en melding fra Gro faktisk, som skriver «Når skal de slippe fram trafikk fra Kvarme til Vinje I Voss Herad? Har en som står I kø med en 8 måneder gammel baby har flyttet seg 600 meter på 1,5 time. Og på nett så står det stopp på cirka 15 minutter. Altså her skal jeg ta så prøve å finne ut av hva som skjer jeg med veitrafikksentralen Sart. Utenom det så kan det også være verdt å merke seg at det har vært en trafikkulykke ved Blindheimsvegen på E16 Arnavegen, rett ved avkjørselen til Blindheimsvegen. Men der skal de to involverte bilene være ute av veien, og trafikken går som normalt. Så det skal I hvert fall være trafikkmessig I orden der. Hvis du ser noe annet I trafikken og vil tipse oss, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio.
0: Dagens værmelding sier at det skyet vær I Vestland. Perioder med regn. I kveld så kan denne nedbørsaktiviteten, altså regnet I indre strøk, avta litt. Og det kan hende det blir litt mer regn utover kysten I løpet av kvelden. Her får du musikk fra Vilde. Plass til meg.

0: plass til meg.
1: Ja, etter 10 år så Eivind Hansen nå ferdig som Helsebergen-sjef. Men før han skal ha sin aller siste offisielle dag på jobb om noen uker, så har han selv fått oppleve hvordan det å være pasient på sitt eget sykehus.
0: Eivind Hansen gjesten vår straks etter Marcosier med Jessica.

0: Takk og sier med Jessica.
1: Og etter 10 år så Eivind Hansen straks I alle fall, sånn formelt sett, ferdig som sjef I Helse Bergen. Men før han ga seg så rakk han akkurat å selv oppleve å være pasient og på sitt eget sykehus. Hjertelig velkommen, Eivind.
2: Takk skal du ha. Takk skal du.
1: Kan vi begynne med det og gå tilbake til denne februardagen du fikk akutte smerter, rett og slett. Hva var det som skjedde da?
2: Nei, jeg satt I et teamsmøte, så kjente jeg det verkte I magen, og så var det bare verre og verre. Og så tenkte jeg, kom jeg gjennom møtet, så kom jeg ut gjennom døra, da møtte jeg en kameraperson som skulle ut og ha et intervju I parken. Og tenkte jeg, det husker jeg det. Det må vel gå over. Så jeg gjorde intervjuet, og den reporteren sa, kan jeg ta det siste litt en gang til? Nei, sa jeg. Og så gredde jeg og stoltre meg inn I trappa, og så datte jeg ned I trappa og var sittende. Kom gode kollega og plukket meg opp, fikk meg på en benk, det var jo ut, ja,
1: ja men,
2: forferdelig
1: var,
2: vondt.
1: Altså. Hva var det som skjedde her da?
2: Nei, det har ikke skjedd noe annet enn at smertene kom på.
1: Ja, men hva førte til?
2: Nei, så ringte jeg 113, så kom ambulansen rundt huset, bort til kontoret og hentet meg.

0: så nu må jeg bare drikke mye. Ja, helst vatten, men jeg tåler andre ting for det, å forebygge.
1: Og det var din første gang på sykehus der. Hvordan var det å være pasient på eget sykehus?
0: Det jo litt spesielt da. Plutselig så treffer du ansikt som du kjenner igjen, og medarbeidere rundt deg, og så ligger du og spreller i senga med smerter i boksen. Og tenker jeg, oi sånn. Men de var veldig flinke.
2: Ja, det var ikke, rart å behandle sjefen sin.
0: Nei, men det jo akkurat det de unngår å si. Det du sjef? Nei, det sier ikke det. De spør om du har det bra, eller hvor har du vondt, eller hva trenger du. Så nei, det var veldig, veldig greit. Jeg må jo si det, det et godt sykehus. Kanskje et av de aller beste. Og da en trygg.
2: Men dette sykehuset skal du gi deg nå som sjef for. Egentlig så har du siste dag 31. mai, men du har hatt din siste arbeidsdag som sjef.
0: Ja da, vi gjorde en markering 8. mai, og så har jeg hatt litt fraværsdager. Jeg har fortsatt litt fraværsdager, men i dag har jeg vært innom og ryddet litt. Møtte en ny sjef, blant annet. Og så er det en viss administrerende som dekker denne perioden frem til august, når Marit Lieng startet opp. Så det er jo litt spesielt, det er det.
2: Ja, hvordan er det da? Altså, gå og rydde på kontoret, og du har vært der 10 år.
0: Ja, jeg kommer til å sakne folka. Ja. Det er jo folka som er greiene. Og så er det jo få andre tematikker inn i hjernevirvlene og få nytt engasjement. Det tror jeg jeg får ved at jeg har tatt på meg noen nye oppdrag. Men folk har kommet til å sakne. Mm.
1: Og i 10 år har du hatt øverste ansvaret og svaret på telefonen omtrent døgnet rundt det. Har kroppen og hjernen forstått at du ikke har ansvaret lenger?
0: Nei, kanskje ikke helt enda. Jeg er jo veldig engasjert, sier du det, mitt Haukland, eller Haukland i mitt hjerte. Det vil det være fortsatt, jeg vil være opptatt av at dette skal lykkes. Men jeg slapper litt av. Jeg var en seggbåttur 4 dager forrige veke. Da gikk tempoet ned, og så forsvant på en måte bildet litt ut. Så jeg holder på med en god overgangsperiode.
2: Ja, men i overgangsperioden, altså etterfølgeren din arver jo et budsjettunderskudd på et par millioner. Det, tenker du mye på det?
0: Ja, ah, det er irriterende at det kom på tampen. Det har jo gått en periode med minustall. Jeg skulle gjerne rette det opp før jeg ga meg, men det er sånn det er. Det er en stor, stor økonomi. Så det er klart, nærmere 100 millioner i minus etter 4 måneder, det er for mye. Så det er kanskje det som irriterer meg mest.
1: Og du sa i start at Haukeland er et veldig godt sykehus, men hva har det vært det vanskeligste i disse her 10 årene?
0: Ja, altså, rammen å få alt til og balansere alle behov og sånn, er jo det gjennomgående. Og så har det vært noen veldig alvorlige pasientsaker. Rett nok noen år tilbake i tid. Men det flimrer jo litt forbi. Det er jo mest med tanke på det som var direkte involvert. Kanskje er det for deg og medarbeidere som er direkte involvert. Og så er det krevende for en institusjonssjef å skulle håndtere det. Men det gjorde vi. Og gjorde det.
2: Men hva er nå da, når du da trer av 31. mai, hva skjer videre? Du nevnte du hadde noen nye engasjement.
0: Ja, jeg har tatt på med noen styreverv. Nordlandssykehuset, Bodø, Lofoten, Vesterålen. Skal jeg til Vesterålen i morgen. Styremøte av Vestre Viken, som er Drammen og Kongsberg og Ringerike og Bærum. Og så et styreverv for Næringsdepartementet. Et selskap som heter Alstad, som holder på med litt forskjellige andre ting. Eiendom og skog og kraftverk og sånn. Så jeg tar på meg en del nye oppdrag. Jeg synes det er spennende. Ikke fullt så stort volym til sammen, håper min fru, at det blir når vi summerer oppover sommeren. Men først blir det litt roligere. Både i juni og juli og august ser det ut til.
2: Ja, det blir ferie.
0: Det blir ferie. Ja. Litt lengre enn vanlig.
2: Og planen der?
0: Ja, det blir Nordfjord. Ferieplassen blir å besøke mor og være sammen med barn og familie. Og det blir fjellturer, seglturer, båten, ja.
2: Men aller først, ja.
0: Og all den gode maten og praten.
2: Ja, det er jo det.
0: Og den gode drikken. Ja. Sammen med kjekke folk.
2: Ja da, og mest vann.
0: Mest vann. Ja.
2: Men før den tid så har du altså, skal du rett og slett rydde ut av kontoret da, og gjøre alt forefallende frem til 31. mai.
0: Jeg holder på med det, rydde i reiseregninger, rydde i korrespondans, legge igjen ting, prate med folk, det er viktig å få levert over.
2: Du, tusen takk, Eivind Hansen, altså avtroppende da, Helse Bergen-sjef, for at du var innom Vestland i dag. Og lykke til videre.
0: Takk skal du ha.

0: Ronan Keating med If Tomorrow Never Comes.
1: Jeg skal ta en kjapp trafikkmelding her nå, for en bil har mistet et hjul på E39 ved Gamlebergen i retning Åsane. Bilen står i høyre felt, og det fører nå til lange køer ut av Fløyfjellstunnelen. Politiet på stedet, og bergingsbil skal være bestilt, siste info der, men der midt i et allerede eksisterende rush, så kan nok det rett og slett utvide det rushet ganske betraktelig. Så det siste trafikkmelding herfra akkurat nå.
0: Du skal snart få lokale nyheter der det mellom annet skal handle om en redningsaksjon ved fjelltoppen Molden i Lysta. Men først musikk fra Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In.

0: Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Og ifra musikk her skal vi over til lokale nyheter. Per Christian, vi starter i Luster.
1: Ja, for der er det nå sett i gang en redningsaksjon ved fjelltoppen Molden etter at en amerikansk kvinne har skadd kneet sitt. Kvinnen var på tur i et følge på fire da uheldet skjedde. Lokalt Røde Kors er på vei inn i området for å hjelpe reisefølget som har både matutstyr og god mobildekning tilbake til parkeringsplassen. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom anka sakskostnadene på 3,75 millioner kroner i Førdefjord-saken til Høyesterett. Organisasjonene mener dommen fra Gulating lagmannsretten bryter med Århuskonvensjonen, som sier at miljøsaker ikke skal være avskrekkende dyre. Også gruveselskapet Nordic Mining anka kostnaden da deres opprinnelige krav var på 8,5 millioner kroner. Reisende må by seg på et dårligere mattilbud på en rekke flyplasser fremover. Den pågående streiken råker de eksterne leverandørene som driver butikker og spisestad på Avinor sine lufthamner. Dette gjelder særlig lufthamnene i Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Oslo. Avinor, som selv ikke part i arbeidskonflikten, forsikrer likevel om at det fremleis vil være et minimum av serveringstilbud tilgjengelig på alle de råka stadene, det sier pressekontakt Øystein Løver.
2: Nå er det sånn at alle kommersielle spisesteder og butikker ved Avinors flyplasser drives av eksterne leverandører gjennom rammeavtaler. Med andre ord så er ikke vi Avinor part i denne saken, men det vi kan si det er at som følge av den pågående streiken så kan reisende blant annet ved Bergen Lufthavn Flesland oppleve et begrenset serveringstilbud ved lufthavnene våre. Det gjelder også Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Men det vil fortsatt være serveringstilbud tilgjengelig ved alle de berørte lufthavnene.
1: Og det var alt i Lokalnytt.
3: Vestland i dag på NRK P1.

0: heter Gunn Kvåle og William Gamborg. Og da tar jeg skamme ut på veiene. Vi har hørt om en del kø I ettermiddag.
1: Ja, blant annet en melding fra Gro. Hun skrev, når skal de slippe fram trafikk fra Kvarme til Vinje I vår Serad? Har en som står I kø med 8 måneder gammel baby har flyttet seg 600 meter på halvannen time. Selv om det står at det bare skal ta 15 minutter... Og da blir vi litt nysgjerrige på hva det egentlig som har skjedd her. Vi har med oss Tom-Erik Englaustad, som trafikkoperatør I Veitrafikksentralen. Velkommen.
2: Jo, takk, takk.
1: Hva det som på en måte, har skjedd på E16 oppe med, på vår side I dag?
2: Nei, der det asfalteringsarbeid I dag. Og der har det vært, siden I formiddag, har det vært lengre ventetider. Noen sier opp mot halvannen time, det har vi fått melding om. Dette arbeidet skal pågå på tirsdag og onsdag også. Og da må de egentlig gjøre noen tiltak for å slippe det vi har gått gjennom I dag. Da. Og det har vært vanvittig mye trafikk ifølge entreprenøren som holder på der, mer enn de hadde sett for seg I dag. Det jo en av grønene også til at det har vært de lange ventetiden der.
1: Ja, for det rett og slett sånn at de må slippe gjennom biler puljevis, men det har vært for mange biler og for få puljer rett og slett.
2: Ja, altså akkurat detaljer I hvordan de har gjort det der, det vet jeg ikke, men det blir ofte, når det asfaltarbeid, det kan det være litt uforutsigbart da, med de som ventetid og sånn. Men det klart at de 15 minutterne som innmeldt oss I dag, det jo overskredet betraktelig da.
0: Ja. Har dere fått mange meldinger om dette?
2: Ja, det har egentlig kommet inn meldinger jevnt og trutt I en god del timer nå, inntil oss.
1: Og dette skal også, da, som du sa, fortsette I 2 dager til, da, før asfalteringen ferdig. Det som planen?
2: Ja, det planen, ja. Men da må de gjøre andre på noen tiltak eller rutiner for å slippe det vi har gått gjennom I dag.
1: Ja. Vet du om det på en måte noen bedring nå? For jeg vet, det skal jo fortsette utover kvelden også, vet jeg.
2: Ja, de antok vel at de var ferdige rundt 7-tiden. Nå har jeg ikke kamera eller noe lignende I området der. Jeg føler bare med på trafikkdata mot Google Maps, og jeg ser at det fortsatt lengre køer I området. Om ja. Det mer eller mindre enn hva som har vært billig I dag, det vet jeg ikke.
0: Og så har vi også hørt om lange køer ved Gamle Bergen på E39 I retning Åsane, fordi en bil mistet hjulet. Hvordan ligger det an der?
2: Det stemmer. En bil som mistet et hjul der, rett nord for flygplanstunnelen, den venter på bilberger, og køen strekker seg et godt stykke. Ser nå nesten bort mot Danmarksplassen nå, så det ikke kilometer med kø den veien også.
1: Ja, vet du noe om forventet tid før bilen berget, og man kan overlope med den her da?
2: Jeg har ikke fått bekreftet altså, når bilberger på stedet da, men dette her jo et et prioritert oppdrag, så de må prøve å få den så fort som mulig.
1: Ja, for kuen har gått til Danmarksplass allerede, sa du, den kommer bare til å vokse så lenge og lenger.
2: Ja, han nærmer seg Danmarksplass nå, så vidt jeg kan si, ja. Ja.
1: Ja.
2: Så, ja, det jo ikke beste tidspunktet at det kunne skje, da. Men, ja.
1: Nei, men da det vel rett og slett dessverre bare for folk som står I kuen og smører som tålmodighet inntil videre, da. Men bilberger I hvert fall på vei, og du, som du sier, et prioritert oppdrag.
2: Ja, politiet på stedet renner med, og så bilberger på vei, og det et prioritert oppdrag selvfølgelig, ja.
1: Ja. Ja, men du, tusen takk for orienteringen, trafikkoperatør I Veitrafikksentralen, Tom-Erik Englaustad, så det nå bare å si til alle som står I kø at vi håper det går over snart.

0: Klokka er 17 minutter på 5.
1: Og vi skal over vi til vaksinering av trær.
0: Ja.
1: Rett og slett for soppsykdommen almesjuke har fått godt fotfeste på Østlandet. Og er også registrert i 5 kommuner i Sogn. Og nå blir det jobbet iherdig for at denne uønskede tresykdommen skal spre seg videre på Vestlandet.
0: Almesjuke og gjør etter trær i løpet av bare noen veger visne, og vi var med da store, mektige almetre ble vaksinerte i Luster.
2: Et stikk for hver 10 cm rundt trestammen.
3: Du legger øyra inntil, så kan du høre at treet suger opp vaksin. Så det jo nesten litt komisk.
2: I skogen i Fortun i Luster Inger Moe i fjelloppsynet i gang med et litt uvanlig arbeid. I hendene har hun en stor vaksine, ikke for menneske, men for trea i skogen.
3: Ja, jeg trodde vel egentlig ikke helt at det gikk an å stikke inn i et tre en vanlig vaksine. Da synes jeg litt sprøtt.
2: Sammen med flere jobber hun i et kappløp mot tida for å vaksinere almetrea mot en alvorlig sykdom.
4: De har fått sykdommen, så teker det bare 2-3 veker før at treet begynner å visne. Og da er det kanskje en grein som visner først, og så sprer det seg. Og det går voldsomt fort. Og etter 1-2 sesonger så hele treet dødt.
2: Almesjuka en soppsykdom som sprer seg via barkebiller og kan drepe trea raskt. Sykdommen kom til Indre Sogn i 2023 etter å ha hatt fotfeste på Østlandet, og har siden spredt seg videre på uventet vis.
5: Den har allerede spredt seg til 5 kommuner i Indre Sogn, og den situasjonen var vi ikke forberedt på i det hele tatt, egentlig.
2: Det sier seniorrådgiver Tore Larsen hos statsforvalteren i Vestland, som følger utviklingen tett. Alm en nøkkelart i naturen, med hundrevis av planter og dyr knyttet til seg. Og uten tiltak kan konsekvensene bli store.
5: Hvor ille det kan gå, det har vi sett blant annet i Danmark. Der tok en sånn vente-og-se-holdning på hvordan dette vil utvikle seg, og sykdommen spredde seg helt ukontrollert, og nå er vel situasjonen den at det nesten ingen almetrær igjen i Danmark, i hvert fall ikke i store deler av landet. Så det kan bli skikkelig ille, og det vi jo litt redd for.
3: Vi kommer til å sette en liten prikk på sørsiden på treet med merkespray. Og så kommer vi til å registrere koordinatene, og så trekker vi bilder av det, og så trekker vi vare på den informasjonen sånn at vi kan komme tilbake til neste år og vaksinere det samme treet.
2: Nå prøver de å ligge ett steg framfor smitten i håp om å sikre at arten held fram i Indre Sogn.
3: Så det om å gjøre å komme av denne her bilden i forkjøpet.
1: Det sa Inger Moe i fjelloppsynet. Reporter i Luster, det var June Erdalsdal Kolstad.
0: Nå skal du få musikk ifra Sunnfjord, Over Yonder og The Attitudes, Long, Long Time.
6: I've been gone a long, long time, leaving pieces of me behind, like breadcrumbs down the trail.

0: vi har ventet i...
1: Mål for å måle i avslutning!
2: Ja, ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: øyeblikket det begynner bare for siste gang.
1: Bli her, sang Erika Andriana. Et tema i dag har vært 17. mai, feiringen vår. Noen synes det ble litt mye fest og moro, spesielt i Bergen by.
2: Ja, det har vært mye, rett og slett, fyll og fanteri blant ungdom og høying og spektakel. Og vi har stilt spørsmålet, har festingen fått for mye fokus på 17. mai? Vi skal straks avslutte avstemningen, du kan stemme i noen minutter til. Men det mange som har sendt inn melding over Bredorun.
1: Ja, vi har fått mange meldinger, mellom annet ifra Kari, som skriver ikke greit for barnefamilier å dra til byen 17. mai. Politikerne må også stå opp mot dette. Ingen skjenking før klokka 12, mener hun, og bystyret må også ta ansvar.
2: Ja, det er jo tydelige i hvert fall, forsøk på det her. Rolf skriver, hei barnas dag. Det er jo i overkant litt store barn som raver rundt dritings i bunad. Legevakten er sprengt, og politiet fikser ikke alle oppdrag. Er dette 17. mai Bergen verdig? Synd på de små barna som har store forventninger til denne dagen. En enkel oppfordring til slutt. Folk må skjerpe seg, med vennlig hilsen Rolf.
1: Knut, han synes at det er veldig fokus på det lille mindretallet som skjer ut. Så utrolig mye fin ungdom i byen, skriver Knut her. Både i hovedprosesjonen og flaggtoget og ellers i byen. Og var ikke russen fin, spør han.
2: Ja, nei, altså, jeg husker jo selv da jeg var ungdom. Jeg synes jeg oppførte meg bra. Så jeg var en av de, så det er anonym som har sendt inn feiring med høy musikk og åpne vinduer i leide leiligheter og Airbnb i Bergen sentrum har økt voldsomt siste årene. Vi har ikke kunnet bruke vår egen terrasse på 17. mai. Ikke kjekt å sitte inndørs om det er fint vær. Festen fortsetter også etter folk har vært på byen. Mye støy i gater og smau. Synes også det må tas hensyn til politi og helsevesenet. Belastningen blir stor på de. Men det var kjekt å se at ungdommene koste seg med konsert på festplassen. Det går an å feire uten å drikke seg snydens.
1: Ja.
2: Det var klare tale fra Anonym. Kanskje det er det som er det budskapet vi skal ta med oss fra årets grunnlovsdag. Det går an å feire uten å drikke seg snydens.
1: Så får vi se hvordan det går neste år. Det er jo 364 dager til det.
2: Jeg tenkte. Eller er det skuddår? Nei, det er ikke det.
1: Jeg ble litt usikker, vi måtte dra litt på det der. Men vi har jo spurt i appen vår, NRK Radio, har festingen fått for mye fokus på 17. mai? Og det er jo veldig mange som har stemt i dag.
2: Ja, det har rent inn med stemmer, ja. Også, og det er jo relativt entydig hvordan dette her har endt. 89% har stemt på. Ja, nå har det gått over både stokk og stein, mens 11% sier nei, ungdommen må få lov til å kose seg. Og jeg føler det er de talene jeg har sett. Jeg har sett andre aviser og sånn, nettaviser har hatt liggende avstemning gående i dag, og det er stort sett 90% som har svart at det har gått for langt. Så det er jo et rimelig solidt flertall. Hva skal du gjøre neste 17. mai da, Britoren? Blir det ut og feste igjen for din del også?
1: Igjen, var det du sa?
2: Ja.
1: Neida, det blir veldig stilt og rolig som vanlig. Går vekk på jobb. Og...
2: Ja, du var på jobb, du?
1: Ja, jeg var på jobb, men jeg tror ikke jeg skal jobbe neste år. Da var det ikke min tur.
2: Nei, det er for fri. Jeg var jo syk, så jeg lå jo bare på sofaen hele gården, faktisk. Jeg har aldri feiret 17. mai mindre. Jeg prøvde å fikse stemmen min, men det funket bare halvveis.
1: Kanskje stemmen er fikset været i morgen?
2: La oss håpe det.
1: Ja, da er vi på plass igjen. Vi håper at du har en fin mandags ettermiddag.
2: Hos Andrea nå.
1: Hos Andrea, og du skal også få nyhetene. Og du skal også få Hellbillis. Det passer kanskje bra den titlen her. Reise i lag med deg. God ettermiddag.

0: NRK Nyheter klokken 17. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerik og Glåmdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via Signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
1: I denne chatten så ser man at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Og det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt rundt 3,5 milliarder kroner for levering av Joint Strike-missiler til Tyskland. I juni 2025 ble Tyskland det femte landet som valgte disse missilene til sine F-35 jagerfly. Nå har Tyskland altså signert en kontrakt for ytterligere leveranser av missilene. Kontrakten er organisert som et statlig salg mellom Norge og Tyskland med forsvarsmateriell som kontraktspartner. Tyskland var det femte landet som valgte JSM sammen med eksisterende kunder i Norge, Japan, Australia og USA. I Kongo har nå en særlig dødelig Ebola-variant spredd seg til flere byer og skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv. USA henter ut amerikanere som antas har vært i kontakt med smittede fra landet. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredd seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Sa Lindis Hurum. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God mandag, Norge!
6: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vel overstått.
6: Og gratulerer med gårsdagen.
5: Det er nok mange som kjenner den i dag også.
6: Ja, den her er blå for flere.
5: Vi respekterer det med A Little Less Conversation.

0: Originalen er fra 1968. Dette verket ble begått i 2002 av Junkie XL.
1: Yeah.
0: Som hadde med seg noe opptak av Elvis Presley i A Little Less Conversation.
1: Litt mer action, takk.
0: Ja, og litt mindre preik.
1: Ja, det er kult. Jeg kan like det.
0: Det er jo det. Denne dagen da. Vi har vært inne på det, mye kan sies om den, og ja. Noen vil vel kanskje foretrekke å bare la det komme en jevn strøm musikk i dag, og slippe å ta stilling til så veldig mye annet.
1: Ja, det er jo forståelig, men da tenker jeg også at man ikke er utlært, og det er deilig.
0: Ja.
1: Fordi det, man kan ikke holde på sånn.
0: Folk lærer noe hver 17. mai.
1: Ja, de gjør det, ja. Det er sant.
0: Og så kommer det til vakuumet da.
1: Ja, for det tenker jeg mest på.
0: Jeg også.
1: Ja, og så tenker jeg at det er veldig lenge til jul, som er liksom det neste store for meg nå.
0: Ja.
1: Eller, ja
0: Sankthans?
1: Ja, så glemte jeg at jeg skal få barn.
0: Ja, det skal du også.
1: Så det blir sikkert også stort. Men ja, det, men, så det er liksom sånn, åh, ja, det var det. Sånn ja. Er det alltid etter store ting som har skjedd. Så blir det sånn, åh,
0: ja. Ja, godt ja. Å glede seg lenge, og ja. Så kommer dagen. Og så er den
1: det er bare
0: forbi.
1: Ja. Ja.
0: Men hadde du det fint?
1: Jeg hadde kjempefint. Jeg hadde huset fullt av gjester. Så toget som var så flott her i Fredrikstad. Masse fine folk.
0: Ja.
1: Jeg elsker å se på folk, jeg.
0: Ja.
1: Det er det beste jeg vet om.
0: Så fint. Ja. Hadde du gleden av å være sammen med små barn også på
1: ja,
0: barnas dag?
1: Ja, gærne som de er.
0: Ja.
1: Med sukker og det hele.
0: Ja, da, mye is og kake.
1: Ja. Ja, morsomt.
0: Da var det som det skulle være.
1: Og hva med deg?
0: Jeg hadde en usedvanlig rolig 17. mai.
1: Ja, var, den roligste du har hatt,
0: eller? Noensinne.
1: Ja, tenk på.
0: Jeg var disponibel for min russ som sjåfør.
1: Veldig fornuftig og fint gjort, da.
0: Nei, ja, jeg skal ikke ha noe skryt for det, for det er sånn det er. Men det er altså program fra den 16. litt ut på ettermiddagen, og til det hele er forbi. Og det var veldig deilig å se at de hygget seg, og det gikk fint og greit for seg.
1: Ja, ja, det skjønner jeg.
0: Vi regner med at det ikke bare er vi som har hatt en innholdsrik helg, derfor har vi lyst til, uavhengig av om det har noe med nasjonaldagen å gjøre eller ei, å be deg om å fortelle oss noe hyggelig.
1: Ja, for nettopp dette vakuumet da, kan jo hende at det kan være fint å dele litt fine ting som skjer der ute.
0: Ja, og så tror jeg at det er viktig å glede seg med hverandre.
1: Jeg tror du har rett. Kanskje du har sett noe i dag som har gitt deg troen tilbake på menneskeheten.
0: Det er ikke småtteri, men det kan ha skjedd.
1: Det kan ha skjedd.
0: Eller så var det den kransekaka da, som var så helt unikt god, som du fikk servert søndag i elvedraget.
1: Men ja, fortell oss noe hyggelig i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på sendet. Trykk på den stjerna når du er her inne også.
0: Og mens du gjør alt det der, skal vi gjøre Rebecca Bangfield. You

0: Rebecca Bangfield heter hun. Untangling heter sangen.
1: Kanskje du må, kanskje du får nøste opp I noen greier som hyggelig.
0: Ja, det det vi snakker om I dag.
1: Ja, fortell oss noe hyggelig I appen NRK Radio. Det kan handle om hva som helst, noe du bare har lyst til å trekke fram, noe fint og kjekt som har skjedd I det siste. Du søker opp hos André og klikker på send inn.
0: Det heter seg jo at delt glede dobbelt glede.
1: Åh.
0: Det synes jeg var fint sagt.
1: Ja, det var veldig fint sagt.
0: Ja, så hvis du vil dele noe du glad for, så kanskje noen andre blir glad for å høre om det.
1: Det jo typisk å få litt sånn blå følelse
0: ja.
1: Etter disse store sånn som det så samfunnet bygger veldig opp om det påske og 17. mai og det kan også være fordi at du ikke har hatt noe spesielt hyggelig 17. mai, men plutselig så det bare over og så hverdagen her igjen
0: ja.
1: Men det skjer jo hyggelige ting rundt der ute hele tiden.
0: Det gjør det, og hvis du kan den der kunsten det å ta del I andres glede og få utbytte av det selv
1: ja.
0: Da tror jeg du har knekt en kode.
1: Mm.
0: Og dette her det skrevet mye om, altså.
1: For da tenker du altså ikke bli sjalu eller...
0: Overhovedet ikke misunnelig eller sjalu eller noe.
1: Ja.
0: Bare høre at, oi, se der ja.
1: Du vant 100 millioner I lotto, du. Du kan kjøpe deg hva du vil, så deilig.
0: Ja, nå ble jeg glad jeg.
1: Ja, og jeg gledte meg sånn på dine vegne.
0: Ja, ja, så fint. Nå hørte jeg ironien skinne igjennom. Ja. Men jeg tror det går mer på å dele gleder og gode nyheter med andre som... kan forsterke følelsen av lykke også for deg selv, fordi du klarer å sette deg inn I det. Det kanskje ikke så lett for noen å sette seg inn I hvordan det å vinne 100 millioner, men det kan kanskje være lett for folk som I riktig alder eller livssituasjon å sette seg inn I hvordan det å ha fått barnebarn I helgen kanskje, eller for ungdom å sette seg inn I hvor kjempekoselig det var med den 17. mai-frokosten hvor alle hadde det fint og oppførte seg og danset. Og
1: eller bare sånn så naboen som jeg har snakket om før, som ute og plukker kjøppel altså, bruker dagene sine på det.
0: Ja.
1: Det hyggelig det.
0: Det veldig beundringsverdig.
1: Ja, det det.
0: Det godt for helsen også, skjønne.
1: Okay.
0: Jeg har lest I dag at følelsen av glede og samhørighet gir deg lavere stressnivå og påvirker mental og fysisk helse positivt.
1: Mm.
0: Så at du har vært glad selv, ja, det jo liksom den første delen av belønningen, men at du faktisk kan glede andre ved å fortelle om det, jo en bonusglede som du bare kan drømme om.
1: Ja.
0: Her hos oss I dag.
1: Ja, det bør ikke bare drømme om en gang.
0: Nei, det nettopp det.
1: Nei.
0: Og så noen som lurer på deg, ja, dere snakker jo om den der gleden og sånn, hvordan finner man den da?
1: Ja.
0: Og det selvfølgelig ikke noe fasit på det, men jeg leste I dag noen som har utarbeidet 5 veier til glede.
1: Mm-hmm.
0: Du klar?
1: Ja.
0: De har også gjort forskning på dette her. De satt en hel del mennesker sammen I en hel uke, og så stilte de dem stadigvæk spørsmål om hva bringer deg lykkefølelse og så videre, glede. Mm. Og de 5 veiene til glede som sikrest å følge vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære deg ting, knytt bånd sosialt, og gi tilbake.
1: Ja. Så her vi litt tilbake på dette rådet om hvordan man får tiden til å stoppe på en god måte, og gjøre ting litt annerledes, eller bare prøve å være litt obs på omstendighetene dine,
0: ja.
1: Omgivelsene dine.
0: Ja. Inkluder det, omfavn det, vær glad for det.
1: Hæ.
0: Rådet for psykisk helse kaller disse 5 aktivitetene for 5 om dagen for sterkere psykisk helse.
1: Ja. Det første jeg tenker på når jeg får sånne huskeregler som det, sånn, jeg klarer jo ikke 5 om dagen engang.
0: Nei.
1: Så jeg blir litt sur, men så går det over igjen, for så sånn, de mener det godt.
0: Ja. De mener det godt. Og jeg tror at hvis vi forenkler det skikkelig, så kan vi altså havne på det vi har havnet på I dag, en liten oppfordring til folk om å fortelle hverandre noe hyggelig, og her I Norges største vennegjeng så det veldig enkelt, det bare å gå inn I appen, NRK Radio, trykke på H.C. Andrea, og send inn knappen og fortelle oss noe hyggelig.
1: Åh, vi gleder oss til å dele gledene dine. Ikke hvis du har blitt lott opp. Jo da, det også.

0: Keen var det, og sangen Bend and Break.
1: Vi har bedt deg om å fortelle oss noe hyggelig.
0: Ja, det høres kanskje litt rart ut, men ja. Vi bestemte oss for det, fordi at å dele gleder kan være så viktig.
1: Ja, og så er det kanskje mange som kjenner på et lite vakuum etter en stor og oppheisa dag i går. Men det skjer hyggelige ting rundt omkring hele tiden, så fortell oss gjerne om noe hyggelig som skjer i livet ditt for tiden i appen NRK Radio.
0: Stine forteller oss at hun synes det var så utrolig hyggelig at du delte at du skal ha barn.
1: Åh, så gratulerer, koselig. Ja, tusen takk for det, Stine, og bare hyggelig.
0: Ja, jeg er enig at det er hyggelig.
1: Ja, det er hyggelig. Siri kan fortelle at de har endelig bestemt bryllupsdato.
0: Det er hyggelig.
1: Det er hyggelig.
0: Ja. Og Hilde skriver at forutsetningen for å oppleve glede er å ikke være selvopptatt. Være opptatt av andre enn deg selv.
1: Mm.
0: Det kan være en del av det, i hvert fall.
1: Ja, det er jo det. Jeg bare tenkte på at nå skal jeg prøve å si noe annet enn hyggelig. Fordi det kommer til å bli helt...
0: Det blir mye hygge, ja.
1: Det blir mye hygge.
0: Jeg har en kamerat jeg, som han blir fysisk uvel når han hører ordet koselig.
1: Ja, for det kan også bli overdose på det. Ja. Berit sier at hun har masse sitronfromasj og jordbærfromasj igjen etter gårsdagens feiring.
0: Det er definisjonen på glede.
1: Ja, det er deilig.
0: Ja.
1: Det er ikke hyggelig engang, det er deilig.
0: Det er veldig deilig det. Stian skriver at det er hyggelig at shorts-sesongen er å regne som åpnet.
1: Ja, tenk på det.
0: Jeg er helt enig, Stian.
1: Nå er det i gang.
0: Mm.
1: Hyggelig. Jeg synes det er flott å se legger, jeg. Og andre deler. Glenn sier at han synes det er veldig hyggelig å endelig se at de faste gjestene er på plass i bassenget i friluftsbad igjen.
0: Ja.
1: Gjennom hele den første åpningsdagen så har folk kommet inn med et smil og gått ut med et enda større ett.
0: Åh, det er et godt tegn.
1: Og Glenn, han er badesjef avdeling Folkebadene i Fredrikstad kommune.
0: Så hyggelig. Hei Glenn.
1: Hei Glenn.
0: Veldig trivelig melding, takk skal du ha. Randi sier det er gøy å se barnebarnet marsjere i buekorps for første gang.
1: Ja.
0: Da er du stolt da.
1: Åh, det treffer på mange steder, ja, tror jeg.
0: Gratulerer, Randi.
1: Og så har vi Britt Kristin, som sender en hilsen fra Beitostølen Helsesportsenter. Hun er på aktiv i rullestolopphold, og det er 11 stykker i den gruppa. Hun hadde en veldig fin 17. mai-feiring på senteret i går, sammen med mange andre små og store som er der. Flaggheising klokka 8, frokost, og så var det tog klokka 10. Is og gode kaker og godt koldt bord til lunsj. Sol og fint vær. I morgen så er oppholdet over. Alle har kost seg og lært nye ting.
0: Ja, det er glede.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Vår venn Ola i Bodø har skrevet en veldig hyggelig melding, og den lyder som så. Fruen og jeg kjørte innover til Skjærstad og etterpå til Misvær, to nydelige bygder ved Saltenfjorden i går.
1: Ja.
0: Praktfull tur gjennom lysegrønt vårlandskap, pyntet med flagg der det er hus. Så hadde Ola to gudstjenester med veldig sangla.

0: Da menigheter og korsang, og etterpå ble det å returnere da, og se borgertoget I Bodøbyen med feiring av glimtheltene, så klart.
1: Wow.
0: Og så middag hos svigerfar. Perfekt, 17. mai, til og med vær var bra, skriver Ola.
1: Hyggelig.
0: Takk, Ola, for en flott rapport.
1: Aina sier at hun hadde på seg bunaden sin for første gang på 15 år I går. Tok den ut av skapet og var så glad for at jeg I tillegg har strykefri skjorte.
0: Ja.
1: Gleden over Tivoli og tekoppkjøring fortsatt gir, og at det gir en så stor glede I en alder av 58 år. Jeg gleder meg til neste 17. mai, sier Aina.
0: Ja.
1: For en deilig tanke å glede seg til neste år allerede.
0: Ja, ja hold på den. Hege skriver vel overstått 17. dere. Vel overstått, Hege. Vi gleder oss til fredag, for da blir Leo 13 år. Da blir det pølsebløtkake og bursdagfest.
1: Jaha.
0: Og på lørdag blir det tedans på byen med onkel på 80.
1: Her var det mange ting jeg ikke visste hva var.
0: For en uke. God uke til dere, og så skriver Hege.
1: Pølsebløtkake, du?
0: Jeg har heller ikke vært borte I det. Og så jeg litt usikker for at etter Leo 13 år så det fire emojier med en hund.
1: Ah.
0: Så jeg lurer på om det kanskje, men jeg skal ikke påstå noe.
1: Nei.
0: Tedans med onkel på 80, det høres veldig freskt ut.
1: Ja, vet du hva tedans
0: Tedans? Nei.
1: Nei, ikke heller.
0: Jeg gjør ikke det, men det sikkert mange andre som gjør det, så tips oss gjerne.
1: Ja, og det jo hyggelig å høre om uansett, og det det vi på jakt etter. Hva det som hyggelig I livet ditt for tiden? Fortell oss om det.
0: Vi deler gledene, fordi vi tror det sunt.

0: Delara, den vakre stemmen til Delara, fremførte sjelen.
1: Ja, veldig fint.
0: Vi har spurt I dag om du har lyst til å dele noen gleder med oss, ja. Og det så koselig å se at dere deler av hjertens lyst.
1: Ja, det mange som har hyggelige ting som skjer, og det jo veldig hyggelig. Kenneth kan fortelle at sommerferien ble bestilt I dag tidlig. Nå har vi noe å glede oss til.
0: Deilig.
1: Deilig. Hyggelig.
0: Og så har vi fått fra Jorunn som skriver at hun kjøpte seg ny jobbsekk på fredag.
1: Ja.
0: Det var hyggelig.
1: Ja.
0: I dag oppdaget jeg at det var hull I en av lommene.
1: Nei.
0: Det var ikke noe hyggelig.
1: Nei.
0: Jeg tok den med til butikken hvor den ble kjøpt, og der fikk jeg en ny sekk uten hull. Det var hyggelig.
1: Ja, deilig.
0: Det var fantastisk. Gratulerer med graviditet, Andreas. Det var også hyggelig å høre.
1: Tusen takk for en reise.
0: Takk,
1: du
0: og Jorunn.
1: Sekken din har hatt, Jorunn.
0: Ja, det var en fin historie om en sekk.
1: Laila har mye hygge for tiden. Hun forteller om gutten hennes som trenger litt mer hjelp enn andre på sin alder. Han var konfirmert på torsdag.
0: Oi.
1: Men omsorgen til de to andre konfirmantene som han fikk da, det medførte tårer I øya til de fleste I kirken. Og bildene vi har av de tre, det sier mer enn 1000 ord, sier Laila.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig.
0: Fantastisk. Renate skriver at det veldig hyggelig med hyggelige meldinger.
1: Ja.
0: For hun mener at delt glede dobbelt glede.
1: Ja, det ikke rart?
0: Jo,
1: men det jo noe med bare vite at, altså når man føler at kanskje det butter litt I livet generelt, så det jo bare fint å bli påminnet at det jo ikke alltid sånn.
0: Nei.
1: Det går over, og det kommer til å endre seg.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Det sant.
1: Ja.
0: Skal vi ta med den fra Heidi også, som har vært sufflør I over 20 år?
1: Ja, ja, ja. Vi har mange meldinger.
0: Ja, hei, jeg og resten av revygruppen I det lokale ungdomslaget har den siste uka før 17. mai spilt revyforestillingen for sikkert 500 personer.
1: Oi.
0: Det var kjempesuksess, og folk synes det var så artig.
1: Ja, morsomt.
0: Ja, det folkehelse på et høyt plan. For det første så det veldig artig å være med I et sånt fellesskap, der vi skriver manus, musikk, lager kostymer og kulisser, og så blir man sånn ordentlig glad når man kan glede andre. Det en lang prosess fra vi starter I oktober med idémyldring og fram til ferdig produkt, men du verden så mye moro vi har underveis. Og vi så takknemlige for at folk kommer fra fjern og nær for å se og høre på oss.
1: Og det jo så hyggelig å være på revy.
0: Ja, det veldig gøy, så tusen takk til alle som tar den jobben.
1: Ja,
0: gjør den innsatsen sånn at vi andre kan komme og ha det gøy.
1: Linda forteller om noe hyggelig. Hun har blitt bestemor til lille Henrik.
0: Gratulerer.
1: Mm.
0: Og Alvil forteller at Amy, altså stormen, rotvelta den digre heggen min sist høst, skriver Alvil. Jo, jeg har latt den blitt liggende der nede I hjørnet av eiendommen I håp om at den skulle blomstre til våren, og du store under... Den blomstrer som bare det.
1: Amen.
0: Rotvelta som den ligger der.
1: Deilig.
0: Ja, den blåste ned over noen hagemøbler som jeg nå har klippet fram, slik at de kunne brukes under blomsterfloret. Ser du ikke det for deg?
1: Jo.
0: Alvil klipper seg vei inn til hagemøblene sine.
1: Flott.
0: Og sitter der. Halve heggblomstene har nå sprunget ut. Resten ser ut som tusenvis av perlebånd som snart står I fullt flor. Det gjør meg altså så glad, sier Alvil.
1: Å, så deilig.
0: Nytt øyeblikken og ta et bilde.
1: Mm.
0: Eller flere.
1: Vidar forteller at kona mistet bunadsølja si på 17. mai. Hun ble veldig fortvilet, for det var et arvestykke. De dro ut for å lete I folkemengden, men hadde jo ikke noe særlig håp om å finne den. Heldigvis så møtte Vidar en bekjent som fortalte at ordføreren hadde nevnt fra Sena, der det ble holdt tale, at det var funnet en sølje. Og det viste seg å være den som min kone hadde mistet.
0: Flaks!
1: Vi ble virkelig rørt av snille og ærlige folk som leverte sølja til Sena på 17. mai.
0: Fantastisk.
1: Det hyggelig når folk gjør sånt.
0: Det veldig fint. Skulle jo egentlig bare mangle, men... Det veldig fint.
1: Ja.
0: Det får meg til å tenke på at jeg med I en sånn gruppe over folk på Valer, utenfor Fredrikstad, I Østfold.
1: Valer, der, kaller vi det.
0: Der var det en melding I stad, hvor det sto «Sølje funnet, denne din?»
1: Ja.
0: Så hvis du hører på nå og har vært på Valer, og sett på 17. mai mor var der, men for meg det litt rart, for det Valer og Valer om hverandre, jeg vet ikke, jeg litt småskada. Så det mulig at de har den der?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det kommer hele Norge som har lyst på en sølje.
0: Ja, det det som risikabelt. Bente skriver, jeg har vært hos kjevekirurg og fjernet en visdomstann.
1: Ei!
0: Grua meg veldig, men ble møtt av dyktige folk som gjorde at opplevelsen faktisk ble veldig hyggelig.
1: Der ser du.
0: Ja.
1: Det går an å gjøre hygge ut av det meste.
0: Ja, det gjør det.
1: Og det jo det vi drømmer med her også.
0: Ja.
1: Dette var koselig.
0: Det var hyggelig. Veldig
1: hyggelig. Hyggelig,
0: hyggelig. Og til alle meldinger som ikke kom med, beklager det.
1: Ja, sånn men, det alltid.
0: Sånn det. Nye muligheter til å sende melding I morgen.
1: Ja, da kan sende melding nå.
0: Ja,
1: vi er her.
0: Vi skal snart gi deg en god grunn til å sende melding også. Men hva vi har som tema I morgen, det det ingen som vet før I morgen. Så husk på å møte opp da. Men nå skal vi høre en Eurovision-vinner. Den ikke fra Bulgaria?
1: Nei.
0: Nei, her kommer den.

0: Året var 2024, artisten heter Nemo og kommer fra Schweiz. Dette var vinneren det året, The Code. Er du klar?
1: Om jeg er. Vi er på jakt etter noe å feire i dag, og vi vet du.
0: Ja, det er vi, og jeg er helt nødt til å redde Jorunns dag her nå.
1: Jeg får høre.
0: Jorunn skriver, nå er jeg kjempefløy, jeg glemte jo å nevne det hyggeligste i dag. Jaha. Sønnen min Thomas og barnebarnet mitt Christer blir jo 30 og 17 i dag.
1: Ja, ja, er det Jorunn med sekken?
0: Jorunn glemte det. Ja, men vet du hva? Det er menneskelig å glemme, Jorunn.
1: Ja, det er det. Og det er jo bare deilig at du har så mange hyggelige ting, at, ja. at de står i kø til å glemmes.
0: Det er helt supert, og de kan jo også feires.
1: De kan det. Det er mye av det samme, så om du nå har sittet og blitt litt inspirert på fine ting som har skjedd i livet ditt i det siste, så kan dette være en fin mulighet for deg.
0: Ja, plukk fram det du har mest lyst til å feire, stort eller smått, og skriv det i en melding til oss inne i den appen vi stadig snakker om, som heter NRK Radio.
1: Ja. Du forteller hva du feirer litt om deg selv, og så tar du med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Muy, muy importante.
1: Vi har fått en oppdatering fra vår venn Bjørn.
0: Takk.
1: Ja, som altså var denne måkejageren vår.
0: Ja.
1: Måkejageren med radiostyrt bil.
0: I Tromsø, var det det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han kan fortelle at det ikke har vært noe hekkende måker der.
0: Nei.
1: Og har fått noen kule bilder av en måkejeger.
0: Ja, han hadde altså kjøpt fjernstyrt bil for å kjøre rundt på en lekeplass, slik at måkene ikke etablerte seg der med reir, så barna ikke kunne reke der.
1: Det ser ut som kunstig intelligens, men jeg tar det. Det ser flott ut, altså. En flott bil som jager måker.
0: Veldig fint. Har du noe å feire? Bli vår venn i dag og feire det på radioen rett etter klokka 18. Sånn er det.
1: Du får premie også.
0: Ja, sant. Det må vi ikke glemme.
1: Nei.
0: Eternal og BB Winans sin tur nå. I wanna be the only one.

0: fotball til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Igjen har jo Europa tatt feil. Det var vel bare danskene som skjønte det. For der fikk vi vel noen poeng, så vidt jeg husker.
1: Åh, det vet jeg ikke.
0: Ja, ja, ja, var dette med Jonas Love.
1: Fikk en 14. plass?
0: Ja.
1: Er ikke verst det?
0: Må nei da, det jo ikke en siste plass.
1: Nei, det kunne alltid vært verre.
0: Ja, det kunne alltid vært verre.
1: Og det kan man jo feire, at det kunne godt verre enn det gjorde, så det må ikke nødvendigvis være noe veldig tradisjonelt å feire.
0: Her kan man feire hva som helst, stort eller smått, viktig eller uviktig. Poenget er at vi blir venner av det.
1: Mm. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss om noe du vil feire. Ta med mobilnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg, og så skal jeg sende deg en premie etter innsatsen.
0: Ja, det er bare å glede seg. Vi gleder oss til å få ny venn etter nyhetene. Nå gleder vi oss til å få et værvarsel. Det er statsmeteorolog John Smith som skal fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Det blir nok bedre, i hvert fall i Troms og Finnmark, enn det har vært i dag. Det vil nok kunne henge igjen noe skyer, kanskje på kysten øst i Finnmark en stund, men ellers så ser det ut som det blir egentlig riktig så bra, med lett skyet eller delvis skyet vær, lange perioder med sol og vind fra en østlig retning, og det bra. Så da går nok temperaturen opp også mange steder, bortsett kanskje fra kysten lengst øst i Finnmark, der hvor det litt sånn kjølig havluft som driver inn sannsynligvis. Flytter vi oss lenger nordover til Spitsbergen, så ligger det en høytryksrygg mellom Nord-Norge og Spitsbergen, og det betyr at det blåser ikke østavind, men fra motsatt retning der på Spitsbergen, der det vestavind, som kan komme opp i en frisk bris utsatte steder i Longyearbyen, og enda sterkere når man kommer lenger nord på øya der, eller oppe i fjellet. Ganske skyet vær antageligvis i morgen, temperatur litt i overkant av 0 grader, og det kan også være noen regndråper, men det er ikke rare greiene det som kommer ned. I Nordland, litt vekslende vindretning fra nordøst til øst og sørøst, litt avhengig av hvor du hen. Og sterkest vind antageligvis i Lofoten og Vesterålen, hvor det kanskje kan bli frisk bris på kysten der på yttersiden. Men ellers en helt grei dag med mye sol i Nordland. Men når vi kommer til kvelden, så begynner det å trekke skyer inn i indre strøk nord i fylket. Og de etterfølges også natt til onsdag av nedbør da, som kommer trekkende inn fra Sverige. Vi nok preger da onsdagen en del i den nordligste delen av landet. Lenger sørover i Trøndelag, også oppholdsvær, periode med sol i morgen, temperatur opp i 20 grader kanskje i Trondheim. Møre og Romsdal, opphold, periode med sol, mulighet for at det kan være noen spredte byger på Sunnmøre kanskje, men det ikke mange bygene. Så har det vært en del byger på deler av Vestlandet i dag. Byggeværssystemet i ferd med å trekke seg vestover, da, litt ut mot kysten og kanskje ut i havet etter hvert. Men i morgen så kan det danne seg noen lokale byger på deler av Vestlandet. Og det kan også være tilfelle i Agder, da, hvor det begynte med nedbør i dag, men så har nedbørområdet trukket seg da stort sett vestover, så det har det godt klar av Agder. Så kan det også i morgen gå en og annen byge på særlig vestlige del og sentrale deler av Østlandet, men det veldig få av de. Skyet kanskje mest i vest, men lettere skyet ikke jo lenger øst man kommer. Og ellers en helt grei dag. Og i fjellet også bare noen få byger antageligvis i Langfjellet, altså sør for Jotunheimen. Da må vi ganske høyt opp etter hvert for å få nedbør i form av snø, men det ikke rare mengdene som kommer der heller. Og lenger nordover oppholdsvær og på nordsiden av fjellet, og ganske mye sol i morgen.

0: Tobias Sten, som jo er albumaktuell.
1: Ja, med Heimakjær.
0: Ja, så flott titel. Han var her med hånd i hånd.
1: Ja.
0: Som da helt sikkert er på det nye albumet.
1: Det vil jeg anta.
0: Det vil jeg også. Mm. Og når vi snakker om musikk, Bangaranga, Dara,
1: årets vinner i Eurovision.
0: Ja, en sang faktisk skrevet av blant andre en norsk kvinne, en flott popartist, Anne Judith Stokkevik, som jo var med i, jeg tror det var Trondheims prosjektet Soda rundt årtusenskiftet.
1: Ja, jaha, men gratulerer folk. Da gratulerer. Til Norge.
0: Gratulerer.
1: Det en liten seier.
0: Ja, det er det. Men Bulgaria, hva vet vi egentlig om Bulgaria?
1: Nei, det tror jeg jammen ikke er mye for min del i hvert fall.
0: Vart der?
1: Aldri.
0: Ikke heller. Og det er litt flaut å innrømme det. Bulgaria er på en måte litt sånn tegneserieland for meg, altså et land som ikke finnes.
1: Oh, ja.
0: Og ikke til forklaringelse for hverken bulgarere eller
1: nei,
0: det bulgarske riket. Men jeg har bare aldri hatt noe forhold til det, unnskyld.
1: Nei, det går bra. Men jeg tilgir deg på vegne av Bulgaria.
0: Ja, takk skal du ha. Jeg har lest mye om Bulgaria i dag,
1: ja.
0: Og de som presenterer Bulgaria, så ga jeg som levevei, altså de reisenæringen som tar folk til Bulgaria, sier at Bulgaria er et land som er lite kjent blant nordmenn flest.
1: Okay.
0: Så da føler jeg meg ikke så gjerne.
1: Nei, det var bra. Likevel. Så her er vi kanskje på vei til å få oss et nytt ferieland?
0: Det er vi, skjønner du. Et rent og fint ferieland, kanskje Europas rimeligste reisemål i disse tider.
1: Hva?
0: Høy kvalitet på mat, drikke, klær, gull.
1: Oi.
0: Bulgarere er høflige, imøtekommende. De fleste unge snakker flytende engelsk, og mange av de eldre snakker tysk og fransk i tillegg til noe engelsk.
1: Wow.
0: Så dette høres jo ut som, hva skal vi si, et kinderegg for alle som skal på ferie.
1: Det var smartere rett før sommerferie.
0: Jeg tenkte det.
1: Planlegging.
0: Ja, og hva vet vi for øvrig? Altså, snøve 7,5 millioner innbyggere.
1: Ja, det var ikke så mange.
0: Nei,
1: men det er vel
0: det.
1: Kanskje ikke så stort arealmessig heller?
0: Nei, ja, altså, det er ikke et lite land.
1: Nei.
0: Men det er 28 oblaster som utgjør dette landet. Det kan vel da oversettes til fylker. Og Sofia er hovedstaden.
1: Ja.
0: 1,3 millioner mennesker bor der.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis du skal til Bulgaria, så vent deg enorme mengder kultur og historie, musikk, arkitektur og vindyrking.
1: Ja.
0: Ja. Svartehavet har enormt lange og flotte strender. Sunny Beach.
1: Ikke så... Er det noe som heter det?
0: Ja, det er visst det. 6 kilometer lang sandstrand, som anbefales. Og samtidig så har altså Bulgaria noen av Østeuropas beste skianlegg. For det er jo fjellformasjoner også.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg har blitt litt sånn Bulgaria-nysgjerrig i dag.
1: Jeg skjønner det.
0: Og sulten har jeg blitt også, for jeg har hørt om shopska-salat, fetaost, tomat, agurk og paprika.
1: Ja, for det er litt sånn halvgresk, holdt jeg på å si.
0: Det virker sånn.
1: Det er jo ikke så rart, for de er jo veldig nærme.
0: Ja, ja da, det er de. Det er de. Ja. Banitsa, butter deg med ost, kan jo ikke bli feil.
1: Nei.
0: Rakia, tradisjonelt brennvin.
1: Som raki. Nei, det heter ikke raki. Ja, ikke det sånn greske...
0: Jo, er det ikke det? Det er jeg usikker på. Jeg har lest i leksikon i dag. Rakia. Bulgaria er fødestedet for det kyrilliske alfabetet. Rila klostre og gamlebyen i Nessebar må du ta deg en tur til. Og generelt bare kose deg.
1: Ja, ja, jeg gjør det gjerne, ja.
0: Ja. Skal vi bestille?
1: Ja, ta meg med.
0: Ja, så bra. Men... Bare, jeg pleier alltid å lese regjeringen.no's reiseråd før jeg drar.
1: Ja,
0: og der står det Bulgaria, kolon, ved typiske feriemål bør man være oppmerksom på at ran, lommetyveri og annen småkriminalitet kan forekomme. Det anbefales å legge igjen pass og andre verdisaker i en hotellseif eller på annet trygt sted. Ta med bekreftet kopi av passet for å bevise identitet. Ikke drive med smugling, bruk eller oppbevaring av narkotika, for det anses som alvorlig lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.
1: Ja.
0: Så egentlig bare bruk huet og kos deg.
1: Er det ikke deilig når det er sånn?
0: God tur til Bulgaria.
1: Og du kan jo kanskje planlegge neste års Eurovision, da, for den burde jo da bli avholdt i Bulgaria.
0: Sannsynligvis i Sofia.
1: Nettopp.
0: Da har vi tidspunkt også, da. Nå mangler vi bare billettene.

0: Klokken 18. Her NRK Nyheter. I Agder har en russ mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff. Laseren russen har blitt utsatt for har hatt alt for sterk styrke i forhold til det som trygt, og da skaper de brannsår, forteller overlege Espen Ringvold. Sørlandet sykehus og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer nå russen mot bruk av laserlys. Dette ikke noe russen bør drive med. Bruk av lasere til lysshow krever både kunnskap og grundige risikovurderinger, sier seksjonssjef Bård Olsen i DSA. Indiske og norske bedrifter i dag samlet i Oslo Rådhus for et stort næringslivsseminar. På plass også Indias statsminister, som på offisielt Norges besøk. Dette en viktig dag, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almli.
1: Det vi ser da, det at potensielle partnere finner sammen. Det her utveksler man kontaktinformasjon og blir enig om å møte, så plutselig så har du fått et business-samarbeid som du ikke har hatt tidligere. Så dette betyr mye for mange, og derfor ser vi også at både fra norsk og indisk side så det toppsjefer som kommer, og som ser muligheter i dette samarbeidet og denne frihandelsavtalen. Og vi jo spent, nå skal vi møte de to statsministerne, Modi og Støre, og det også at de her, og det at Modi kommer til Norge, illustrerer hvor viktig India også ser på Norge som en samarbeidspartner og som et potensielt marked man skal investere også mer i.
0: Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hezbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hezbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, som skaper store problemer for israelske styrker. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal. For riktig nok Israels styrker militært overlegne.
2: Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover ifølge de ekspertene vi har snakket med her, fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som på vei nordover fra grensen. Vi har sett bilder fordi dronene påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine, og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
0: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Tolse André heter vi, og det jo vi som skal være selskapet ditt her på Verdens Beste Radiokanal i en time til.
4: Som om ikke det nok i seg selv, så venter også dagens venn rett rundt hjørnet.
5: Altså, det jo himmel på jord.
4: Det nettopp det det. Her Belinda Carlisle.

0: Det var altså en reklameplakat for å reise til et sted hvor solen skinner og stranda lang og hvit, og så stod det Heaven is a place on earth, og det så Belinda Carlisle på den lokale kiosken sin, hvis nok.
1: Bulgaria da, kanskje?
0: Ja, kanskje det var Bulgaria.
1: Mange gode tips om det her.
0: Ja, vi har det, det var veldig hyggelig. Men nå, noe som minst like hyggelig, noe vi gleder oss til hver dag.
1: Tro det eller ei, altså, vi skal ta imot dagens venn, og jeg sier ikke ny venn, for vi har jo blitt venner før. Erik, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Hei, Erik. Det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det noen år.
1: Ja, sånn det jo. Tiden flyr, men hva feirer du i dag da, Erik?
2: Nei, i dag må vi overraske kona med å si at jeg har navnedag i dag, og hun har ikke kommet på at hun må lage vafler eller noe sånt.
1: Nei, nei, nei, Randi, hva du driver med? For vi har jo feiret navnedagen til Randi før.
2: Ja, vi har det. Det var forrige gang jeg snakket med dere.
0: Ja. Gratulerer med navnedagen, Erik.
2: Tusen takk.
1: Hva ønsker du deg da av Randi?
2: Nei, altså noen vafler, det helt enkel vafler, det går helt fint altså.
1: Men hva det for noe med dere to som driver og holder på med disse navnedagene?
2: Nei, det vel egentlig litt tilfeldig. Radioen står på P1, og da hører man jo et par ganger på morgenen hvis man i bil eller hjemme på radioen, da hører man hvem som har navnet i dag, så det litt sånn tilfeldig at man har hørt på akkurat i når klokka var noen minutter over fem i dag, så sa han på radioen at jeg hadde navnet i dag, så det var da greit.
1: Ja, men deilig. Vi synes det en koselig tradisjon vi nå har i dette vennskapet, at vi overrasker andre med enten hennes eller din navnedag.
2: Ja da, det helt supert.
1: Ja. Hvor i landet du, Erik?
2: Du, jeg befinner meg på Osterøy. Jeg er født og oppvokst og bor på Osterøy.
1: Så heldig du da.
2: Ja.
0: Har du flyttet mye rundt på Osterøy?
2: Nei, det var noen år i tidlig voksen alder der man bevegde seg litt rundt, men det ble tilbake igjen til utgangspunktet.
0: Ja, så du bor i barndomshjemmet?
2: Egentlig, sant? Vi bygde på det litt, sånn at vi bor et par generasjoner her, da, men ja.
0: Er det en gård, eller er det en Thomasbolig, eller hva det?
2: Ja, det et gårdsbruk, sånn at vi har, så dette her fungerer som en Thomasbolig, og så har vi et gammelt gårdshus i tillegg, så det bør et par generasjoner der også.
1: Gårdsdagen da, jeg er interessert i den også, på Osterøy.
2: Ja, vi har gjort det så utradisjon, eller for oss har det blitt en tradisjon at vi gjerne feirer, jeg får si privat, så når grendeskullene ble nedlagt for det år, par og 20 år siden, så har det blitt sånn i oss at vi har feirt hjemme jo noen, og nå i dette tilfellet denne gangen var det hjemme i tunet i oss, vi var samlet fire generasjoner.
0: Det hørtes hyggelig ut.
1: Fire generasjoner, ja. Så, hva gjør dere da? Er det tradisjonelle sekker på potetløp og sånn, eller?
2: Nei, det har blitt litt... De eldste har begynt å bli gamle, og de nest eldste har også begynt å bli gamle. Ja. Så vi tar det litt mer piano. Så det er sånn ballkast på boks, og erteposer, og pilkast, og litt luftgeværskyting, og litt sånn. Ja. Sant? I tillegg til litt quiz, så passer det godt for spesielt de små.
0: Ja.
2: Og så lykkehjul, og selvfølgelig is og kake, og jommagraut, som jeg sier her.
1: Da. Hva er
0: det for noe? Lommagraut?
2: Ja, jommagraut heter det her på Osterøy, men det er rømmegrøt, ja.
1: Deilig.
0: Og vi kom jo ikke utenom, hverken i forkant eller etterkant av 17. mai, hvordan været var.
2: Ja, været var vel vekslende, vi må vel si da. Det var, vi var nå så... mange at vi var inn under tak i uteståva eller vinterståva når det regnet, og så kunne vi gå ut og ha aktiviteter utomhus når det var solsiden.
1: Ja,
0: perfekt.
1: Erik, nå lurer jeg bare på en ting, og det er om det begynner å lukte vafler i huset ditt.
2: En snev nå.
1: Ja, ikke sant? Tror du hun har fått det med seg, eller har hun blitt overrasket?
2: Hun har helt sikkert fått det med seg, for hun sitter og hører på radioen.
1: Ja, men så hyggelig.
0: Det hjelper å få sagt det i Norges største vennegjeng.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det er klart da. Det er viktig.
0: Erik, nå må du nyte vaflene, samvære med kona Randi og resten av kvelden, og så takker vi for at vi fikk vedlikeholde vennskapet.
2: Jo, Tack detsamma.
1: Vi gleder oss til neste gang.
3: Ja, ja,
2: det
3: blir jo enten 18. mai eller 12. februar.
1: Ja, det gjør nok
2: det. Ja, sannsynligvis. Ja.
3: Ja. Da må du ha en fortsatt fin kveld. Takk for praten.
2: Ja, takk detsamma. Ha det godt.
3: Ha det.
2: Ha det.
3: Verdens beste Erik fra Osterøy der, vår gamle venn.
1: Ja, som altså driver og overrasker kona sin Randi på radio med at enten han eller hun har navnet i dag.
3: Det fin tradisjon.
1: Ja, det det.
3: Det helt strålende. Vi gleder oss til å få en ny venn i morgen. Akkurat nå kan vi glede over Inge Bremnes som kommer her med tunnelsyn.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Hold heter sangen til Greni, altså Øystein Greni.
1: Erik heter dagens nye venn.
0: For en kar.
1: Ja, vi sier dagens nye venn. Vi har snakket med Erik før, da fordi vi feiret navnedagen til kona.
0: Ja, men Erik sa det at han var ikke sånn veldig opptatt av navnedager.
1: Nei. Men opptatt nok til å ville overraske kona sin med det, sånn at han kan få vafler ut av det.
0: Det er nettopp det, og det er der vi er ved liksom, kjernen i hele saken. Mm. Deilig vaffellukt med dertil hørende vaffelmåltid.
1: Ja, og jeg tenker det kan være en fin måte å komme seg over 17. mai blues, ja, og få seg en liten vaffel 18. mai også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Ja, det hadde tatt seg ut.
1: Var deilig.
0: Jeg er klar.
1: Ja, ja.
0: Det er så fint. I morgen blir det mulighet for å melde seg på igjen. Har du lyst allerede nå, så skriv for all den del den meldingen inn i appen NRK Radio. Finn H.C. Andrea og trykk på send inn og fortell oss hva du tror du har lyst til å feire i morgen.
1: Ja da, ja. Alt er mulig.
0: Det er fullt mulig.
1: Ja.
0: Erik hadde altså navnedag, og det er jo en grunn til det. Navnedagen er jo oppkalt etter noen. Det er Eriksmesse i dag, John Smiths. Kan du fortelle litt om dette her?
2: Fortell, ja, det er jo den svenske nasjonalhelgen, altså det var jo en svensk konge, han ble jo drept av en dansk konge faktisk, det var jo stadig vekk strid mellom Sverige og Danmark, til slutt så måtte han bukke under, men han ble erklært som helgen, på en måte Sveriges nasjonalhelgen, da, kong Erik den 9. er den vel i rekken da, av de tidligere kongene, og da ble det jo selvsagt en dag med ja, masse rare ting som er koblet der i både primstav og annen overlevering.
0: Ja.
2: Men fra gammelt av så ble det sagt når det alt været da, at den vinden som blåser i dag, den skal det bli mest av til sommeren. Og det tenker jeg at de mener vindretning, altså fra den vinden, for det er det som gir mest mening, som vinden blåser i dag, skal det bli mest til sommeren, og hvis det skulle stemme da, ja, så skulle det på Finnmarkskysten bli mest vind fra nordvest, tenker jeg. Nordland, det er ikke godt å bli klok på det, kanskje nordlig drag langs med kysten.
0: Ja.
2: Og på Vestlandet, sør for stad, så er det litt ymse, men i hvert fall litt inn i landet, sørøstlig vind er vel det ut på kysten også, og også vind fra sør i Trøndelag og sørøst på Østlandet.
0: Ja.
2: Men det er jo veldig svake vinder over landet vårt i dag, det er vel knapt nok noe sted det er frisk bris omtrent. Så ja, vi får nå se da. Det er liksom vanskelig å bli klok på. Det hadde vært noe ordentlig kraftig vindfelt, så hadde det kanskje vært litt mer hold i det. Men dette er jo gammel muntlig overlevering, ikke basert på fakta eller forskning eller noen ting. Så man må ta det med en ganske solid klipp med salt.

0: Ja, men du.
1: Ja.
0: Verdens største musikkonkurranse tilbakelagt.
1: Ja, tenk på det.
0: Bulgaria feirer sikkert stort etter sin seier etter lørdagens finale i Wien.
1: Ja.
0: Det var vel gøy det vel?
1: Ja, altså, jeg likte ikke resultatet personlig, men Nei. Uansett, det alltid gøy å se litt på.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og så må jeg innrømme at den generelle interessen har dabbet litt gjennom tiden.
0: Ja, vi har nok ikke vært de flinkeste i det siste.
1: Nei.
0: Men vi har jo mange gode Eurovision Song Contest minner.
1: Åh, snakk om. Mange nok til å fylle resten av kvelden her på P1.
0: Ja, og derfor må vi ha noen kriterier.
1: Ja. Kun en sang per land.
0: Og jeg tenkte, hva med bare nordiske land?
1: Andrea, det passer perfekt.
0: Ja, jeg vet.
1: Ja, vi har jo fem sanger til rådighet. Mm. Det fem land.
0: Yep.
1: Ja, ja. Skal vi begynne med et islandsk bidrag da, kanskje?
0: Veldig gjerne, jeg husker det godt.
1: Mm.
0: Jeg så på det selv hjemme i stua, hadde noen venner på besøk.
1: Ja.
0: Det var i 2009.
1: 15 år gamle, Andrea.
0: Ja, da. Fra plata Butterflies and Elvis, vi skal høre Is It True?
1: Her Johanna Gudrun Jonsdottir.

0: Johanna sang Is It True, og det gjorde hun også da hun representerte Island I den internasjonale Eurovision-finalen I Moskva I 2009.
1: Ja, og hun fikk en andre plass for innsatsen I den internasjonale finalen,
0: ja.
1: Som jo ble vunnet av...
0: Ikke sant, det var ikke noe rart det, det var Norge og Alexander Rybaks fairytale.
1: Ja, det var tider. Johanna spilte for øvrig inn flere versjoner av denne sangen,
0: mm-hmm.
1: deriblant en på spansk,
0: ja.
1: Tysk, okay. russisk, fransk.
0: Ja.
1: I tillegg til den engelske som vi hørte her.
0: Ja.
1: Spenstig.
0: Jeg flink.
1: Hvilket nordisk land skal vi til nå?
0: Jeg tenkte Danmark, ja.
1: Skal vi høre Kesten, Asan?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi skal høre The Olsen Brothers, selvfølgelig.

0: Det er 26 år siden brødrene Jørgen og Nils Olsen vant Eurovision-finalen I Globen Arena I Stockholm med Fly on the Wings of Love, eller Småksam en stjerneskud, som den heter på norsk.
1: Det fantastisk. Ja. Både låta og innsatsen
0: din.
1: Ja,
0: for en flott låt.
1: Da var det jo ingen dansker som hadde vunnet siden Grete og Jørgen Ingemann med Danseviso. Det var I 1963.
0: Ja, den kjenner ikke jeg til.
1: Nei, ja, jeg husker den, men jeg var jo ikke født en gang. Men den står sterk, den I Danmark, altså. Ja, den gjør det. Men de hadde altså ventet på denne seieren vi hørte her, Olsen Brothers, I 37 år.
0: Ja, har de vunnet siden, man
1: tror. Ikke som jeg kommer på.
0: Nei, stakkars. Vi reiser til Finland. De har jo vunnet en gang.
1: Ja.
0: Det var med Lordi I 2006. Hard Rock Hallelujah.
1: Den smalt I veggene.
0: Ja, blir kanskje litt mye her, eller?
1: ja, så derfor skal vi heller høre årets bidrag.
0: Ja, det var smart.
1: Finland 2026 fikk jo mye oppmerksomhet, både for melodien, vokalisten og fiolinisten.
0: Ja, titelen betyr flammekaster. Her kommer altså Linda Lampenius, som spiller fiolin, og Petter Parkonen, som synger.

0: Det var sangen Liekinaitin.
1: Wow.
0: Unnskyld uttalen.
1: Jeg synes det var flott. Takk. Jeg snakker ikke finsk, men...
0: Nei, ikke heller. Linda Lampenius gjør jo det, og det gjør også Peter Parkonen. Dette her kan vel sies å være en popkoloss. Det ble jo ikke seier, men det ble en fin blanding rock, klassisk og dans på skjermen her på lørdag kveld.
1: Kom ut i Finland allerede 16. januar, denne sangen.
0: Ja.
1: Så det har vært en superhit på listen i vårt naboland i øst en stund.
0: Det gøy.
1: Ja.
0: Det også litt rart å tenke på hvor store forskjeller det på listene i Finland og Norge.
1: Mm.
0: En del har vi jo til felles, men det jammen i meg en del vi ikke får hit også.
1: Ja, ja, det kanskje greit.
0: Nå gjenstår kun Sverige og Norge.
1: Ja.
0: Skal vi til 1985 først?
1: Ja,
0: ja.
1: Det norske bidraget som jo vant hele greia.

0: Hanne Krog og Elisabeth Andreasen, den gang Andreasson,
1: ja.
0: Var jo de første som vant Eurovision Song Contest for Norge, og det var altså med denne La det svinge. Det skjedde i 1985.
1: Mm, og det var Rolf Løvland som skrev sangen, akkurat som han gjorde da Norge vant for andre gang med Nocturne.
0: Ja, tenk på det.
1: Fremført av Rolf selv i duoen Secret Garden, og det var 10 år senere.
0: Ja. Det bare en svensk Eurovision-låt som gjenstår nå.
1: Mm.
0: Før vi avslører hvilken det blir, så skal vi minne om kveldsåpent, for Mathilde Mørk tar deg godt imot og tar deg med utover mandagskvelden her på P1.
1: Ja, vi heldige. Mm. Og det jo så klart Loreen som skal representere Sverige her hos oss.
0: Ikke ABBA?
1: Nei, sjokkerende nok.
0: Ja, det vil jeg si. Men for all del, Loreen vant Eurovision-finalen i Baku i Azerbaijan i 2012 med popgiganten
1: ja,
0: Euphoria.
1: For en låt. Mm. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer i streik denne uken, etter at de i ettermiddag ble brudd i den frivillige meklingen mellom dem og Virke. Det er i tillegg til de nesten 300 som gikk ut i streik i dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene sine den siste måneden. Blant dem er tillitsvalgt Anette Gansarain ved Torp Lufthavn i Sandefjord.
1: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på sekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
0: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glåmdal tingrett. De er tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer både på norsk og svensk gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
2: I denne chatten så ser man at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: Dronning Sonja avlyste programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer, opplyser slottet til Dagbladet. Dronningen skulle egentlig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister. Foreløpig er det bare dagens program som blir påvirket, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løvberg Sund. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, og da på grunn av hjerteflimmer. Oslo sentralstasjon holder stengt for all togtrafikk på pinseaften. Stasjonen stenger lørdag morgen og åpner igjen søndag klokken 04. Det bekrefter Bane NOR til Avisa Oslo. Arbeidet er en del av et større prosjekt som på sikt skal bidra til å redusere konsekvensene av diverse kritiske feil på nettet. Bane NOR råder reisende til å beregne god tid. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og jeg takker HC og

Rick Astley og Never Gonna Give You Up fikk du her I NRK P1. Og god mandag, gjengen. Kveldsåpent på, og jeg tenkte bare at jeg skulle begynne med å si at I dag så trenger du ikke å gjøre så fryktelig masse, og du skal heller ikke ha dårlig samvittighet for det. Mange av oss har sikkert kriget seg på jobb I dag etter en fantastisk festdag I går. Etter min mening så jo 17. mai den aller beste dagen I året. Tromfa jul og bursdag og alt det her. Men det jo bare meg. Men uansett, I dag så det ikke dagen for hverken plan, klipp, raking eller den store vaskehusedagen. Det lovt å bare finne noen gamle rester I fryseren eller unnseg med en ferdig pizza fra pizzasjappa på hjørnet. Om du så festa fra morgen til kveld I går, strøk korpsuniforma alt for tidlig på morgenen, eller arrangerte 17. mai-feiringa til barna dine, nå det bare å senke skuldrene, puste ut og la det hvile ut I kveld. Og med den oppfordringen så skal jeg fortelle deg at den gjengen som laget kveldsåpent til deg har ikke kvilt I dag. De har laget masse deilig underholdning, og jeg har en hel rekke med artister og låter klar til deg de neste tre timene. Nu snart skal vi blant annet innom en runde på alle de store musikkveteranene som dukket opp I Europa I sommer. Jeg skal spille min helt nye favorittlåt fra Sinnevo, og jeg skal selvsagt også spille en masse annen god musikk for deg. Inboxen min den vidåpen som alltid, så fortell meg gjerne hvordan du har den her mandagen. Hvilken farge har din mandag I dag? Det en ekte blå mandag, som mange vil si, eller har den en helt annen farge? Du bare hopp inn I appen NRK Radio. Jeg gleder meg for å høre fra deg.

to you. Victoria Nadine, real to me. For litt over to timer siden så gikk den norske danske popsuksessen Aqua ut med at det gir seg som liveband. De skriver rett og slett på Instagram, etter mange fantastiske år har vi bestemt oss for å avslutte kapitlet med Aqua som liveband. Bandet de har holdt på siden 1989, men da under navnet Joy Speed. I 1994 så ble Aqua dannet, og resten pophistorie. Bandet de kjent for låter som Back to the 80s, Dr. Jones og Barbie Girl. Sistnevnt fikk en oppsving etter Barbie-filmen kom ut I 2023, der Nicki Minaj og Ice Spice lagde sin versjon. Den heter Barbie World. Bare hør her. Stop playing with them, Riot. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacy, Nicki. Men det var ikke bare denne låta som gjorde de populære. Aqua begynte også å turné igjen. De var aktive live også før denne oppturen, men etter Barbie-filmen ble spillestedene større. Mot slutten av 2024 så spilte de Oslo Spektrum, før, som også første gang de har gjort det siden 1998. Bandet har ikke sagt noe om hvorvidt Aqua skal holdes gående som et studioband, bare at de skal slutte som liveband. De ga ut sitt tredje og foreløpig siste album I 2011, og siden da så har de sluppet tre singler. De skriver på Instagram det her. Dette føles ut som riktig øyeblikk å si ha det, mens minnene fortsatt sterke, mens kjærligheten for musikken, historien og for hverandre fortsatt intakt. Fra bunnen av våre hjerter, tusen takk til alle som har vært en del av denne reisen over de siste 30 årene. Takk for kjærligheten, energien og støtten og for øyeblikkene vi har delt sammen. Her den originale versjonen av Barbie Girl. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in.

CC Cowboys, to hjerter og en sjel, sang de. Jeg lurer jo på hvordan denne mandagskvelden for deg som hører på. Hva holder du på med I dag? Jeg mener jo sterkt at det her en dag for å senke skuldrene og ikke gjøre de store oppgavene. Ikke gjøre mer enn du må. Ta det litt med ro I dag. Mange oppgaver ble gjort I går. Mange skritt ble helt sikkert tatt. Så ta det litt med ro I dag. Men gjerne send meg en melding om hva du holder på med I appen NRK Radio. Og så skal vi da videre til en sang som heter Beautiful Stranger, som en sang av Madonna som rett og slett 27 år. I dag, nei, I morgen blir det 19. mai, så har altså denne låta på en måte bursdag. Beautiful Stranger heter den.

0: Det var Madonna som synger Beautiful Stranger, som altså blir 27 år I morgen, blir den det. Man kan allerede se på gradstokkene her I Trøndelag, I hvert fall der jeg sender fra, at det begynner å bli sommer. Jeg leser også på NRK.no at nå kommer det grader opp mot 25-tallet, og deilig skal det bli her I Norge. Så den altså på tur den her sommeren, og med det så det også festival- og konsertopplevelser I fleng. Blant de som skal spille så finner vi flere musikkveteraner som har holdt på I flere ti år. Eivind Motland har sett på noen av veteranene som dukket opp her I Europa I sommer.
1: Alice Cooper har allerede startet på sin turné hjemme I Nord-Amerika og kommer over til oss når mange av musikkfestivalene sperkes I gang. Det nok mange som interessert I å få med seg gudfaren av sjokkrock. Cooper har jo holdt det gående I over 6-10 år og kjent for sine farrigende sceneshow. Blant festivalene han besøker Tons of Rock I Oslo I juni. Han kommer også til Sverige og Danmark, men ikke nok med det. Alice Cooper dukker I tillegg opp sammen med Hollywood Vampires I august. Foruten Cooper selv består denne supergruppa av gitaristkollega Tommy Henriksen, Aerosmith-gitarist Joe Perry og skuespiller Johnny Depp. Dette første gang på mer enn 3 år at de legger ut på turné, og de skal blant annet spille I Tyskland, Italia, Frankrike og Storbritannia. Bandnavnet Hollywood Vampires kommer av en kjendisklubb som Alice Cooper dannet på 70-tallet. Ja, og så vender faktisk denne gjengen tilbake, The B-52s. De har jo egentlig lagt opp minst 2 ganger, men I fjor sa vokalist Cindy Wilson til Classic Rock at det vanskelig å slutte, fordi besetningen har det så kjekt. Ifølge de selv så ser de bare glade fjes og folk som koser seg med musikken. Det gir motivasjon. The B-52s spiller I London den 20. juni og kvelden etter I Manchester. Så har vi The Beach Boys da, som nettopp har begynt på sin første verdensturné siden Bruce Johnston sluttet. De spiller for 10 år hjemme I USA, men kommer til Europa I juni og skal for det meste opptre rundt om I Storbritannia. Da Bob Mould sin alt-rock-trio Sugar varslet gjenforening, hadde ikke de turnert på mange, mange år. Likevel ble alle konsertene deres utsolgt, så det var jo ikke noe annet å gjøre enn å legge ut på turné, fordi de startet I Europa og skal blant annet innom Oslo for å spille den 7. juni.

Mer enn fire år har gått siden Bon Jovi holdt konserter, I og med at frontmann John Bon Jovi har hatt stemmebåndsproblemer. Men nå de tilbake. De skal først opptre I Madison Square Garden I New York. I overgangen august-september blir det tre konserter I Edinburgh, Dublin og London med selvaste Bon Jovi altså. Elvis Costello skulle egentlig varme opp for Neil Young på sommerturnéen hans, men den ble avlyst. Likevel kan du oppleve Costello som hovedartist I juni. Han besøker flere skandinaviske byer og besøker Oslo den 8. juni. Da byr han på Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello. Og rockebandet Jefferson Starship fra San Francisco kommer innom Europa, innimellom spillejobber I USA. De holder totalt fem konserter I Storbritannia, Tyskland og Schweiz mellom 18. og 25. juni. Joan and Jett skal reise frem og tilbake over Atlanteren I juli. Hun opptrer blant annet I Glasgow, Manchester og Leeds, og dukker I tillegg opp på Sweden Rock Festival I Sølvesborg allerede den 5. juni. Kunne selvsagt holdt på mye lenger, men I denne omgang runder jeg av med CC Top, som kommer med sin Big One-turné I juni. Da skal de spille I Helsinki, Rattvik, Malmö og Trondheim. Det skjer I siste del av juni.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Ja, det heter sangen Chris Holsten sang her, altså Smile I ditt eget speil. Og før det så hørte vi Sett CC Top med Sharp Dressed Man. Jeg har spurt hvilken farge denne dagen din har I dag. Man sier jo ofte blå mandag, men jeg tenker litt at man kan ofte få en annen følelse, en annen farge på dagen. Charlotte sin dag rosa. Hun og Henny sitter og lager konfirmasjonsinvitasjoner nå. Det hørtes jo fryktelig hyggelig ut det da. Å lage de selv, det burde man egentlig gjøre mer av. Jeg vet ikke hvor vanlig det men jeg husker at min mor lager konfirmasjonsinvitasjoner til min konfirmasjon. Og det synes jeg var fryktelig stas. Det bare å sende meg melding I appen NRK Radio, gjerne hvilken farge denne dagen din eller bare skriv også hva du har lyst, nei, hva du holder på med I kveld. Det gjør du I appen NRK Radio. Her Haik, I'm on your side.

0: Kortik. Synnevo, hun trenger åpenbart ingen bartender I den nye låta si, Full og fin, som kom på fredag. Men selv om denne titelen får den sangen her til å høres ut som en rølpete partylåt, så er dette altså en kjærlighetssang om det å bli full av noen.
1: Full og fin, den vel egentlig et resultat av en veldig artig dag I studio. Jeg har jo en tendens til å synes at det enklere å skrive om vanskelige ting og følelser, men den gangen her så ville jeg bare logge en låt som artig, både å synge med til og danse til. Og så har jeg hatt veldig lyst på en sommerlåt. Og så den skrevet ut fra ordspillet å være full på en person. Altså, det å være så forelsket at den nesten føler seg litt bruset.
0: Det å være beruset på kjærlighet kan nok flere kjenne seg igjen I, men selv om Full og fin en kjærlighetssang, så mener Synne at låta fungerer både på forspill, på fest, dagen derpå, og ikke minst årstida vi inne I nå.
1: Det jeg håper den låta her skal gi folk, vel egentlig bare å være med og forsterke den årstida hos seg, sånn følelsen til vår og spenninga som ligger I lufta og ja, letthet egentlig.
0: Jeg vet I hvert fall at jeg har hørt denne sangen omtrent 15 ganger siden den kom ut på fredag. Synne skal jo legge ut på festivalturné I sommer, og da tenker jeg at hun garantert kommer til å spille den her, og det blir nok en hit. Her Synnevo med Full og fin.

Og det her blir altså min nye favorittsang. Eller nei, jeg sier det. Den blitt min nye favorittsang for tida. Jeg har hørt den så utrolig mange ganger at jeg tror kanskje samboeren min begynner å bli lei. Neida, det tror jeg ikke. Den mulig å bli lei av. Ja, det her var altså den nyeste sangen fra Synne Vo. Full og fin. Jeg har spurt dere som hører på om hvordan farge dagen dere ser. Jeg har fått en melding. Kvelden rosa for Henny og Charlotte, for de laget konfirmasjonsinvitasjoner. Også Aina. Aina sin dag grønn, for hun har vært og gått stolpejakt i skogen, og jeg har hørt mange fugler, og på vannet, og skogen det som terapi for Aina. Det ble 64 stolper i dag. Stolpejakt jo sånn der når du har med deg en telefon, og så tar du bilder av stolpen, og så du på tur på den måten. Nå det veldig snart tid for nyheter her i NRK P1, men jeg også tilbake igjen etter nyheteren med mer av det gode musikken, og vi skal snakke litt om KI, for kan KI ta over jobben min og til alle andre kollegaene mine som lager radio? Det skal vi snakke om etter. Men opp til nyheteren da, så får du Guns N' Roses med Paradise City.

0: Klokken 20. Her NRK Nyheter. Forsvaret har et kulturproblem med mobbing og seksuell trakassering. Det har forsvarssjefen innrømt. Men forsvaret vil nå undersøke problemene senere og sjeldnere, skriver Altinget. Etter at forsvaret begynte med mobbing og seksuell trakassering-undersøkelser i 2018, var avtalen at de skulle gjennomføres annethvert år. Nå har de ønsket å utsette neste undersøkelse til 2028, og dermed etablere en 4-årig syklus. Det ønsket avslo Forsvarsdepartementet. Myndighetene advarer russen om bruk av laser. Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet på et russetreff. Det er usikkert hva slags type laser som traff den skadde russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss. Det skal ikke mer til enn at laseren streifer forbi øyet, forteller overlege Espen Ringvold.
1: Det som skjer er jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen av netthinnen som er skarpsynet, og da får du, når det blir et arr der i stedet, så mister du da skarpsynet ditt.
2: Og derfor går de altså ut nå fra sykehuset her i Arendal med en kraftig advarsel til alle russ og alle andre som er i nærheten av laser om å være forsiktig. Det kan gi alvorlig brannskade på øyet.
0: Du hørte til slutt reporter Siv Kristin Selman. India kommer til å ha mye å bidra med, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. Han her for å snakke om grønt strategisk partnerskap, handel og romovervåkning og forskning. Og flere avtaler signert i dag.
3: I dag det undertegnet avtaler mellom enkeltbedrifter, de store norske bedriftene og partnere på indisk side. Avtaler om samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, et samarbeid om helsesamarbeid. India i dag en av verdens raskest voksende økonomier. Halvparten av befolkningen under 30 år, så det kommer til å være et land som har enormt mye å bidra med og store muligheter for oss. Og denne EFTA-avtalen som vi har før EU fikk avtale, gir oss et veldig godt utgangspunkt for at norske bedrifter, fra de store til de mer spesialiserte, de kan lykkes.
0: Dagligvaregiganten Coop tilbakekaller to typer rosiner som kan inneholde småstein. Det gjelder enkelte Coop-rosiner på 250 gram og enkelte Coop-rosiner i 6-pakning. Produktet nå fjernet fra butikken, og kunder som har kjøpt det bes kaste det eller levere det tilbake i butikk. Da får du pengene tilbake, skriver Coop. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK PN.
5: Takk for den nyhetsoppdateringen. Ja, det kveldsåpent du hører på, og snart så skal vi høre om kunstig intelligens og radio. For det fare for at jeg mistet jobben min, og kunstig intelligens tar over min og mine kollegaer som lager radio sin jobb? Ja, det får du vite om du følger med litt videre her i kveldsåpent. Men her Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own.

Ja, det var Bruce Springsteen med en, noe av hans litt nyere greier. We Take Care of Our Own fra 2012. Og han skal visst nok ha sagt at denne teksten kommer fra en liksom frustrasjon der at etter mange år med der ting har vært vanskelig økonomisk for folk, så likevel folk mindre villige til å hjelpe hverandre. Så ja, det skulle den sangen hende om, altså We Take Care of Our Own, Bruce Springsteen. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg holder fortsatt I gang her I kveldsåpen på NRK P1, også ja, cirka 2 timer til. Jeg skal jo blant annet innom det her KI Radio, som jeg nå har snakket en del om. Og så skal vi også se på Drake. Artisten Drake som har slått nye rekorder, men det blir litt senere. Jeg har også med meg mye av den gode musikken vi kjent med. Hopp gjerne inn I inboxen I appen NRK Radio og send meg en melding om hva du holdt på med I kveld. Her Elle Maya med Duostat.

0: Det var Julia av Lise Netter, og før det så hørte vi Adore med Bahari. Det jo mange av oss som litt bekymret for å bli erstattet av kunstig intelligens, og vi som lager radio slipper nok heller ikke unna, men jeg tror vi får beholde jobbene våre litt til I hvert fall. Anden Labs holdt til I San Francisco og jobber med å teste hva KI kan få til ute I det virkelige liv. Tidligere har de fått kunstig intelligens til å drive en kafé og prøve å få den til å gå med overskudd, og nu har de altså testet ut hva som skjer om de lar kunstig intelligens lage sin egen radiokanal. Og det ikke alt som gir helt mening.
1: Birds of a Feather, Billie Eilish, Pop Motivation, Birds Feather, DJ Gross Sunset Vibes, live 4 p.m., ID 2058, balance $1.50.
2: Ja, sånn hørtes litt av radiosendingen til Elon Musk sin kunstige intelligens grokk ut I slutten av januar. Julemusikk I januar, jeg vet ikke helt det. Men både grokk og alle de andre kunstige intelligensene, de fikk den samme oppgåva. Lag en radiokanal som skal sende 24 timer I døgnet, og få den til å gå I overskudd. Her får du $20 til å begynne å kjøpe musikk. Lykke til! Og da jeg hørte det så tenkte jeg at det burde jo kanskje gå ganske bra. Det trenger jo ikke å tilsette folk en gang, det kan bare jabbe I vei mellom låtene, litt sånn som vi holder på her I NRK. Og de forskjellige kunstig intelligensagentene, de gikk til arbeidet med godt mot for en tru. Siden desember så de laget spilleliste, de laget forskjellige typer radioprogram, de tatt imot innringere, kommunisert med lytterne sine på X, og ikke minst da prøvd å holde budsjettet. Elon Musk sin kunstig intelligens driver nå radiokanalen Grokk en roll. Det var de som hadde litt oppstartsproblemer I januar, og kanskje kan vi si at de sliter litt enda. Da jeg var innom tidligere I dag for å høre på, så var det dine beskjeden som gikk I loop.
1: Cue's clear. Let's dive into All Blues by Miles Davis to keep the jazz flowing. Cue's clear. Let's dive into All Blues by Miles Davis to keep the jazz flowing.
2: Ja, Grokk sliter fortsatt litt med å skille hva som faktisk skal ut på lufta, og hva som kanskje gjør seg best inne I datamaskinhjernen. Men vi kan jo hjelpe deg litt da, og faktisk få satt I gang litt Miles Davis her. Entropic sin kunstig intelligens, Claude, startet en slags P2-aktivitet.

Oh, det var en radio DJs vanskelig balanse, altså, å finne musikk som passet til temaet en snakket om. Akkurat det der ville kanskje ville påstå at Coin kanskje var litt ufølsom. Det var altså Martha Våge som hadde sett og hørt på de nye radiokanalene, og de finnes på internett. Det var å søke opp Aiden Labs om du vil høre. Jeg ville nå personlig heller ha følt med på det NRK P1 har å by på. Vi tar en Claude og en Lar, og lar Arctic Monkeys avslutte dette bitte litt dystopiske segmentet her i kveldsåpen. Dette Do I Wanna Know?

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Jeg har fått en melding fra Endre. Han står på Flesland og venter på at hans kjæreste kone skal komme tilbake fra reise. Og så hører han på kveldsåpent her på P1 for å kort ned ventetida. Og når du skriver kone Endre, så vil jeg jo absolutt tro at det betyr at dere har vært I kirka en tur på et eller annet tidspunkt. Her Hosier, Take Me to Church.

Take Me to Church, Hosier. Hvis du går inn på NRK.no akkurat nu, så det altså en sak der, fordi med masse fine bilder fra en rød løper, og grunnen til det at den årlige Cannes Filmfestivalen i gang. Det var i gang allerede 12. mai, men akkurat nu da, så fer altså Renate Reinsve over den røde løperen i en nydelig kjole. Dette en liten bildesak, og jeg koser meg alltid sånn med sånn rød løper-bildesaker, for da får man se alle de morsomme og kule og pene klærne de her store stjernene har på seg. Renate Reinsve, altså norske skuespiller, der sammen med Sebastian Stan, som altså en amerikansk skuespiller, og de spiller hovedrollene i filmen Fjord. Denne filmen stiller nå til hovedkategorien, eller hovedkonkurransen, og kandidat altså til å vinne årets gullpalme, som man får vite hvem som går av med den prisen på lørdag. Uansett, hvis du går inn på NRK.no, så finner du altså alle de her nydelige og flotte og glitt trene og alt annet kostymer eller hva man skal si klærne de har på seg på rød løper.

0: Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open. Og da skal vi ta en titt på været sammen med statsmeteorolog Terje Vallø. Altså, i dag har det vært så nydelig i Trondheim. Jeg har også hørt rykter om at det har vært ganske fint andre steder i Trøndelag. Jeg har sett altså folk som ligger og soler seg på en veldig soltrengt bleike hud i dag. Hvordan har temperaturen vært?
1: Det har vært over 20 grader ganske mange steder i Trøndelag i dag. Frosta var høyest med 21,9, Værnes 20,6 og Steinkjær 20,4 for å ta noen eksempler. Også ned til Sunndalsøra i Møre-Romsdal så har det vært over 20 dag, 20,5. Så Trøndelag og nordlige deler av Møre-Romsdal og også sørlige deler av Nordland har det hatt aller beste været i dag. Og det fortsetter også inn i morgendagen. Det der vi finner de høyeste temperaturene og mest sol i morgen. Også mange andre får en fin tirsdag værmessig. Det et høytrykk som etter hvert kommer inn mot Troms og Finnmark, passerer over Finnmark i morgen. Så det blir mye sol i mesteparten av Troms og Finnmark i morgen. Kan være litt mer skygge til og fra den østlige delen av Finnmark, særlig første dagen. Men etter hvert så vil nok solen vise seg der også. Men Nordland så fortsetter det med lettskyet pent vær med mye sol i dagtimene og kan nærme seg 20 grader på de varmeste stedene sør i fylket i morgen. På Spitsbergen så det vind fra sørvest i morgen, så det skyet, men for det meste blir det oppholdsvær. Og i Trøndelag og Møre-Romsdal så det hovedsakelig vind fra sørøst i morgen. Kan man komme på frisk bris flere steder i Trøndelag. Her blir det stort sett pent vær, men i periode blir det mer skyer på Sunnmøre. Vestlandet sør for Stad, her ligger man inne i en zone med litt mer skyer og enkelte regnbyger også, sånn typisk skyet til delvis skyet vær på Vestlandet sør for Stad og enkelte regnbyger spredt rundt omkring. Også i Agder ganske mye skyer for de fleste, også her kan det lokalt komme litt regn av og til, særlig vestover i Agder, mens lenger østover i Agder og i Telemark og på Østlandet så ser det bli en fin dag i morgen, oppås her perioder med sol, også i fjelltraktene perioder med sol for de fleste, men längs sørvest i fjellet kan det forekomme enkelte regnbyger.
0: Takk for den oppdateringen på været, så får vi håpe at alle får smake litt på den deilige sola i morgen. Terje Alsvik Valle.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Neste sommer av Innestengt. Den amerikanske artisten Drake knuste Spotify-rekorder på fredag, mindre enn 24 timer etter han samtidig ga ut de tre albumene Iceman, Habibti og Made of Honor. Ifølge Spotify ble rapperen den mest strømmede artisten på en enkelt dag I 2026, og takket være den tredoble albumsutgivelsen. Iceman, altså albumet Iceman, fikk også flest strømninger for et album på en dag I år, mens låta Make Them Cry ble årets mest strømma sang på en dag så langt I 2026. De totalt 43 låtene markerer Drakes første soloalbum siden For All The Dogs fra 2023. Og trilogien Drakes første soloutgivelse siden den mye omtalte konflikten mellom han og Kendrick Lamar I 2025. Men nå alt glemt, og Drake kongen av haugen igjen. Her altså Make Them Cry fra det ferske albumtrilogien, som vi hører frem til nyheten her klokka ni.
1: Yeah. Ice. Yeah.

0: Klokken er 21. Her er NRK Nyheter. I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk, blant andre Sam Altman, mann bak... I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk mot blant annet Sam Altman, mann bak selskapet OpenAI og KI-tjenesten ChatGPT. En rådgivende jury mener søksmålet startet for sent, noe dommeren enig i. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til en profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glomdal tingrett. De tiltalt for grov frihetsberøvelse på rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på svensk og norsk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen.
1: I denne chatten så ser man at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det personer som norsk og svensk politi mener kriminelle personer tilknyttet et kriminellt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det løp, løp, løp. Og det vi vet at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: For andre år på rad endte Israel på andreplass i Eurovision, noe som vekket jubel hos landets statsminister Benjamin Netanyahu. Og sangkonkurransen den viktig for den israelske lederen, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Dette har med omdømme å gjøre. Israel har etter 7. oktober gått fra å være et land som hadde hele verdens sympati etter det verste angrepet på jøder etter holocaust. De har gått fra det til å være et land som i deler av verden blir behandlet som en paria-stat, et land hvor statsministeren faktisk internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser. Det har vært negative overskrifter rundt Israel. Det et land som blir anklaget for folkemord. Og sånn sett Eurovision en mulighet for Israel å vise andre sider av landet. Det også grunnen til at israelske myndigheter aktivt går inn i promoteringen av de israelske artistene under denne sangkonkurransen.
0: Den dansk-norske popgruppen Aqua gir seg som liveband. De står blant annet bak megahitten Barbie Girl, som herjet hitlistene verden over på slutten av 90-tallet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.

0: Crazy Town med Butterfly sangen du hørte der. Og så hører du jo på kveldsåpent på NRK P1 med Mathilde Mørk. Og jeg har en time igjen her I studio sammen med deg, for jeg pakker sakene mine og drar hjem. Men før den tid så skal det skje masse her I kanalen. Vi har jo nesten en time på oss, så det bare å komme I gang. Blant annet på denne dagen I dag, I 1985, så gikk Simple Minds til toppen på de amerikanske hitlistene med låta Don't You, og så I klamme da, det mange artister som har det. I klamme på titelen så står det Don't You Forget About Me. Og vi skal høre mer om denne låta ganske snart. Hos P3 Musikk, altså vår slags søsterkanal, hvis man kan si det, så jobbes det hele tiden I denne urørte redaksjonen for å finne de beste nye låtene fra de råeste norske artistene. Og Estella Andretta en av artistene de anbefaler med låta Moving On. Vi skal både høre låta og litt mer om Estella etterpå. Nå skal vi høre en sang av snø på NRK.no, så leser jeg jo at det på tur å bli sommer I hele Norge nå snart. Denne sangen heter Fotspor, men man går jo ikke bare og lager fotspor I snø, man kan jo også lage fotspor på stranda I sanda. Her låta.
1: Det var så trygt, men nå alt stygt. Brudde et

snø med fotspor. Apropos urørt artister som jeg snakket om før vi spilte den låta, så en av disse er jo Rebecca Bangfield med låta Untangling. Og den låta ble jo en del av det her urørt universet, og nå spiller vi den også på P1. Her den.

og låta Engel, og før det så hørte vi Untangling av Rebecca Bangfield. Alex Warren neste artist ut, og han for tiden på en ganske omfattende turné. Turnéen den heter Finding Family on the Road, som jeg synes var et ganske søtt navn på en turné. Han skal for mest turné I USA, men skal også ha noen konserter I Europa og Asia etter hvert. Her låta Before You Leave av Alex Warren.

Men tilbake til 1984. Manageren til Simple Minds, han mente at låten hadde stort potensiale. Han fikk tak I filmen The Breakfast Club, som enda ikke var kommet ut, og fikk vist den til bandet. I filmen så ble nemlig demon hyppig brukt. Men bandet var fortsatt ikke overbevist. Simple Mind-vokalist Jim Kerr var på denne tida gift med Chrissy Hynde fra The Pretenders. Og Chrissy, hun kjente igjen en god låt når hun hørte den, og overtalte til slutt Mind sin til å spille inn låten. Kerr ville gjerne gjøre om på teksten på sangen, men det ville filmskaperen at han ikke gjorde. Simple Minds syntes også at starten på låten var veldig kjedelig I demoversjonen. Så Kerr bestemte seg allikevel for å legge på litt ekstra tekst, nemlig Så med dette heie så rest sangen seg fra middels til monsterhit på noen få sekunder og gikk rett til topps på de amerikanske hitlistene. Så hvis denne saken har noen form for moral I det hele tatt, så må det være at det skader ikke å si hei.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for å måle vi avslutte! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Det var Emil Karlsen med låta The Giants, og før det så hørte vi Simple Minds med Don't You Forget About Me. For knappe to uker siden så kom Ramon ut med et helt nytt album, Ramoelo heter det, og nå skal vi veldig snart, jeg skal sette på, vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra dette albumet. Allerede så ligger den altså på en 12. Plass av de mest strømma låtene I Norge akkurat nå. Velfortjent, tenker jeg. Dette går inn som en av mine topp sommerlåter for sommeren 2026. Den deilig å høre på. Den rett til Spania.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

August, en artist anbefalt av Ramon, altså en annen norsk artist. Så fint det at vi kan, eller at norske artister, det jo ikke meg, men at norske artister kan løfte opp hver andre. En artist som ny på P1 sine spillliste denne uka, det Ella Lockert. Med sangen «Hva om det finnes noe mer?» I løpet av uka så skal vi I en av kveldsåpen sine sendinger bli bedre kjent med Ella Lockert og forstå litt mer om hva denne sangen handler om, men vi tar en liten lytt på den allerede nå.

lett å bli glad I. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Ella Lockert og låta Hva om det finnes noe mer? Jeg ser for meg at man liksom springer nedover en sånn liten helling på en gressplen og bare I en sånn flagrende kjole og bare trenger å lete etter meninger sånn som de gjør på film. Kanskje ikke noe særlig rot I virkeligheten akkurat det bildet der. Men bra var det I hvert fall låta om du ikke likte min lille fantasi. Hva får du om du blander Rio de Janeiro og Trøndelag? Du tenker kanskje fort at det en Åge Aleksander-låt jeg vil frem til her. Rio de Janeiro Men nei da, det kommet en ny latino-trønder-sammensetning på banen, og det skal jeg fortelle litt mer om etter Diamonds av Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rihanna med Diamonds. Hva får du når du blander Rio de Janeiro med Humlevik I Trøndelag? Per Einar foreslår at det kan ende med at et eventuelt karneval blir avlyst på grunn av for mye sidevind, men at festen den fortsetter I garasjen. Ja, det et forslag. Et annet svar kan være ganske kul musikk. Fra en dame som heter Estela Andretta. Hos P3 Musikk så jobbes det hele tiden I Urørte-redaksjonen for å finne de beste nye låtene fra de råeste norske artistene. Og Estela Andretta en av artistene de anbefaler nå med låta Moving On. Hun beskriver seg selv som en trøndelatina med røtter i både Rio de Janeiro og Hummelvik, og har ambisjoner om popdominans og flere skjeve låter I monitor. Og hvis navnet virker kjent, det fordi hun har vært med på Norske Talenter, og hun også aktiv I politikk. På Instagram skriver hun om det en ting vi skal vite om hun, så det at hun kommer til å skrive om jenta som knuser hjertet hennes. Dermed alle jenter advart. Her Estela Andretta I Kveldsåpent.

Jesse J og B.O.B. med Price Tag på P1. Du hører på kvelden, og jeg heter Jonas Jeremiassen Tomter, og det jeg som skal holde deg med selskap frem til klokka blir midnatt, og det gleder jeg meg til. Kveldens tema, det komplimanger, og det ønsket av lytter Åse inne i appen NRK Radio. Det jo sånn at jeg tar imot temaer, alt fra banan til Shania Twain, og så skriver jeg de ned på en lapp, legger de en bolle, og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sending. Det rett og slett kategori her i kvelden på P1, og komplimanger. Jeg tenkte, det jo mange veier vi kan ta for dette temaet her. Komplimanger jo en litt sånn komplisert affære for nordmenn. Vi jo beskjedende, og vi et beskjedent folkefær. Vi vil ikke gjøre for mye føss ut av oss og sånne ting, og når noen gir deg et kompliment, så jo det, i hvert fall et godt kompliment, så kan jo det kanskje være litt overveldende. Så jeg nysgjerrig på du som hører på. Har du fått et kompliment en gang som du har lyst til å dele? Får du lov av meg til å være litt breial og ikke skryte, for det ikke det der. Jeg vil bare vite om man har fått et kompliment. Hva var det noen sa til deg? Gå inn i appen NRK Radio og del det fineste, eller det rareste, eller det beste komplimentet du har fått. Eller kanskje du har fått et dårlig kompliment, det kan du også dele, inne i appen NRK Radio. Og så kan jeg åpne for at man kan gi noen et kompliment også, hvis man tenker sånn, ja, men jeg tør ikke å si det til de face to face, men jeg kan si det gjennom han Jonas i radioen. Han kan gi komplimentet, så kan du bare sende en link til hvor det i sendingen. Her mulighetene mange. Vi har også fått melding fra Åse som har ønsket seg tema. Jeg skal lese den, og ikke sant, meldingene som dere sender inn i appen NRK Radio. Og jeg begynner med en aproposa. Dette her, det Band of Forces med Compliments.

Band of Horses med compliments på P1 du hører på kvelden, og det tema for aftenen, nemlig komplimenter, og jeg liker at Per Einar da, inne i appen NRK Radio, han gir ofte en liten fin poetisk tekst om tema, så nå har det blitt, nå har vi sett såpass mange sendinger at jeg blir glad hver gang Per Einar kommer med sin analyse av tema, og hør på denne er enig med definisjonen hans da, han skriver inne i appen NRK Radio altså, et ekte kompliment er som stille sollys gjennom et vindu. Det varmer lenge etter at ordene sagt. Eh? Nice. Enig. Det sånn når man får et fint kompliment. Og så har Åse sendt melding som har ønsket seg tema, og hun får selvfølgelig hjemmelaget diplom fra undertegnede. Alle som får tema sitt trukket i bollen får, hvis de vil, et diplom i posten som jeg tegner og gjør meg flid med. Så det valgfritt, men det skal altså også få. Hun skriver, kjære Jonas, hjertelig takk for at mitt tema ble valgt ut for kveldens sending. Og du må jo takke bollen da også, for det var jo den som valgte tema, ikke jeg. Stas for meg, lyspunkt når jeg er kronisk syk, og hver dag er en kamp. Et kompliment, det kan redde en dag, faktisk et helt liv, mens det å la være kan rasere en dag. Det må være et ektefølt kompliment. Det kan virke som trøst og empati. Og så synes jeg det et bra tema også. Jeg synes banan et godt tema, ja, som du pleier å si. For det, alt kan jo være et tema her i kvelden. Alt fra banan til Shania Twain. Men det så sant som du sier også. Jeg tror kanskje vi nordmenn skal bli litt flinkere til å tørre å gi hverandre komplimenter, og ikke minst ta imot. For det kan jo, det derfor man holder litt igjen noen ganger, fordi man redd hvordan skal den andre ta det. Men som du helt riktig påpeker, det kan redde en hel dag, det, hvis noen sier noe hyggelig til en. Så hvis du skal møte noen, nå jo klokka blitt 22.13, og det litt sent på kvelden, så det ikke sikkert at du skal møte noen flere i dag, men kanskje det kan være en sånn et mål for morgendagen da. Nå det jo ikke lenge til det blir 19. mai, tirsdag 19. mai, så i løpet av morgendagen kanskje skal prøve å gi noen et kompliment. Og når jeg sa det nå, så fikk jeg litt lyst til å gjøre det selv, og det et godt tegn.

Gunn Kvåle og William Gamborg med luft på P1, hvor komplimenter kveldens tema, og jeg sa jo at du som hører på, du kan rett og slett dele med meg og det norske folk et kompliment du har fått inne I appen NRK Radio, og det har Inger gjort, så applaus til deg da, som var førstemann ut, du tøff Inger. Hun skriver, jeg får ofte komplimenter for øynene mine, at de store, fine, skinnende, og har en fin, grønn, brunfarge. Og jeg var litt sånn nysgjerrig på hvordan det skulle føles nå, Inger, å lese et kompliment som noen andre har fått. Hvordan skulle det føles? Og det føltes veldig bra. Og det det jeg har lest når jeg har lest meg litt opp på komplimenter og sånn før sending I dag, da. At en ting jo det at det hyggelig å få, og at det jo et slags lim vi mennesker gjør sosialt, men det å gi et kompliment også bra. For det gir også en god følelse. Og jeg ble positivt overrasket nå av det å få sånn second hand smoking, second hand compliment, og bare det å høre at Inger har fått et kompliment, det gjorde faktisk meg også glad. Så, gå inn I appen NRK Radio, del et kompliment du har fått.

Blonde på P1 med Hot Air Balloon, og kveldens tema det komplimenter, og jeg blir så glad for hva dette genererer inne I appen NRK Radio. Helle skriver, jeg fikk kompliment på jobb av en kunde I dag, jobber som taxisjåfør, og hun delte litt av hennes problemer, og jeg sa, du må huske på hva de sier på flyet, du må ta på deg din egen maske først, før du kan hjelpe andre. Kunden satt og gapte, wow, du vis du, takk! Og det jo så sant, det jo sant som de sier på flyet, og det sant som du sa, Helle. Husk på å ta på din egen maske før du hjelper andre. Så da du kanskje en vis taxisjåfør, Helle. Jeg liker det. Det går altså an å sende inn et kompliment man har fått inn I appen NRK Radio, og NN skriver her. For 45 år siden så sa en kvinnelig kollega at jeg var en vaskeekte gentleman. Både hun og jobben borte. Men komplimentet hennes lever fortsatt, og jeg prøver fortsatt å gjøre meg fortjent til det. Og I rettferdighetens navn står det I parentes da, anføres det at det av og til glipper litt. Jo, sånn må det jo være. Men ikke sant, tenk på det, så lenge siden, og likevel det, man husker når noen sier noe sånt fint. Kanskje Helle, om 45 år, husker hva denne kunden I taxibilen sa? Du så vis, du.

Jamie Walters med Hold On på P1, og jeg går jo på nettavisene her på kvelden for å finne ut av hva de prøver å finne på der, da, sånn at vi titter på nettaviser i stedet for å gjøre noe annet på kvelden. Og jeg har funnet en revesak, og det altså Håkon som ute og triller, og der kommer det en fin liten rev, og han har en skjære i kjeften og løper av gårde. Ja, det var det den videoen var. Det var ikke noe mer, rett og slett. Jeg tror, hadde håpet det skulle være litt mer spennende. Så jeg tror nå har jeg sett den videoen for deg. Du trenger ikke å gå inn på VG.no og se på revesaken med han som trillet med barnet sitt, og så kommer reven med en skjære, for det var ikke noe mer som skjedde. Jeg trodde det skulle skje noe kjempespennende i den videoen. Men vi skal takke likevel både reven og de som filmet den, fordi det gjorde at jeg fikk lyst til å spille Ylvis og The Fox.

Takk til VG.no som hadde en litt uinspirert revesak på forsiden sin denne mandag 18. mai, sånn at jeg kunne komme på at det lenge siden jeg har hørt Ylvis med The Fox, og nå fikk du også høre den. For en låt. Den sitter godt, altså. Ja, det 18. mai i dag. Det betyr at det var 17. mai i går. Håper nasjonaldagen behandlet deg godt. Det kan jo være noen som har hatt en litt, ja, i hvert fall truffet på et par mennesker i dag som har hatt en litt røff dag, som kanskje tok ut litt for mange kosemerker på 17. mai, men hvis du har kommet deg til 22.34 som klokka er nå, da, så må det vel ha gått bra. Så det et kompliment til deg som hører på, og det det som kveldens tema. Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele et kompliment du har fått. Et prosjekt jeg ikke helt visste hvordan det kom til å gå, fordi jeg tenkte sånn, blir det rart å drive og lese andres komplimenter? Vi kjenner jo ikke hverandre, alle vi som her i radioen akkurat nå. Men vet du hva? Jeg har lest noen komplimenter nå, høyt, og det gjør meg glad. Håper det fint å høre dem også, og at du blir inspirert til at du liksom gjør klar kroppen til å kunne gi noen et kompliment i løpet av morgendagen, i løpet av 19. mai. Laila, hun skriver altså inne i appen NRK Radio. God kveld, Jonas! God kveld, Laila. Jeg får ofte kompliment, ros, om at jeg har en sterk og flink... Nei, at jeg sterk og flink. Har lenge hatt en tøff livssituasjon. Ha en flott kveld. Med vennlig hilsen, Laila. Ikke sant? Og da, hvis andre sier det til deg, Laila, så må det jo være sant. Du både sterk og flink. Det et godt kompliment, og hyggelig at du har folk i livet ditt som sier det til deg. Har du fått et kompliment noen gang, du som hører på? Enten et rart, fint, morsomt. Det kan også være et dårlig kompliment. En gang så var det en jente som sa til meg, Jonas, du lukter så rent at jeg føler meg møkkete. Jeg vet ikke om det jeg har alltid tenkt på det etterpå, jeg ler av det når jeg tenker på det, men, og det var jo et kompliment, men det var jo ikke så hyggelig egentlig heller. Men ja, så det var et eksempel på et rart kompliment som jeg har fått. Da delte jeg, og Laila har delt, kanskje du har lyst til å gjøre det også, inne i appen NRK Radio kan du altså gjøre det, mens vi hører Christian Christensen. Dette her også noe som hyggelig å si til noen. Du ga meg viljestyrke.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Vi har ventet i... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Sammen med Bruno Mars med Die With A Smile på PN. Du hører på kvelden. Mitt navn Jonas, og jeg med deg mandager og onsdager her på PN. Og temaene, de det du som hører på som bestemmer. Jeg legger temaene som dere sender inn i en stor bolle. Og på slutten av hver sending så trekker jeg tema for neste sending. Og i aften så det komplimanger. Ønsket av Åse som fargelegger sendingen, og du kan gå inn i appen NRK Radio, dele komplimenter, eller så kan du bare sende en melding med hva du driver med selvfølgelig. Et lite postkort fra landet. Hva har 18. mai gitt deg av gode eller dårlige saker? Eller hva det du driver med akkurat nå? Det noe du har lyst til å dele med det norske folk? Så åpner jeg altså NRK Radio for deg. Det bare å sende inn en melding. Det så koselig når vi kan dele kvelden sammen. Og i hele dag så har jeg gått rundt og sunget på en, for meg da, klassisk sang. Den kanskje ikke så kjent, for den egentlig ikke en låt heller. Det fra en sketch fra kollektivet som gikk på TV2 for jeg vet ikke hvor lenge siden det må kanskje være 10 år siden eller noe sånt. Og der det altså en sang om komplimanger. Jeg skal ikke spille selv, hele, for det kanskje det blir litt for mye, men det en tysk karakter, det vel, som han spiller. Og han lei seg for at han ikke får komplimanger. Du skal få litt av den, og nå kommer du antakeligvis, hvis du litt som meg, kanskje få dilla på den, så jeg beklager på forhånd, men dette her, det altså give me compliments.
1: I'm sick of performing and not getting compliments. Look at me now, washing the dishes, not getting a compliment. Making the dinner without being told it. If I had not did it, I would have been scolded. I am working here like a chef. Where's my compliment, woman? Are you deaf? Give me compliments. Bye.

Nydelig fra Ruben og Miriam Bryant, eller Miriam Bryant, der du brente vår bro på P10 på 11 en mandag i mai, 18. mai, og Isak kan ha sendt meg et postkort type tekst som jeg setter stor pris på inni appen NRK Radio. Han skriver «Rosa himmel i Nord-Norge, ut og kjøre, ha en fantastisk fin kveld». Det her leverer du på merke, Isak, og nå føler jo jeg og alle vi andre som hører på kvelden at vi sitter i bilen sammen med deg. Hører dere? Dette er det som er. Jeg er jo, sender jo ekte og direkte fra Hamar, distriktskontoret. Og her har de en alarm som går av og til, og nå går den, så skal jeg gå og skru av den. Mens jeg ser ut av vinduet, og Isak, her er det ikke rosa himmel, her er det blått på Hamar, og jeg ser Mjøsa så vidt gjennom persiennene her på studio i Hamar, og alarmen piper. Jeg får gå og skru den av, så ikke Securitas kommer og gulver meg her.

på P1, og klokka den blitt 10:55. Det betyr at det straks NRK Nyheter her på P1. Vi skal høre Kaisers Orkestra med Drøm videre Violetta først, og hvis du har lyst til å se Kaisers Orkestra det neste året, så må du rett og slett dra utenlands, for de skal på Europaturné. Jeg inne på Kaisers sin hjemmeside, og de skal jo spille masse konserter rundt omkring i Europa. Noen av dem begynner å bli utsolgt også, så da det altså, hvis man blodfan av Kaisers Orkestra, så må man altså ta seg en liten tur, men det kan jo være fint det også. Kvelden fortsetter her på P1, og jeg gleder meg også sånn, etter at vi har blitt litt klokere av nyhetene, så får vi først Åge Aleksandersen og Sambandet og Leva livet. Fantastisk låt. Og så skal vi faktisk spille en av mine favorittlåter fra, jeg skal finne ut av når den kom fra, jeg skal gjøre litt research på, ja, men det fra min ungdom, Travis med Driftwood. Jeg skal snakke mer om den låta etterpå, for den altså så fin. Så som du hører, så det mye godt i vente. Vi skal bli klokere, og vi skal spille masse god musikk. Appen NRK Radio åpen. Du kan sende meg en melding mens vi hører Kaisers Orkestra. Dette her, det Drøm videre. Violetta, før du får nyheter, på P1.

0: Klokken er 23. Her NRK Nyheter. Det har pågått skyting ved en moské I San Diego I USA. Ifølge Care San Diego skal en person fra moskéen være drept. Politiet sier nå at situasjonen under kontroll. Det snakk om to gjerningsmenn som skal være døde ifølge politikilder. Skytingen har foregått ved moskéen San Diego Islamic Center I Claremont. Tech-milliardæren Elon Musk har fått avvist sitt søksmål mot OpenAI og sjefen Altman. Juryen mener Musk for sent ute med søksmålet sitt. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til et profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk I sin tid var med å grunnlegge det hele. Det har vært stor spenning rundt saken, men dette betyr at ting vil fortsette som før, sier professor I kunstig intelligens Morten Goodwin.
1: Søksmålet gikk jo videre, betyr at den kommersielle kunstig intelligensmodellen på mange måter styrkes. Og det betyr at OpenAI's opprinnelige plan, de hadde en plan om non-profit for humanity, det ikke lenger like gjeldende. De kan fortsette med den kommersielle virksomheten som de har jobbet med. OpenAI blir da ikke tvunget til å være et rent non-profit-modell, som Elon Musk hadde lyst til å få det til. De vil gjerne at det skal være et litt mer kommersielt type verktøy. Så det betyr I praksis at den kommersielle kunstig intelligenskappløpet, det fortsetter litt på samme måte som vi har sett de siste årene.
0: Den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet I går skal ha holdt til I en bunker ved Bodø flystasjon, opplyser PST. Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter. Dette andre gang på kort tid at en kinesisk statsborger blir pågrepet og siktet for spionasje I Nordland.
2: Nordland har en rekke interessante blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnte både flystasjonen en her. Vi skal ikke veldig langt inn I landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det installasjoner både I Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her to sakene I sammenheng, men Men også på Andøya drives de med våpentesting I tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
0: Det sa reporter Marius Guttormsen. Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld. Tallene fra årets Eurovision-finale viser at det har vært en kraftig nedgang I antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Rockeklassiker der på P1, Åge Aleksandersen og sambandet med Leva Livet. Kveldens tema, det komplimenter. Mitt navn Jonas, og det jeg som holder deg med selskap, og du kan ønske deg temaer som jeg trekker fra en bolle, og det Åse som ønsker seg komplimenter. Og jeg sender jo direkte fra Hamar. Her begynner det å bli ganske mørkt utenfor vinduet, og jeg må gi dere som hører på komplimenter, for dere sender så mye fine meldinger. Nå skal jeg dure gjennom en del av det som har kommet inn her, da, fordi, ja, apropos Hamar. Martin, han skriver inn i appen NRK Radio. Lyseblå himmel med noen rosa skyer på vei inn fra kveldsrunden i fjøset i Surnadal på Nordmøre. Har nylig flyttet hjem etter 3 års studietilværelse på Hamar. Like lyst ute her nå som det kan være midt på dagen en regnværsdag. Det høres fint ut, Martin. Håper kveldsrunden i fjøset var bra, og at dyra behandlet deg godt, og at dere hadde en hyggelig stund der sammen. Og så er det da noen som ikke har hatt en så god 18. mai da. Nå er det ikke mer enn litt over 50 minutter igjen av 18. mai, men Heidi, den har vært litt seig. Hun skriver 18. mai, tidenes blå mandag. Først fikk jeg kjeft på jobben, skikkelig urettferdig. Deretter så fikk jeg kjeft av en veninne, og avsluttet dagen med å høre på 2 veninner som brukte meg som utslagsvask for sine liv. Er helt tappet og lav på energi. Håper tirsdagen blir bedre. Et lyspunkt er alltid å høre på dere på øret. Så bra det, Heidi, at kvelden kan være et lyspunkt når man har hatt en litt sånn dag, og så kanskje i morgen når tirsdagen kommer, at du måtte, selv om du måtte høre på de litt her klagete veninnene, kanskje det vil føles bra. Så jeg gir deg et kompliment nå gjennom radioen. Tenk så bra for dem at de hadde noen å slå ut vannet i, at du var utslagsvasken deres. Det trengs. Og så er det Laila, som rett og slett har ønsket seg et tema, for det jo sånn man må gjøre, så jeg har temaer jeg kan legge i bollen, og Lailas tema, det legges inn. God kveld, igjen, tema til onsdag. Råd mot vårforkjølelse, med vennlig hilsen, Laila. Og det rådet skulle jeg hatt også, da, for det har jeg hatt, vårforkjølelse. Den begynner å gi seg, men kanskje den akkurat har kommet til Laila, da. Så jeg skriver forkjølelse som tema. Fordi at vårforkjølelse kan jo ligge under der, men det er jo ikke sikkert vi trekker lappen nå, så da blir det forkjølelse, det kan jo passe når som helst. Og så har jeg også fått inn et ønske her fra Per Einar. Han har skrevet tema for neste sending, midnattssol og multebær. Ja, men jeg synes begge deler er fine temaer. Jeg skriver opp, jeg skal tenke litt på om det skal være 2 forskjellige lapper, eller om midnattssol og multebær må være 1 tema, eller om det egentlig er 2 temaer, for midnattssol er jo spennende, og multebær er jo også spennende. Jeg lurer på om det er 2 forskjellige temaer. Jeg skriver det opp, og legger det i bollen, og som du hører, så kan du gjøre mye rart inni appen NRK Radio. Du kan ønske deg temaer, du kan fortelle hva du driver med, sende et postkort fra der du er da, i landet, eller gi en liten rapport om hvordan dagen denne 18. mai har vært. Nå skal vi til Travis og låta Driftwood fra 1999. Og Travis, det var da jeg er 38 år, så da 1999, da var jeg gammel, ikke sant? Og Travis var en viktig band for meg da i ungdommen, og jeg har fortsatt å høre på dem. Og Driftwood, det er en veldig fin låt som vokalist Fran Healy, han skrev etter at en venn da rådet han at han ikke skulle forlate studiene for å følge musikken, fordi at da kunne han ende opp som driftwood, eller drivved, da, noe som bare flyter rundt uten retning. Og det er det denne sangen handler om. Den personen du kjenner i vennegjengen, som bare flyter av gårde litt sånn som drivved. Det er en litt melankolsk og trist sang, men den er også litt håpefull inni der. Håper du koser deg med den. Driftwood, altså, med Travis på P1. Håper du har en fin kveld.

Sabrina Carpenter det med Man Child på P1. Og det er kvelden med Jonas du hører på denne mandagen. Håper post nasjonaldag

og det rundt om I Europa. Ikke sant? Så den har ganske sånn langt rødt-gult nebb, en kjeld. Ja. Og de kan bli 30-40 år gamle. Oi, oi, oi. Ja, men da lærte vi litt om kjeld også. Det kunne jo vært et tema der faktisk inne I appen NRK Radio. Der kan du som hører på nå gå inn. Alle som hører på nå. Alle mann til pumpene. Jeg vet det mange. Du kan ikke sitte der og være passiv. Nå må du gå inn og skrive et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Eller komplimanger, som var aftenens tema da. Ikke ta komplimanger da, for det har jeg jo akkurat hatt. Men det blir da en lapp som jeg skriver og legger I en bolle. Og hvis alle bidrar med et tema nå, så får vi opp temabunken. Og det så mange fine temaer der fra folk som hører på. Jim, for eksempel, han skriver her. Han har ønsket seg dette temaet før, så det ligger allerede I bollen, men han inne og sjekker. Han skriver, hei på deg, Jonas. Ønsker fortsatt å ha James Bond som tema. Med vennlig hilsen, Jim. Og det ligger der, så den har like stor sjanse som alle andre temaer, Jim. Og om ikke lenge nå, så skal jeg trekke onsdagens tema. Og vinneren får jo ikke bare bestemme hva som blir tema for kveldens sendinga, men får jo også et hjemmelaget diplom som jeg lager her I studio. Noen synes kanskje det høres ut som en grunn til å ikke sende inn tema. Så hvis du ikke har lyst på et sånt hjemmelaget diplom, så kan du si for oss, så sender jeg det. Det ikke noe tvang å få det, altså. All right! Send inn ditt tema. Hvis alle sender inn et tema nå, så blir bollen enda bedre. Inni appen NRK Radio gjør det altså. Lag deg en bruker, og skriv inn et tema som jeg kan legge I bollen.

Fantastisk fra Stein Torleif Bjella. Det var Sundre Berge på P1. Du hører på kvelden, og klokka den nærmer seg straks 11:30. Og jeg får inn fine temaer her inne i appen NRK Radio. Det er så bra når alle mann går til pumpene og gir meg temaer, for det er jo liksom, det er det som er gøy, at det kan være hva som helst. Siv Merete, hun gir to gode. Hun skriver på den første tema, Mot i brøstet, tidenes norske serie. Enig. Mot i brøstet holder seg faktisk veldig godt, og serieskaper Tore Ryen gikk jo nylig bort, så det kan jo være en anledning for å både minnes den serien og han, så takk for det tema, Siv Merete, det er skrevet i bollen. Og hun har også slengt inn tema 40-årskrisa. Ikke sant? Det kan være interessant. Ja, ja, jeg er 38 år, jeg da, Jonas, som er i radioen sammen med deg, så den 40-årskrisa, den kommer vel snart da, kanskje? Eller hva, Siv Merete? Når kommer den? Er det når man er akkurat 40, eller er det ute i 40-året? Vi får se. To be continued om den. Tema er i hvert fall lagt i bollen, og det er også Signe sitt tema, Metallica. Ikke sant? Ja, det kan bli spennende hvis jeg trekker Metallica da, for de har jo mange lange låter, kan ikke spille for mange av dem. Da tror jeg musikksjefen her i NRK blir streng med meg, men hvis jeg trekker Metallica, så må det være plass til en eller to låter i hvert fall. Jeg tror også det er interessante ting å si om det bandet. Jeg vet at de krangler fælt. Hvis jeg husker riktig, så er det en sånn dokumentarfilm om Metallica, så har de leid en sånn psykolog eller noe sånt, og så blir det skikkelig dårlig stemning. Ikke sant? Dette kan vi jo lære mer om hvis det blir Metallica. Takk, Signe, for det forslaget. Og jeg trekker snart tema for onsdag, så du har ennå tid til å gå inn og ønske deg ditt tema. Mens vi hører Charlie Puth, dette her, det er One Call Away på P1.

Hilde Selvikvåg med Janei på PN, du hører på kvelden, og det på tide å trekke onsdagens tema. Jeg har ikke lagt dette tema inn i bollen enda da, Siv Merete, fordi jeg føler liksom må... Jo, festen, jeg legger den i. Men det jo mange lapper oppi der, så det har kommet inn masse fine temaer, så tusen takk. Men Siv Merete, hun ga meg to fine temaer, mot i brøstet og 40-årskrisa, så snakket jeg om sånn, siden jeg 38 da, når kommer 40-årskrisa? Og så skriver hun her, den kommer helt plutselig! Noen måneder før jeg boket lokalet til 40-årsfest og innså at det ikke var noen vei tilbake til 30-årene, men har overlevd de tre første ukene som 40, men kjenner godt at jeg ikke kan si at jeg i 30-årene lenger. Men min mormor på 98 er bare 25 fortsatt, så da må jo jeg være yngre enn henne. Jeg liker innstillingen, den er ikke dum, så 40-årskrise går i bollen, og så trekker vi, skal vi se her da. Denne blir det. Og her, dette Torgeir som har ønsket seg tema krydder. Jeg gjentar, krydder. Det kan være så mangt. Ikke sant? Jeg har opp til, jeg kan komme på opp til 20-30 forskjellige typer krydder. Kanskje vi må kåre det beste krydderet? Kanskje vi må ringe til noen som kan noe om krydder. Dette er et godt tema. Og det leverer på kvelden mandatet, altså at temaene kan bli alt mellom Shania Twain og banan. Krydder er kanskje litt nærmere banan enn Shania Twain. Jeg ser frem til onsdag, da skal det bli, og jeg pleier jo å si at tema krydrer sendingen, og dette temaet her da, Torgeir, krydder, det vil jo bokstavlig talt krydre sendingen. Nå skal vi til Hildesgård. Jeg lager også et program som heter Lørdagsrådet, som går på P3 på lørdager, og som mange hører på podcast. Og Hildesgård, hun en fantastisk rådgiver, men hun også en nydelig sanger. I could miss you forever.

Skår med I Could Miss You Forever på P1. Nei, jeg sto nødsangen, og så nå gikk alarmen her på Hamar igjen. Unnskyld, jeg prøver å skru av den dumme alarmen når vi spiller musikk. Jeg leser den her før Securitas kommer og tar meg. Der pleier det å gå bra. Men Elin, jeg snakket om Siv Merete sitt tema, 40-årskrise, som hun sendte inn. Det ble ikke det da. Onsdagens tema blir krydder. Men Elin skriver, flirer litt av 40-årskrise. Jeg har kommet godt opp i 50-årene. Kroppen som en gammel dame på 80, men hodet fortsatt i begynnelsen av 20-årene. Bra, Elin, jeg sparer den. Og hvis vi da trekker 40-årskrise, så vet jeg at her er det ting å hente fra dere som hører på.

Det var Morgan Sulele på P1 med Bare Min, og jeg har flere gode låter igjen jeg, før jeg gir stafettpinnen videre her på P1. Nå, Fleetwood Mac. Dette her, det Go Your Own Way.

Fleetwood Mac med Go Your Own Way på P1, og vi fortsetter med god musikk. Dette her, det Camilla Wigestrand med Bare meg som falt. Og etter det så får du Shakira og Wyclef Jean med Hips Don't Lie.

Det er rett og slett en morsom låt. Shakira og Wyclef Jean med Hips Don't Lie. 4:05. 18. mai er, det er ikke lenge igjen. Tusen takk for alle som har sendt inn fine meldinger i appen NRK Radio. Alle som har sendt inn forslag til temaer, og takk til Åse som ønsket seg komplimanger, som har vært aftenens krydder, og Torgeir som har skrevet lappen som blir onsdagens tema. Vi høres da, og blir værende her på P1. Det er Nattradioen med Nils Ågen onsdag, så det er ikke noe vits å gå noen vei, og det blir straks nyheter, så du kan bli litt klok. Og jeg ble så glad da jeg så at jeg skulle avslutte dagens sending med Frida Ånnevik. For jeg sender jo fra Hamar, og Frida Ånnevik er fra Hamar. Og dette er en alldeles nydelig låt. Snubletråd, god natt!

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Fem personer drepne etter skyting ved en moské I San Diego sør I delstaten California I USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og to antatte gjerningspersoner I 10-årene blant fem drepne. Skytinga blir nå etterforsket som hatkriminalitet, og hendinga gikk føler seg ved San Diego Islamic Center, som den største moskeen I San Diego. Presidenten I USA, Donald Trump, sier han stopper et planlagt angrep mot Iran I morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt spurt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran fordi det nå går for seg seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet I det hvite hus I morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå I helgen. Trusselen fra Trump altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst, og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran I flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran uakseptabelt.
0: Det fortalte vår korrespondent I USA, Peter Svår. Leder I Fellesforbundet, Kristian Justnes, har lite tro på at møtet med riksmekleren tirsdag morgen kommer til å føre til en løsning på streiken. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken, og tilsetter ved kaféer og restauranter på seks av de største flyplassene tatt ut I streik. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om man har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
2: Ja, men det vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje I morgen og det kan skje om mange uker til det. Det vil jeg ikke spekulere I, men forløpig så står det litt fast.
3: Men forskudd på sykelønn fra arbeidsgiver det vanskelige kravet I denne streiken.
4: Det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
2: Jo, vi kan gjerne innrømme at det det. Det liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette jo en ordning som de aller, aller fleste lønnsmottagere I Norge har og har hatt det I mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det som faktisk har allermest behov for det, det viktig.
0: Intervjuer her var Lisbeth Schei. Engelsk fotball nå til slutt. Arsenal slo I kveld ned riksklare Burnley 1-0 og øka avstanden til andreplassen og dermed et stort steg nærere seriegullet. Nå må Manchester City vinne begge sine neste kamper for å ta igjen Arsenal. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsandvold.

0: Katy Perry, fint sammen med Skip Marley her I Chain to the Rhythm og åpna natteradion denne tirsdags natta.
1: Du hører natteradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, og her I nattradion skal det blant annet handle om en ja, feirende gitarrist, det går an å si det slik, og så mye mer god musikk blir det, og nok en gitarrist det som tar oss videre, Marius Müller. Nils Åge Nonstad, si velkommen inn.

Trangfødsel fikk du der. I dag har Geir Sahl bursdag. Og hvis det ikke ringer en bjelle ved det navnet, så kan jeg legge til at han en av de som var med å starte Kaisers Orkestra, og som fortsatt spiller gitar der når de samles. Og i år det faktisk 25 år siden debutalbumet deres kom ut, Ompa til du dør, heter jo det. Og bandet legger ut på turné til høsten. Og skal spille konserter I sine favorittbyer rundt I Europa, som Berlin, London, Hamburg, Amsterdam, Stockholm, ja. Og etter det så skal de visst nok skrive ny musikk, så ja, vi får følge med hva som skjer. Men nå må vi jo ha litt Kaisers da, til ære for gitarrist og bursdagsbarn Geir Sahl.

0: Ja, kontant avrunding for Shania Twain's I Feel Like a Woman, og før det var The Foy Vans, She Burns, sang han. Men nå er det på tide at vi får norske tekster I musikken, og da kommer vår trippel som bestilt.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

det passer jo alltid med litt hjertemedisin, og her var det tre små kinesere som kom med den. Og den avrunda vår norskspråklige trippel denne gang. Vi hørte regnvær før kineserne, gutta gråt ikke, sang de, og kjøre hjem, det jo låta til Jonas Alaska.

Trick Me heter låten til Killis Jones, artisten som kommer fra Harlem, New York City. Om litt her I Nattradion skal vi hylle en skjeggete rocker.

Hvor ble vi av undra bandet virkelig? Ja, denne 19. mai skal vi også minnes en skjeggete rockestjerne som ble født på dagens dato I 1949, nemlig Dusty Hill, bassist I ZZ Top og en av de to frontfigurene med hatt og skjegg. Og bandet kommer jo til Norge I sommer, men da jo dessverre ikke Dusty med, for han døde for knappe 5 år siden. Men bandet fant faktisk en erstatter I egne rekker, for å si det slik, for han som jobbet med gitaren til bandet. Han kunne jo selvsagt å spille, og samtidig så han jo nesten ut som Dusty Hill, så ja, da rullet ZZ Top videre.

Sharp Dressed Man, dette ZZ Top, og låta og bandet kom til ære for den avdøde bassisten Dusty Hill, som ble født på dagens dato I 1949.

Dette var bandet Haik fra Oslo med Sigrid Aases stemme I spissen. I'm on your side. Sang og spilt de her I Nattradion, som skal la Huey Lewis and the News avrunde med en smell nå. Og Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: er NRK. Nyheter klokka er ett. Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater har fått USA til å gå med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen at det nå skjer seriøse forhandlinger, skriver president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstaterne kom med dette ønsket til den amerikanske presidenten.
1: Det er jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer, ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som de gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: Sosialistisk Venstreparti krev handling og et nytt nasjonalt fagsenter etter NRKs sak om Sara, en av mange kvinner som har reist utenlands for å få helsehjelp etter kjønnslemlesting. Senteret skal sikre kjønnslemlesta kvinner et samlet og gratis tilbud.
2: Dette er et sentralt kvinnehelsespørsmål, og da kan ikke vi bli bare avspist med en utredning om fra et helsedirektorat som ikke vet at en gang at vi har denne kompetansen i Norge.
3: I februar fulgte NRK Sara til Paris. Her fikk hun rekonstruert underlivet etter hun ble kjønnslemlestet som barn. SV peker nå på Sverige. Her har de samlet helsehjelpen i egne tverrfaglige klinikker.
2: Ingen kvinner skal måtte reise til Frankrike og betale dyre dommer for å få et helsetilbud de burde få i Norge.
0: Det sa Marian Hussein, som er nestleder i SV. Reporter her var Emilie Lykke. Over 60 000 unge personer står uten sommerjobb i år, ifølge LO. I Fredrikstad kjemper nesten 700 søkere om 100 tilgjengelige sommerjobber. Prosjektkoordinator i Fredrikstad kommune, Katrine Pettersen, ber bedriftene se opp.
4: Men det er jo synd at det er så mange ungdommer som ønsker jobb, men så få som får. Så vi har jo prøvd å rette blikket ut mot arbeidsplasser også, om at nå må dere få opp øya.
0: To personer ble sendt til legevakta etter et 6. divisjonsoppgjør i Trondheim i kveld. Det gikk hardt for seg mellom by og bygd da Skaun og Romanslia møtte hverandre, skriver politiet. Det er opprettet straffesaker av patruljen som rykte ut til fotballbana. NFF sine nettsider viser at Skaun vann oppgjøret 1-2, og at det ble delt ut 7 gule og 1 rødt kort i løpet av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

press alt inn vekk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting enkelt. Har distansert meg fra det ene.

0: Peace.
1: Klokka er 2, du hører NRK Nyheter. Tisdag morgen møtes partene I streiken på tvang fra Riksmekleren. Leder I Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet kommer til å føre med seg en løsning. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
2: Ja, men det vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje I morgen, og det kan skje om mange uker til, det vil jeg ikke spekulere I, men forløpig så står det litt fast.
3: Det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
2: Jo, vi kan gjerne innrømme at det det, det liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette jo en ordning som de aller, aller fleste lønnsmottagere I Norge har, og har hatt det I mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det viktig.
1: Intervjuer her var Lisbeth Schei. USA sin president Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran. Presidenten skriver at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater om å vente med angrepet fordi det pågår seriøse forhandlinger. Landet tror de nære på å få til en avtale, og om de får til en avtale som gjør at Iran ikke får atomvåpen, blir nok vi fornøyde, og de også, sier Trump I kveld.
4: They think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: 5 personer omkommet etter skyting ved en moské I San Diego, sør I delstaten California I USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og 2 antatte gjerningspersoner I 10-årene blant de 5 omkommende, sier politiet. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet fordi den skjedde ved det som den største moskeen I San Diego. Det ikke noen videre trussel nå, og barna trygge, sier politisjefen I San Diego, Scott Wall.
5: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
1: Vi startet og slutter nå med lønnsoppgjør. Det blir ikke streik ved PostNord sine terminaler etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige om en avtale I kveld. Du kan med andre ord forvente PostNord sine vanlige pakke- og vareleveringstider fremover. Partene ble blant annet enige om at arbeidsgiver skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger I inntil 4 måneder etter den samme modellen som frontflagget ble enige om. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.